0: På McDonald's I Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med spray, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås I Trøndelag politidistrikt. I Homs-regionen I Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret I skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene I Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet I desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. I Spania har det vært store demonstrasjoner mot den nåværende boligpolitikken. Nå tar den spanske regjeringen grep.
1: Store protester I Spanias byer for en ny husleiereform. Spanjolene rasende på boligselskaper som skrur prisene til vers. 87 år gamle Mari Carmen Abascal har blitt en sentral symbolfigur for protestene etter at hun forrige uke ble kastet ut av leiligheten sin fordi utleieren økte husleien. Den spanske regjeringen foreslår nå en ny lov som skal forby utkastelser frem til 2030 og stanse store investeringsselskaper I å kjøpe opp boliger.
0: Reporter Lisa Lian Mo. Veksten I USAs økonomi ble solid I andre kvartal. Forbruk av amerikanske husholdninger og investeringsvilje I næringslivet bidro til at økonomien I USA vokste med en takt tilsvarende 2,2% per år. Importen I andre kvartal økte med en takt på 12,6% omregnet til årsbasis. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I St. Petersburg I Russland avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningene og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre I Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina I 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre I flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Nordgående tunnel stengt som følge av ulykken. Nortura bommet på prognosen, og det derfor mangel på norsk kjøtt. I år har salget av storfekjøtt økt med 8%, mens Nortura hadde regnet med at salget ville gå ned, skriver Bondebladet. Dermed importeres det nå ekstra store mengder storfekjøtt. Det synes stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet er synd.
1: Ja, det synes jeg er egentlig beklagelig at vi gjør, for jeg skulle gjerne ønske at det var produsert av norske bønder og bruke norske beite- og grasareal til å produsere det kjøttet. Men det jo tross alt bedre at vi må importere litt enn at vi produserer for mye. Og det

0: Jeg har jo nylig vært situasjonen, men dette et resultat av at folk etter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal etter det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
1: Den tyske bilindustrien i krise. Opp mot 100 000 arbeidsplasser planlagt å kuttes bare på Volkswagens fabrikker de kommende årene. En av måtene å redde arbeidsplassene på å gå fra bil til våpenproduksjon. I Hannover protesterer arbeiderne, sier korrespondent Sofia Paskevic.
2: Den tyske bilindustrien i krise. Bare Volkswagen har plan om å stenge 4 fabrikker og kutte 100 000 arbeidsplasser. For noen av arbeiderne i Osnabrück fremtiden sikret. Her skal de snart produsere missilkastere i stedet for kabrioleter. Volkswagen selger fabrikken til et israelsk fond. De har inngått en avtale med selskapet som lager Iron Dome. Den tyske regjeringen vil øke våpenproduksjonen for å gjøre landet krigsdyktig. For bilarbeiderne i Osnabrück det viktigste at de får beholde jobben.
3: Meine Familie muss essen.
2: På de andre bilfabrikkene de skeptiske til å gå over til våpen. Så lenge det uklart hvilke fabrikker som skal stenge, fortsetter arbeiderne å protestere.
1: Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år, ifølge en studie fra overvåkningsnettverket Glacier Monitoring in Switzerland. AFP melder at 5,5% av volumet har smeltet bort bare i år. Nedsmeltingen i Sveits kommer etter en rekordvarm sommer i kjølvannet av en snøfattig vinter. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.

Her er NRK-nyheter klokka fire. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu vet foreløpig ikke om Iran var involvert i hendelsen, men sier at Israel skal delta i granskingen av saken. I Syria er tre kraftverk ute av drift etter at en eksplosjon ved en gassrørledning utløste en voldsom brann. Eksplosjonen i nærheten av hovedstaden Damaskus i går kveld kommer bare to dager etter sabotasje og eksplosjoner ved en gassledning øst i landet, ifølge det offisielle nyhetsbyrået Sana. Eksplosjonene skjer samtidig som protestene mot økte drivstoffpriser tiltar i landet. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittisme.

0: antisemittiske utsagn. Fotballproff Kristoffer Ajer blitt nøkkelspiller både på klubb og landslag. Ajer var benkesliter I Brentford, men gjorde hjemmeleksene han fikk av landslagssjef Ståle Solbakken, og det ga resultater.
1: Jeg forstår at han begynte å gjøre hjemmeleksa si I forhold til vår måte å spille på, for da klubbelaget spiller annerledes.
2: Ajer tok til seg leksene fra lærer og landslagssjef Solbakken.
3: Jeg har vært ekstremt fokusert på det jeg kan gjøre noe med og bli bedre.
2: Og det har betalt seg både på klubb og landslag.
1: Det mye som har klaffet for han i det siste halvannet året. Og det mye som tyder på at han også kan ta enda et steg, så veldig fornøyd med det.
3: Jeg føler jeg har tatt en fin rolle nå på landslag og I klubb, så mer spilletid jeg som midtstopper I Brentford, og ikke minst masse spilletid jeg på landslaget har betydd mye for utviklingen min.
0: Sa Kristoffer Ajer, og reporter var Glenn Olstad. Du kan høre nasjonsligakampen mellom Wales og Norge på radio på NRK Sport. Klokka 20.45. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: together. RNK nyheter klokka fem. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle I et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken I de kommende tiårene må vi se inn I framtiden nå, sa forsvarsministeren I en tale på en militærbase I Virginia I natt, melder NTB. Prosjektet har fått navnet Project Meridian. Det ble svært dramatisk for de israelske flypassasjerene ombord da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Passasjerene nå kommet hjem til Israel, og de forteller om frykten.
1: Jubel og sterke følelser I sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen I Israel I kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
2: Ben Fahad.
1: Kaoset I kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter, før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet I Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. En dødsdømt kvinne I Tennessee I USA har overlevd henrettelse med to giftsprøyter I natt. 50-åringen var fortsatt I live etter de to dødelige injeksjonene, sier advokaten hennes I en begjæring om å stanse henrettelsen, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk I 1995, da hun var 18 år gammel. En MC-fører fløyt til Ullevål sykehus I natt etter en ulykke I Follo-tunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn I en trailer inne I tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen I Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt I flere timer som følge av ulykken. Kampen mot

0: Wales I nasjonsligan I fotball for herrer I dag ekstremt viktig kamp. Det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg. Norge vant første kamp I gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det viktig å slå Wales, sier Løkberg.
1: Altså, man må henge på Danmark og Portugal I kampen om å bli topp 2 og gå videre I nasjonsligan. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida I EM-kvalken. Og hvis man taper her I morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn I den kampen.
0: Men hør kampen I kveld klokka 20.45 på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det er en kar med hatt som fikk åpne tidlig I morgen denne 1. oktoberdagen. Det ikke verst det, Toby Keith, as good as I once was. Nils Hagen Onstad på plass her I studio. Morgen, morgen.

Ja, der har One Republic både plystret og sunget seg ferdig. I Ain't Worried, hette den. 5:12 er klokka blitt. Og Hilde Selvikvåg hørte vi før det. Og nå skal det igjen handle om Bob Dylan, eller straks skal det det, som velkjent for å være ganske så spontan når han I studio. Et eneste opptak ofte mer enn nok, ifølge han selv da, selv om det kanskje kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Dylan-ekspert Espen Aas om litt.

0: Astrid og Molly Sandén sammen om låta Konfetti. Nå skal det igjen handle om Bob Dylan, som velkjent for å være ganske så spontan når han I studio. Ett eneste opptak ofte mer enn nok, selv om det kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Espen Aas, som denne høsten ute med bok om Dylan. Og denne gang blir vi altså med Bob Dylan I studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig I studio. Han likte helt fra starten gjerne bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist I de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen og så kastet de seg på Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire, I 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere I starten, Eric Clapton var I studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen, og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan, og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen, den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute trommeslager Howie Wyeth, og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak
1: Han ble ofte veldig irritert, han har aldri vært så glad I å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting Hvis han syntes det var bra, så var det bra Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan Hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, litt snørrete Men han var ikke så opptatt av det, han likte sangen der og da, det spontane Og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode Selv om han også har gjort det Men de innspillingene hvor Dylan har måttet jobbe mye med hver sang har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent I studio.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som gir oss noen fun facts om Bob Dylan. Og gamle Bob, 85 år har han blitt, han spiller konsert I Oslo Spektrum 17. oktober, etter planen I hvert fall. Så la oss da høre sangen Espen snakket om, One More Cup of Coffee.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I dag begynner andre og siste dag av Epstein-høringen, den åpne høringsrunden i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i kjølvannet av Epstein-avsløringene. Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, FrPs Per-Willy Amundsen, var ikke storfornøyd med det som kom fram i gårsdagens runder.
1: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmene.
0: Etter avsløringen om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Rødt vil ha strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, og faktisk bemanning må rapporteres automatisk. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører i barnevernet. Vi har akkurat fått melding om 9 personer som drept i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, sier en talsperson for Taliban i Afghanistan. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende 10 årene. Må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt. Det melder NTB. Prosjektet har fått navn Project Meridian. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å si noe om motivet bak flydrama onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu sier at Israel skal delta i granskingen av saken. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med giftsprøyte i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter 2 dødelige injeksjoner, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsene, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. I Bærum er 2 personer pågrepet og kjørt til arresten. De er mistenkt for å ha ranet en dagligvarebutikk i Sandvika med kniv i natt. Ingen ansatte ble fysisk skadd i hendelsene. Etter avhør og etterforskning kom politiet fram til de 2 mistenkte, ifølge Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, litt savn var det der I låta til John Waite, selv om han prøver å gi inntrykk av noe annet. Missing You sang han her I tidlig morgen. Nils Åge Ronstad på plass her I studio. Morgen, morgen.

Liquido, dette Narcotic. Og for det var det Trond Jensen som sang Det var du som fikk meg til. For nøyaktig 19 år siden I dag var det fullstendig Spice Girls-feber I England, for da la nemlig gruppa ut billetter til gjenforeningskonserten sin I London. Og det tok 38 sekunder før alle billetterne var revet vekk. Men interessen var så stor, over en million registrerte seg for å prøve å få billett. Så det endte med at Spice Girls spilte 70 utsolgte konserter I O2 Arena fra desember 2007 til ut I januar 2008. Ganske utrolige tall. Så da må vi jo bare ha litt Spice Girls her og nå.

Ja, mange har kanskje glemt hvor populære disse damene var, Spice Girls. Men de solgte altså tusenvis av billetter til gjenforeningen sin for 19 år siden I dag. Og her sang de en av sine slagere, Stopp!

8 minutt på 6 klokka blitt. Dette var Violet Road. Og denne 1. oktoberdagen det alle med navn Rebecca og Remi som kan feire navnedagen sin. Og kikker jeg over til Sverige så finner jeg en flott artist med nettopp navnet Rebecca og etternavn Törnqvist. En dame som vi har spilt relativt ofte her I NRK P1. For eksempel med denne. Dette Rebecca Törnqvist med Good Thing.

Vi har navnedagen sin I dag, og derfor fikk Rebecca Turnquist synge Good Thing. Og nå det Bautastein som tar oss ut av tidlig morgen denne 1. oktoberdagen. Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får. Over flere år har norske forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
3: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
2: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
1: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
0: Sa til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann. Reporter var Marianne Ytre Eide. Etter avsløringene om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Hun foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, samt automatisk rapportering av faktisk bemanning. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører. 9 personer ble drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan torsdag, det sier en talsperson for Taliban. Pakistanske myndigheter sier de angrep skjulesteder til terrororganisasjoner. 22 terrorister ble drept og store mengder våpen og ammunisjon ble ødelagt, heter det fra pakistansk hold. USAs utenriksminister Marco Rubio har bedt den iranske FN-delegasjonen om å forlate USA, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister ble igjen for samtaler om gjenåpning av Hormuz-stredet, gjenopptaking av atomsamtalene og diskusjoner om å avslutte krigen. Men Rubio mistet tålmodighetene og ga iranerne beskjed om straks å forlate New York. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Flertallet i oppvekstutvalget i Bamble støtter et forslag fra Arbeiderpartiet om å beholde skolene Rønholt og Herre. Kommunedirektøren har foreslått å legge ned de to skolene og samle elevene på Rugtvedt. Saken om fremtidig skolestruktur skal avgjøres av kommunestyret. Sandefjords varaordfører Katrine Andersen fra Fremskrittspartiet spør om kommunens praksis rundt utsatte skolestart bør gjennomgås. NRK har omtalt en sak der kommunen og statsforvalteren sa nei til utsatte skolestart for en seksåring med Downs syndrom, selv om foreldrene ønsket et ekstra år i barnehagen. I går ble det kjent at kommunen har snudd, og at gutten likevel får fortsette i barnehagen frem til neste høst. Varaordføreren har stilt flere spørsmål om både saken og kommunens praksis, som skal besvares i kommunestyret i kveld. Hobbyfisker Thomas Løvald i Larvik ser frem til årets hummerfiske, som starter i dag. Nesten 1500 fiskere i Vestfold og Telemark har registrert seg for å delta i år. De fleste av dem er fritidsfiskere, viser registreringer fra Fiskeridirektoratet. Larvik og Sandefjord er kommunene som har flest hummerfiskere i Vestfold, mens Kragerø og Bamble har flest i Telemark. Larvik tok en sterk seier mot Storhamar i eliteserien i håndball for kvinner i går kveld. Vestfold-laget har vunnet 5 av 5 eliteseriekamper denne sesongen, og påførte samtidig Storhamar sesongens første tap. Jerpen tapte 30-35 mot Fredrikstad hjemme i Skien. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio Magnus Skatvedt Iversen.

Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. God morgen, Telemark. Spørs om du ser månen I dag, for det litt skya. Skal straks komme tilbake til dagens værvarsel. Og så får vi også registrere, enten vi liker det eller ei, at det har blitt oktober måned, så vi et steg lenger inn I høsten. Jeg føler vi står her ganske godt, ja. Kanskje det fordi det har vært en mild overgang til, fra sommer til høst, at det ikke føles så brått og kanskje så mørkt som det kanskje ville gjort ellers. I dag så det meldt altså for det meste skya, det ligger også lokal tåke enkelte steder, og det kan komme noe spredt regn I løpet av dagen. I kveld ganske sikkert mer regn kommer inn fra vest. Bris med frisk bris på kysten, mens I fjellet så varierer det mellom sterk, stiv og liten kuling, avhengig av hvor du og når på dagen det Jeg nevnte temperaturen, det har vært mildt, og det det for så vidt fremdeles. Det Gaustatoppen da, som stikker seg ut med bare 1 varmegrad på morgenen. Men ellers Møstrand 8, Notodden og Frøystøl 9, Rukan, Bø og Høydalsmo 10, Vågsli 11, Seljo, Skien, Porsgrunn og Treungen med 13, Kragerø sentrum og Jomfruland med 14 grader. Så det vel mest normale med den temperaturlista, at det kaldest på Gaustatoppen og varmest på Jomfruland, men ellers så det som om temperaturen kastet litt om I forhold til det som vi vanligvis har. Det fremdeles stengt på fylkesveien mellom Siljan og Steinsholt. Det på grunn av rassikring som foregår denne uka her. Av gode nyheter så kan vi jo nevne at ingen av togavgangene mellom Skien og Eidsvoll blir berørt av lokførerstreiken I dag.

heter altså sangen til Kurt Nilsen, Nattens helter. Det en hyllest til de som ute på jobb og sørger for at Norge går rundt, selv om de andre ligger og sover. Jeg synes det greit å sende en hilsen til deg som kanskje har hatt nattevakt eller vært ute og kjørt i natt, for eksempel. Det et fellesskap det også, å møte de som enten veldig tidlig på den, eller som holder det gående gjennom mørke natta. Om noen minutter så skal det bli mer om lokale politikere som har gått inn for å beholde nærskolene i Bamble. I denne sendingen skal vi også snakke om kampen for å få utsatt skolestart for barna. Akkurat denne historien handler om Nicolas, som har Downs syndrom, og som i utgangspunktet hadde fått beskjed om at han måtte starte på skolen, selv om foreldrene mente at han ikke var klar for det. Nå har myndighetene snudd, og Fremskrittspartiet krever en lovendring. 7:50 møter vi fastlegen som har fått noen ekstra blikk. Han har nemlig røket akillesen, men går likevel på topptur med krykker. Det 1. oktober og den internasjonale eldredagen. 7:50 handler det om eldre innvandrere og flyktninger. For dette en gruppe som ofte støter på noen problemer og utfordringer med språk, kulturelle forskjeller, og det jeg finner fram i tjenestene som de har krav på. Det handler også om hummerfiske denne dagen. Det starter nå. Noen sikkert ute allerede fra 8:00 på morgenen. Og så skal vi snakke om de som skal til pers i kveld, for da spiller også det norske herrelandslaget kamp mot Wales. Og hvem skal stå i mål da? Flere mener førstevalget Ørjan Hårsholm Nyland må vrakes etter å ha gjort store feil. Vi spør han som sjef i Odd, for han har hatt handskene på store deler av livet. Hvordan det å stå bakerst der, og eventuelt være redd for å gjøre feil og få all oppmerksomheten mot seg? Og hvem det som bør vakte den norske målet? Mer om det senere i sendingen.

0: Vogue er både et magasin på glanset papir og en ganske populær sang fra Madonna for noen år siden. Du hørte den her I NRK P1 som nå skal snakke om nærskoler og flertallet I oppvekstutvalget I Bamble kommune som altså ønsker å opprettholde dagens skolestruktur I kommunen. Og dermed gikk flertallet I oppvekstutvalget imot kommunedirektørens innstilling om å legge ned Herre og Rønholdt skoler. Nestleder I Bamble Kristelig Folkeparti og leder for oppvekstutvalget, Atle Jonsen Gyllensten, sier at partiet hans støttet kommunedirektørens forslag, men...
1: I oppvekstutvalget så ble det Arbeiderpartiets forslag som fikk flertall, og det var om å ikke legge ned skolene, så det fikk Arbeiderpartiet stemmer, og Høyre og KrF sekundært stemte også for dette. Vi ønsket opprinnelig å støtte kommunedirektørens forslag, der man la ned Herre og Rønholdt, men da det falt, så støttet vi Arbeiderpartiets forslag.
2: Anna Rein Bjurholt I Arbeiderpartiet sier saken viktig for lokalbefolkningen.
3: Vi ser jo det at det en vanskelig sak, og det en sak som engasjerer veldig, og det viktig for lokalbefolkningen, og det viktig for hele kommunen, så vi tenker at det naturlig at vi prøver å ivareta skolestrukturen slik den I Bamble I dag på best mulig måte.
2: Kommunen vil spare 10,2 millioner kroner om de legger ned skolene. Gyllensten fra KrF setter spørsmålstegn til hvor kommunen skal hente penger fra om skolene blir opprettholdt.
1: Poenget for KrF og Høyre har vært at når man ser på hva man bruker penger på I skolesektoren, så det undervisning, altså lønn til lærerne, og bygg. Det de to tingene som mesteparten av pengene går til. Vi ønsker å kutte I bygg, mens resten da, indirekte, slik jeg tolker det, betyr at man må kutte I undervisningstilbudet. Det vil de selvfølgelig bestride, men jeg har vanskelig for å skjønne hvordan man kan unngå det, når man har sagt at man skal spare penger også I oppvekst.
3: Det ikke viktig å beholde nærskolene da?
1: Jo, det hadde vært det beste hvis vi hadde hatt masse elever og nok penger til å drive videre, men det ikke der vi Vi står med to skoler som står 80% tomme, og da for oss så gir det mer mening å samle alle elevene på en skole, framfor å bruke mye penger på å drive videre slik det nå. Da går veldig mye av pengene til bare drift og vedlikehold av disse bygningene, I stedet for at de går til undervisning eller til andre ting som til glede for elevene.
2: Bjurholt I AP sier de må jobbe med hvor de skal hente pengene fra om skolene blir opprettholdt.
3: Bamble Arbeiderpartiet tenkte at dette må vi se på sammen, om vi har tenkt å jobbe med budsjettforslaget når det kommer og skal legges frem I desember, så da vil vi ha innarbeidet det på en eller annen måte I økonomiplanen.
4: Men hvordan kan man forsvare å bevare skolene da, når elevtallet ganske lavt?
3: Vi ser jo det at elevtallet lavt I hele Norge, og så ser vi at lokalskoler det engasjerer, og det viktig for befolkningen I Bamble, og det viktig for medlemmene I Arbeiderpartiet, og da hører vi på de.
4: Bruker man ikke mye mer penger på bygg, og lite på elevene undervisningstilbud da?
3: Det vanskelig å sette tall på elever, så vi tenker at når det så viktig for elever og foresatte, så velger vi å gjøre den vektleggingen.
2: Men siste ord I saken ikke sagt. Om skolene blir lagt ned eller ikke, bestemmes I kommunestyret 22. Oktober.
3: Nei, det blir veldig spennende å se. Nå hadde vi jo møte I oppvekst I dag, og vi ser at det forskjellige forslag som ligger på bordet. Både jeg for Arbeiderpartiet og de andre Arbeiderpartipolitikerne som satt I oppvekstutvalget og andre medlemmer I de ulike partiene I dag var åpne for å ta dialoger videre frem til kommunestyret. Så vi håper jo egentlig på at vi kan klare å få et omforent og I hvert fall noe enhetlig forslag som gjør at vi kan få til det beste for fremtiden og det beste for elever og lærere og foresatte I Bamble kommune.
0: Det sa Anna Rein Bjurholt I Bamble Arbeiderparti, og reporter var Kristine Ringdal Karlsen.

crazy something normal og Donkey Boy. For noen så det utenkelig, andre kan bli med hvis de har litt innabords, og så det de som bare elsker det og klar hver gang du spør. Karaoke har altså ikke gått av moten. Verden skriver at i Skien så satses det stort på et av utestedene som bygger ut for å leie ut lydtette rom der gjengen kan samles for å synge. Og hos Verden så kan du lese hvem som står bak, når det klart og hva det vil koste. Her en sang du kan synge med på allerede nå. Koster ikke en kalori. Tenker det flere som kan teksten til Bryan Adams' Heaven. Du får den fram til nyhetene klokka 6:30.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30.
1: Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Samtidig blir dobbelt så mange pasienter avvist av psykiatrien enn for 5 år siden. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med en lik diagnose blir vurdert ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
2: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
3: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
2: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
1: Og det var Marianne Ytrøde som var reporter her. Lege og professor Lars Lien, som leder Norsk psykiatrisk forening, sier Helse-Norge må bli enige med seg selv hvordan pasienter skal behandles. FN-delegasjonen til Iran kastes ut av USA. Det er utenriksminister Marco Rubio som har bedt iranerne reise, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister Abbas Araghchi ble igjen i New York etter FNs toppmøte for diskusjoner om å avslutte krigen rundt Persia-bukta, men Rubio mistet tålmodigheten, sier kildene til nyhetsbyrået AP. Araghchi har reist, men Irans FN-delegasjon avviser at de fikk ordre om å dra. En person ble fløyet til sykehus etter en motorsykkelulykke i Follotunnelen sør for Oslo rett før midnatt. Politiet sier motorsykkelen kolliderte med en lastebil. I dag er andre og siste dag av det som er blitt kalt Epstein-høringa på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. Komiteleder Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet var ikke helt fornøyd med det som kom fram i går.
4: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmene.
1: Og du kan følge også dag 2 av høringene direkte i NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka 9. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap saksøker Norwegian. De mener flyselskapet brøt markedsføringsloven under fotball-VM. Blant annet viste Norwegian et fly med frisyren og hestehalen Haaland hadde på banen under VM, mens de markedsførte billetter. Norwegian bekrefter søksmålet overfor NRK, men sier det er synd at deres heiarop fører til rettsak. Nyheten kommer dagen før Norge møter Wales på bortebane i Nasjonsligaen i fotball for menn. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. FRP-leder Sylvi Listhaug vil gi foreldre mer makt i spørsmål om utsatte skolestart. NRK har omtalt en sak der Sandefjord kommune og statsforvalteren sa nei til utsatte skolestart for en 6-åring med Downs syndrom, selv om foreldrene ønsket et ekstra år i barnehagen. I går ble det kjent at kommunen har snudd, og at gutten likevel får fortsette i barnehagen frem til neste høst. Listhaug mener det er behov for å endre.
6: Altså, vi mener jo at man i Norge skal ha muligheten til selv å bestemme om barna skal utsette skolegang, at man som foreldre skal få mer makt og myndighet til å avgjøre det.
5: Flertallet i oppvekstutvalget i Bamble støtter et forslag fra Arbeiderpartiet om å beholde skolene Rønholt og Herre. Kommunedirektøren har foreslått å legge ned de 2 skolene og samle elevene på Rugtvedt. Saken om fremtidig skolestruktur skal avgjøres av kommunestyret i Bamble. Kommunedirektøren i Vinje foreslår at kommunen bruker inntil 500 000 kroner på å sikre seg en samling av snøskutere. De 20 snøskuterne som skal selges har blitt brukt til transport på Møsvatten og langs Møstrån og Rauland. Kommunedirektøren mener det dreier seg om en unik samling som viser hvordan snøskuter og samferdsel på vinteren har utviklet seg. Politikerne i formannskapet i Vinje skal behandle saken i dag. Odd og Sandefjord skal møtes i den 3. runden av NM i fotball for menn. Det ble klart da Sandefjord slo 4. divisjonslaget Flint fra Tønsberg 1-0 og tok seg videre i cupen i går kveld. 3. rundekampen mellom Odd og Sandefjord skal spilles onsdag 28. oktober. Flere nyheter finner du på nettsidene våre nrk.no/vt. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: God morgen Telemark med Stian Vårsjø Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen. Yeah, yeah,
1: yeah. Det det. Og Stian ute på jul allerede, møter telemarkinger som har stått tidlig opp og skal få høre fra noen etter hvert. Skal bare si at det en gråere torsdag sammenlignet med gårsdagen, for det meldt mer skyer i dag, og det kan også komme noe spredt regn i løpet av dagen, og ganske sikkert mer regn i kveld faktisk. Og vinden varierer veldig avhengig av hvor du enkelte steder bare bris, og så det meldt frisk bris på kysten, mens i fjellet så varierer det mellom sterk og stiv og liten kuling. Så det røsker litt, særlig i fjellet i dag også. Og det der det kjøligst, Gaustatoppen skiller seg ut på vår liste over morgentemperaturer med 1 varmegrad klokka 6. Men ellers så var det altså 8-9 ved Møstrom på Notodden og Frøystølen, 10-11 både på Rjukan i Bø og Høydalsmo, Vågsli 11, Seljord, Skien, Porsgrunn og Treungen 13, Kragerø sentrum og Jomfruland 14 grader. Ikke meldt om noen spesielle hendelser på trafikkartet vårt nå på morgenen. La oss holde det sånn, for jeg ser det har vært et dårlig år når det gjelder trafikksikkerhet og antall omkomne. 12 mennesker mistet altså livet på norske veier i september. Halvparten av dem hadde ikke fylt 30 år, og hvis vi ser totalt, så har det så langt i år omkommet 95 mennesker i trafikken. Det det høyeste tallet på 10 år, det viser Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall. Ta vare på hverandre, kjør forsiktig, og skal du ut nå på morgenen, så det jo en ekstra forsikring å huske på å ta på refleksen. Du har den sikkert et eller annet sted, bare sørg for å ha den tilgjengelig i lomma, eller sånn at du ikke glemmer den, i hvert fall når du går ut hjemmefra, for det gjelder å bli sett nå som vi inne i oktober. Det mørkt et godt stykke ut på morgenen.

0: Artisten Ingrid Jasmin fra Kragerø, regnleder for My Ex. Jeg ser Vest-Telemark Blad skriver om noe som heldigvis ikke er så vanlig. For lørdag kveld så slo tre personer til mot den døgnåpne nærbutikken i Nissedal i Kirkebygda. Og det var to som hadde på seg hette gensere og gikk inn, mens tredjemann sto vakt utenfor. De visste tydeligvis hvor de skulle da, for de gikk omtrent rett bort til skapet med snus og forsvant både med snus og energidrikk for en 5-6 tusen kroner ifølge VTB. Men tyvene la også igjen noen solide spor. For å komme inn i butikken så må man jo registrere seg med et, eller bruke et bankkort, og for å komme inn i snuskapet så må man også ha registrert seg med fingeravtrykk. Så butikkeier Ian Perry Jones forteller til Vest-Telemark Blad at politiet har i hvert fall fått overlevert alt av bevis og videobilder som han har, og så håper han også at man skal kunne klare å få tillatelse til å etterforske mer i disse digitale sporene da. Heldigvis så er det ikke så ofte at dette skjer, ifølge Ian Perry Jones, som har hatt denne butikken åpen i mange år. Du kan jo lese mer om dette og se bildene hos Vest-Telemark Blad. I appen NRK Radio så har vi satt sammen en liten oversikt for deg som trenger å oppdateres raskt på nyhetsbildet.
1: En podcast fra NRK.
2: Epstein-høringen fortsetter på Stortinget, og kontrollkomiteen håper på mer oppklarende svar enn i går.
3: Polen har fått en abortpilleautomat i protest mot landets strenge abortlov, og Haaland saksøker Norwegian.
2: Og hvorfor han gjør det får du svar på i den nye episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Island. Toril Sivertsen og Notodden Blues Band. Og det nettopp på Notodden at Stian har stoppet for å møte en som driver og bunkrer på morgenen.
1: Han står her med kapsen på huet, har fått med seg noe energidrikk, er det det? Som han dytter inn i bilen akkurat nå. Eirik Tveit Jensen, hvordan følelsen nå, torsdag morgen?
2: Trøtt.
1: Vært oppe i natt, eller?
2: Nei, tidlig oppe i dag, og sent i går.
1: Ja, da blir den trøtt,
2: da. Da blir det, da.
1: Hva det som venter deg nå? Hva det som skal skje denne torsdagen?
2: Jeg kjører skogsmaskin.
1: Ut i skeven?
2: Ja.
1: Hva det som skal felles, eller slepes, eller dras?
2: Nei, det tømmer, da. Skal flyttes ned fra der den har blitt høgd.
1: Hvordan de dagene der ute i skeven?
2: Nei, det koselig, det. Det det.
1: Hva gjør du da inne i maskinen? Det å dunke på med noe podcast, eller noe musikk, eller hvordan ja, høres det ut der inne?
2: Det er mye musikk, det det.
1: Og hva det som gjelder på anlegget for en kar som deg?
2: Alt mulig, egentlig. Så det bra, det.
1: Og nå da, når man såpass tidlig oppe, da det det bare å dundre på, da?
2: Ja, jeg må det, da.
1: Du, hva skal vi si til folk nå? En tidlig torsdag morgen, en liten hilsen fra Eirik til verden der ute.
2: Ja, nei, det vet jeg ikke.
1: Ok.
2: Du får finne på noe, du, tror jeg.
1: Ja.
2: Ingen anelse.
1: Men du får ha en fin dag, hvertfall.
2: Takk, lige måte.
1: Og så sier vi det til folk også, da. Ha en fin dag.
2: Ha en fin dag.

0: Why They Call It The Blues fra Elton John. 1. oktober, klokka straks 6 minutter på 7. Og vi skal minne om en hyggelig ting som du kan gjøre nettopp når det blir høstmørkt.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

riper i løkken, og det var Zimmermann. Du sitter kanskje med morgenkaffen akkurat nå. Da skal du vite at den kanskje sunnere enn du tror. Det blir mer om det på, i NRK Nyheter klokka 7. Frem mot det, irske søsken i The Course, I Never Loved You Anyway.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Over flere år har forskerne sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder, og legene reagerer sterkt på funnene.
1: Så det en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
1: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
0: Reporter Marianne Ytreide og helseminister Jan Christian Vestre vil at alle henvisninger skal vurderes på ett sted i samarbeid mellom sykehus og kommune. Dødsfallene i trafikken så langt i år de høyeste på 10 år. 95 personer drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker har mistet livet på veien bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Og en person ble fløyet til sykehus etter at en motorsykkel kolliderte med en lastebil i Follotunnelen sør for Oslo rett før midnatt. Tunnelen var stengt i flere timer. I dag er andre og siste dag av det som er blitt kalt Epstein-høringa på Stortinget. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur, og i dag kommer blant annet dagens utenriksminister og bistands- og utviklingsminister. Det ser saksordfører på Stortinget, Jonas Andersen Sayed fra KrF, fram til.
3: Nei, dette handler jo om å bygge, eller få det store bildet, og nå beveger vi oss fremover mot nåtiden, og jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som er sittet i politisk ledelse frem til i dag.
0: Og du kan følge også dag 2 av høringene direkte i NRK Nyheter og på TV på NRK 1 etter klokka 9. Og så en nyhet til frokostbordet. Opp til 5 kopper kaffe om dagen er ikke bare trygt for de fleste, men kan ha positive effekter på hjertehelsa. Det antyder ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kobler kaffedrikking til lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, Parkinson, Alzheimers, depresjon og enkelte kreftformer. Kaffe er også en viktig kilde til antioksidanter i kostholdet. Og så drikker nordmenn mye kaffe sammenlignet med resten av verden. 69% av oss som er over 18 år drikker kaffe hver eneste dag. Men det er en skyggeside. Til tross for helsefordeler så kan et høyt inntak gi søvnproblem, og mer enn 5 kopper om dagen kan påvirke beinhelsen negativt. Jeg heter Jon Brannes.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Flertallet i oppvekstutvalget Bamble støtter et forslag fra Arbeiderpartiet om å beholde skolene Rønnholt og Herre. Kommunedirektøren har foreslått å legge ned de to skolene og samle elevene på Rugtvedt. Saken om fremtidig skolestruktur skal avgjøres av kommunestyret. 11 personer har mistet livet i trafikken i Vestfold og Telemark så langt i år. Det viser en oversikt fra Statens vegvesen. På landsbasis har 95 personer omkommet i trafikken i 2026. Det er 11 flere enn på samme tid i fjor.

0: Nesten 1500 personer I Vestfold og Telemark har registrert seg for å delta I årets hummerfiske, som starter I dag. De fleste av dem fritidsfiskere, viser registreringer fra Fiskeridirektoratet. Larvik og Sandefjord har flest deltakere I Vestfold, mens Kragerø og Bamble har flest I Telemark. Thomas Løvald fra Larvik har gledet seg lenge til å komme I gang.
1: Altså, jeg like spent og entusiastisk som jeg pleier å være når det kommer til hummerfiske. Jeg gleder meg noe så innmari til å komme ut på. Altså, dette her, det høstens vakreste eventyr. Det å vente, det her venter vi på fra nyttår til at 1. oktober skal komme. Og vi skal få lov å komme oss ut med tegnet, den spenningen, den gleden. Altså, det litt vanskelig å beskrive det.
0: Larvik tok en sterk seier mot Storhamar I Eliteserien I håndball for kvinner I går kveld. Vestfoldlaget har vunnet 5 av 5 Eliteseriekamper denne sesongen, og påførte samtidig Storhamar sesongens første tap. Jerpen tapte 30-35 mot Fredrikstad hjemme I Skien. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio Magnus Skatvedt Iversen.
2: Telemark på NRK PN. NRK
3: PN. Blir det tørt eller vått I dag? Eller kanskje begge deler? Hør meteorolog Elbjørg Moxnes etter at Justin Bieber har fremført Sorry.

0: Det er Justin Bieber, Sorry. Noen som stadig må beklage seg, det vi. Nå om dagen så det mange innstilte tog på grunn av lokførerstreiken, men akkurat I dag så det jo gledelig å kunne viderebringe fra vi at det ikke noen innstillinger mellom Skien og Eidsvoll på grunn av streikende lokførere. Hvis vi holder oss til trafikkmeldinger, så gjentar vi også at det stengt på fylkesveien mellom Siljan og Steinsholt på grunn av rassikring som foregår I fjellsidene på en del av strekningen der denne uka. Elbjørg Moxnes på morgenvakt ved Meteorologisk institutt, og nå 7:10 så har det begynt å lysne litt, så da kan du fortelle hvordan det ser ut I fylket vårt.
1: Ja, det litt variert, sånn yttre strøk, holdt på å si, eller mer kystnære strøk, så det litt lettere skydekke, og så det ganske mye skyer litt mer inn I landet. Men det skal nok bli en del skyer de fleste steder I dag, så ikke så mange som får se noe til sola. Hvis det noe, så det nok nå de aller første timene at man kan få se litt grann til sola, for ellers så vil det skye til, og det kommer inn litt regn da, sent I kveld.
0: Ja, men ellers så holder vi oss tørre altså.
1: Jeg tror det stort sett blir opphold. Det kan komme litt sånn spredt regnyr kanskje ut fra disse skyene som kommer etter hvert, men jeg tror det blir lite nedbør på dagen I dag, så det hovedsakelig da fra I kveld at det litt mer regn som skal passere.
0: Om noen minutter så skal vi høre mer om politikerne I Bamble, som altså har valgt å gå imot kommunedirektørens forslag når det gjelder skoler.

0: Now and Then. Artisten heter Emma Jensen. Det jo noen sånne signalsaker som vekker litt ekstra engasjement I befolkningen, og blant annet skolestruktur. Der det mange som engasjerer seg, og nå vet vi altså at spørsmålet oppe I Bamble. Hvilke skoler skal man beholde I tida framover? Nå har flertallet I oppvekstutvalget I kommunen sagt at de ønsker å opprettholde dagens skolestruktur, og med det så går politikerne imot kommunedirektørens innstilling om å legge ned Herre og Rønneholt skoler. Nestleder I Bamble Kristelig Folkeparti og leder for oppvekstutvalget, Atle Jonsen Gyllensten, sier at partiet hans støttet I utgangspunktet kommunedirektørens forslag, men...
1: I oppvekstutvalget så ble det Arbeiderpartiets forslag som fikk flertall, og det var om å ikke legge ned skolene, så det fikk Arbeiderpartiet stemmer, og Høyre og KrF sekundært stemte også for dette. Vi ønsket opprinnelig å støtte kommunedirektørens forslag, Da man la ned Herre og Rønneholt, men da det falt, så støttet vi Arbeiderpartiets forslag.
2: Anna Rein Bjurholt I Arbeiderpartiet sier saken viktig for lokalbefolkningen.
3: Vi ser jo det at det en vanskelig sak, og det en sak som engasjerer veldig, og det viktig for lokalbefolkningen, og det viktig for hele kommunen, så vi tenker at det naturlig at vi prøver å ivareta skolestrukturen slik den I Bamble I dag på best mulig måte.
2: Kommunen vil spare 10,2 millioner kroner om de legger ned skolene. Gyllensten fra KrF setter spørsmålstegn til hvor kommunen skal hente penger fra om skolene blir opprettholdt.
1: Poenget for KrF og Høyre har vært at når man ser på hva man bruker penger på I skolesektoren, så det undervisning, altså lønn til lærerne, og bygg. Det de to tingene som mesteparten av pengene går til. Vi ønsker å kutte I bygg, mens resten da, indirekte, slik jeg tolker det, betyr at man må kutte I undervisningstilbudet. Det vil de selvfølgelig bestride, men jeg har vanskelig for å skjønne hvordan man kan unngå det, når man har sagt at man skal spare penger også I oppvekst.
3: Det ikke viktig å beholde nærskolene da?
1: Jo, det hadde vært det beste hvis vi hadde hatt masse elever og nok penger til å drive videre, men det ikke der vi Vi står med to skoler som står 80% tomme, og da for oss så gir det mer mening å samle alle elevene på en skole, framfor å bruke mye penger på å drive videre slik det nå. Da går veldig mye av pengene til bare drift og vedlikehold av disse bygningene, I stedet for at de går til undervisning eller til andre ting som til glede for elevene.
2: Bjurholt I AP sier de må jobbe med hvor de skal hente pengene fra om skolene blir opprettholdt.
3: Bamble Arbeiderpartiet tenkte at dette må vi se på sammen, om vi har tenkt å jobbe med budsjettforslaget når det kommer og skal legges fram I desember, så da vil vi ha innarbeidet det på en eller annen måte I økonomiplanen.
4: Men hvordan kan man forsvare og bevare skolene da, når elevtallet ganske lavt?
3: Vi ser jo det at elevtallet lavt I hele Norge, og så ser vi at lokalskoler det engasjerer, og det viktig for befolkningen I Bamble, og det viktig for medlemmene I Arbeiderpartiet, og da hører vi på dem.
4: Bruker man ikke mye mer penger på bygg, og lite på elevene undervisningstilbud da?
3: Det vanskelig å sette tall på elever, så vi tenker at når det så viktig for elever og foresatte, så velger vi å gjøre den vektleggingen.
2: Men siste ord I saken ikke sagt. Om skolene blir lagt ned eller ikke, bestemmes I kommunestyret 22. oktober.
3: Nei, det blir veldig spennende å se. Nå hadde vi jo møte I oppvekst I dag, og vi ser at det forskjellige forslag som ligger på bordet. Både jeg for Arbeiderpartiet og de andre Arbeiderpartipolitikerne som satt I oppvekstutvalget og andre medlemmer I de ulike partiene I dag var åpne for å ta dialoger videre frem til kommunestyret. Så vi håper jo egentlig på at vi kan klare å få et omforent og I hvert fall noe enhetlig forslag som gjør at vi kan få til det beste for fremtiden og det beste for elever og lærere og foresatte I Bamble kommune.
0: Så sa Anna Rein Bjurholt I Arbeiderpartiet I Bamble. Reporter var Kristine Ringdal Karlsen, og så vet vi altså mer om hvordan denne saken ender I løpet av noen uker. Chris Holsten I NRK P1 nå. Slå hjertet, slå.

0: Slå hjertet, slå.
1: Nå skal det handle om å kjempe for barna, for kampen for at Nicholas med Downs syndrom skal få utsatt skolestart har skapt et voldsomt engasjement. Både foreldre og fagfolk mener at Nicholas kanskje kan ha godt av å gå litt lenger i barnehagen, men det offentlige med kommunen og statsforvalter har altså insistert på at han skulle starte i barnehagen, nei, på skolen. Men i går ettermiddag så kom altså denne beskjeden som familien har kjempet for helt siden i vinter. Etter avslag fra både kommunen og statsforvalteren så har myndighetene snudd, og nå får sønnen utsatt skolestart.
2: Det stoppet litt opp i meg. Det har vært en så lang kamp, så kampmodet er så enormt sterkt.
3: Therese Både-Mathisen vet nesten ikke hva hun skal si. Lettelsen er stor etter at dragkampen som har pågått i månedsvis endelig er over. Onsdag kom beskjeden familien har kjempet for siden i vinter. Nicholas får utsatt skolestart likevel, dermed får han fortsette i barnehagen i ett år til.
2: For all del kjempeglad for Nicholas, og at han nå kan bare fortsette i barnehagen, og at vi nå kan begynne å se fremover og forberede mot skolestart høst 2020. Så vi har endelig fått rett. Samtidig er det også et tap i at han nå har gått glipp av 2 måneder i barnehagen, der han kunne ha fortsatt sin gode progresjon. Så nå må vi på en måte jobbe med å ta igjen det tapte, før vi kan fortsette videre og se fremover.
3: Ifølge loven skal barn få et ekstra år i barnehagen dersom det er tvil om barnet er modent nok og foreldrene selv ønsker det. Fagfolk vurderer Nicholas til å fungere som en 2-3-åring. Likevel mente både kommunen og statsforvalteren lenge at skolen kunne tilrettelegge godt nok, og ga familien avslag på avslag. Men etter 2 runder med kritikk fra Sivilombudet har kommunen nå snudd og slått fast at det å starte på skolen nå ville vært en ekstra belastning for 6-åringen.
4: I dag skal du i barnehagen.
5: Ja!
3: Gleden er stor hjemme i stua i Sandefjord når Nicholas får vite at han skal i barnehagen for første gang siden før sommeren.
6: Når vi kommer til barnehagen?
5: Hva?
6: Når vi snart i barnehagen?
3: Saken om 6-åringen har engasjert mange, både i Sandefjord og på Stortinget. Kunnskapsministeren har fått skriftlig spørsmål fra 3 partier, mens FRP-leder Sylvi Listhaug mener loven må endres. Hun vil at foreldrene skal få bestemme.
7: Altså, vi mener jo at man i Norge skal ha muligheten til selv å bestemme om barna skal utsette skolegang, at man som foreldre skal få mer makt og myndighet til å avgjøre det.
6: Vi må være, vet du hvor de skal være hen?
5: Ja.
6: De er inne på ballerommet.
3: Kunnskapsdepartementet har varslet at de nå vil innhente mer informasjon fra kommunene om hvordan regelverket for utsatt skolestart fungerer i praksis. Hjemme i Sandefjord mener Therese Både-Mathisen at saken deres viser hvor urettferdig systemet kan være for foreldre.
8: Bør det komme en lovendring på plasset?
2: Ja. Vår erfaring nå er at PPT sin rolle og den sakkyndige anbefalingen har en alt for stor tyngde gjennom det løpet her. Mm. Og vi opplever jo at kommune og statsforvalter vekter jo det fremfor vår mening.
1: Og kommunalsjef for kunnskap, barn og unge i Sandefjord kommune skriver i en e-post til NRK at de ikke kan kommentere konkrete forhold eller vurderinger i akkurat denne enkeltsaken på grunn av taushetsplikten. På generelt grunnlag skriver kommunalsjefen at dersom søknader ikke innvilges, skal skolen legge til rette for en trygg oppstart, men kommunen kan i enkelte tilfeller vurdere midlertidige løsninger mens saken behandles. Og hele svaret til kommunalsjefen det kan du lese på vår nettside nrk.no/vt. Reporter vi hørte i denne saken var Erik Ulland Andreasen og Jon André Samuelsen.

Musikk fra Kim, Pointless Feelings. Vi har lagt ut en liten spørreundersøkelse I appen NRK Radio I dag. Det handler om Booktober og hva slags type bøker du foretrekker å lese. Gå gjerne inn I appen og gi oss en tilbakemelding der på hvilke sjanger du trives best med. Nærmere 7:50 så skal vi møte legen som røk akillesen, men som likevel valgte å fortsette med turer ut I naturen. Det ble toppturer med krykker daget. I Dagsnytt 7:30 handler det blant annet om hverdagslige ting som utstyres med kunstig intelligens. Det ikke så rent lite. Før nyhetene, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri.
1: Flere dør i trafikken, og mange er unge. Og trær i Oslomarka dør i dag etter tørke for 8 år siden.
3: I dag har vi selv fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
1: God morgen. Vi begynner med dette med psykisk helsehjelp. For hva slags du får, avhenger av hvor du bor. Over flere år har norske forskere sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt. De får ulik behandling, og alt handler om at de bor på forskjellige steder.
4: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
5: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
4: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
5: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie er oppdiktet og sendt til sykehus i Sør-Norge.
4: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte, hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant i denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, er at det er ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
2: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
5: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
5: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
4: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
1: Sa til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann, til reporter Marianne Yttereide. Dødsfallene i trafikken så langt i år er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge den foreløpige oversikten fra Statens vegvesen. Og assisterende direktør Svein Ringen, hva har gått galt når vi får en slik tragisk økning?
6: Ja, det vil vi selvfølgelig prøve å få undersøkt. Nå har det vist seg at vi har havnet på en sånn terskelnivå, og i år så er det dessverre det høyeste antallet så langt de siste 10 årene.
1: Terskelnivå, hva tenker du på?
6: Ja, nei, altså, hvis du ser litt lengre perspektiv, så har vi jo gått kraftig ned i antall drepte de siste 20 årene, men så viser det seg at de siste 5 til 10 årene så har vi liksom nådd et bondpunkt, så nå må vi sette alle tiltak i verks for å klare oss å tippe den kurven ytterligere nedover.
1: 12 mennesker mistet jo livet i trafikken bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Vet dere i Vegvesenet hvorfor det er så mange unge som dør?
6: Nei, altså, da blir det, når vi ser på de ulykkene du snakker om der, så er det veldig mange forskjellige typer ulykker. Det er biler, det er MC, det er fotgjenger, det er sykkel, så det er ikke noe sånn. Det er ikke noe sånn lik trend på det. Så vi må se litt større perspektiv på dette her. Er dette et stort problem med yngre? Har den økt mye de siste årene generelt, eller er dette litt sånn tilfeldigheter fra måned til måned? Og det vil vi gjøre. Vi skal dybdeanalysere alle disse ulykkene her, så da vil vi få litt bedre svar på det.
1: Du får gå tilbake til tallene, assisterende direktør i Vegvesenet, Svein Ringen. Takk for at du var med i Dagsnytt. I dag er andre og siste dag av det som blir kalt Epstein-høringa på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere.
7: Jeg vet at mange her i kveld har spørsmål
0: om min kontakt med Epstein.
7: Tidligere utenriksminister Børge Brende var en av fem tidligere statsråder som måtte inn til den såkalte Epstein-høringen I går.
8: Vil jeg ønske dere velkommen til denne kontrollhøringen.
7: I dag andre og siste dag I det som formelt kalles høring om kontroll og kultur I utenrikstjenesten. Per Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, forlot ikke salen tilfreds I går.
9: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting stort sett alle enige som har vært inne I dag. Det finnes ikke noe ukultur I utenrikstjenesten, alt flott og fint. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet I Epstein-filmen.
7: I motsetning til Amundsen, mener Sverre Myrli, medlem I kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, at gårsdagens høringsrunde var oppklarende.
10: Jeg synes I hvert fall det alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring.
7: I dag står syv tidligere og nåværende ministre for tur.
11: Jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra deg som sittet I politisk ledelse frem til I dag.
1: Det sa til slutt saksordfører for høringen på Stortinget, Jonas Andersen Said fra KrF og reportere her, Kristian Skådalsmo og Mathea Laugen. Du kan også følge dag 2 av høringene I NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka 9. I skogen utenfor Oslo så dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren I kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut I fremtiden for å tåle et nytt klima, mener fagfolka.
12: Her har vi veldig god utsikt over Oslo.
13: Vi befinner oss I Sørkedalen I Oslomarka. Her ser man fortsatt konsekvensene av tørkesommeren 2018. Skogforvalter Espen Krig Hansen sier den sommeren utløste en serie av uønskede hendelser.
12: Året etter, 2019, var det masse barkbiller. Slik ble dette en vond spiral. Da. I dag har vi selv fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
13: Skogforvalteren forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne at de har tenkt feil om grana.
12: Mener jeg vært for ukritiske med grana.
14: Det har vært en kultur I mange 10 år, at dyrke gran var ikke så mye annet.
13: De har begynt å tenke annerledes rundt hvordan fremtidens skog skal se ut. De har blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
12: Den skogen vi får I fremtiden, det må vi planlegge I dag. Da må vi tenke slik at skogen skal I hvert fall være I vekst om 100 år.
13: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut I fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
15: Oss må jo først og fremst sørge for at oss har trær som passer til å vokse der de står. Og det klarer jo naturen forholdsvis greit selv. Det kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at oss må hjelpe skogen litt grann.
1: Reportere I dette innslaget var Kristian Elster og Anne Skifjell. En tannbørste som filmer tennene dine mens du pusser. Det bare ett av flere produkter som bruker kunstig intelligens og som du kan bruke tusenlapper på.
16: Nå har jeg kikket litt på hva som finnes på markedet, og da det jo integrert I sånne vanlige ting også I vaskemaskin og I stekeovn.
17: Tror du KI kommer til å overta for det som I dag smartprodukt?
16: Jeg synes det ser sånn ut. I hvert fall ser det ut til at det det som intensjonen fra produsentenes side.
18: En tannbørste med kunstig intelligens til 5500 kroner lover nå skinnende rene tenner. Med et lite kamera skal den filme munnen din og spyle bort matrester. Men tannpleier Amanda Dalila Sanon forteller at tannlegger hun har snakket med sier at tannbørsten ikke fjerner bakteriebelegget som gir hull.
19: Ja, det vil jo få problemer mellom tennene likevel, ja. Potensielt så får vi jo da falsk trygghet.
18: Teknologiselskapet Dyson sier til NRK at tannbørsten deres testet grundig av fagfolk og at belegget fjernes.
1: Reporter her var Julianne Kry Eikrem. Tannbørsten og alt det andre med KI inni kan du lese mer om på nrk.no nå. Og så tar vi med at Martin Ødegaard skal kunne spille fotball I kveld. Han med I kamptroppen når Norge møter Wales I nasjonsligan for menn. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Og dette en kamp som du kan høre direkte I NRK Sport. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg og I studio Jon Brannes.

0: Sett fyr på himlen, Taus, artisten fra Voss. Det gjelder å finne noen I livet som gjør at du føler at dere kan sette fyr på himmelen sammen. Du på vei ut I dag for å fiske? Og da tenker jeg på hummerfiske. Send oss gjerne en melding og gi oss en liten rapport om hvordan det ute langs kysten. Og det starter jo klokka 8, så det jo sikkert en del som I ferd med å rigge seg til. Denne 1. oktober, og mange som gleder seg til det. Hummerfiske også tema I den neste halvtimen etter 8. Skal du se noe til sola I dag, så bør du gripe sjansen nå på morgenen, for det da det størst sjanse for å få noe gløtt av den, ellers så det meldt en del skyer allerede I Telemark, og det kommer til å bli enda mer utover dagen. Antageligvis så holder vi oss tørre fram til I kveld, men da kommer det inn noe regn ifra vest. Og fortsatt skikkelig mildt, for vi oppe I 13-14 grader på de varmeste stedene og ingen fare for frost hverken I lavlandet eller fjellet skjønt vi hadde en varmegrad da på Gaustatoppen klokka 6 I dag tidlig snart skal vi til Tinn og møte legen som hadde avrevet Achilles, men likevel humpet av gårde på krykker til topps på fjellet blir mer om det om noen minutter På veien til legen så har Stian også møtt de som tidlig oppe på morgenen for å sikre seg mat, eller ikke sikre seg mat, men å sikre mat.
1: Han antrukket I en slags tjukk bukse ser ut til å være klar for det aller meste. Han heter Rune Sølversen, har akkurat parkert utenfor butikken på Rjukan. Hva det som foregår?
2: Ja, hva som foregår? Jeg kom jo helt bare på morgenen på grunn av at jeg har noen høner som vekker meg på morgenen, eller noen hane. Og så skal jeg etterpå opp på jobben på Gravstadtoppen, og der kan det jo snø nå, så der skal jeg ta imot en skoleklasse senere I dag.
1: Oi, hva skal du gjøre med de?
2: Nei, dette min reiselivsgruppe da, så jeg skal jo fortelle litt om Telemark og øvre Telemark og betydningen av da reiselivet for denne delen av Telemark da, og Gaustatoppen.
1: Blir det noe egg fra hønsa?
2: Ja, det blir egg. Det gjør det. Det blir da et egg hver dag fra hver av hønene.
1: Jøye meg. Og nå akkurat parkert utenfor Kiwi, hva det som skal handles?
2: Ja, nei, nå prøver jeg å få dagsgammelt brød til hønene, så da, det ikke noe verre enn det I dag.
1: Ok. Du, hvordan ser du på torsdagen? Hvordan blir det?
2: Ja, det ser fantastisk ut egentlig. Jeg hadde jo regnet med at det skulle bli verre enn dette her. Så for meg så det jo hyggelig at det ikke blåser 15-20 sekundmeter og 10 minusgrader når jeg skal ha med meg folk ut oppe på toppen.
1: Litt sånn trollsk stemning, når jeg kikker opp mot fjellene så det litt tåke som henger over der, og så det I det hele tatt ganske greit, det I hvert fall opphold.
2: Ja, det det, og jeg fornøyd så lenge det opphold, så jeg jo egentlig mer glad for snø jeg enn regn, for grunn av det blir litt fuktig på toppen.
1: En liten hilsen nå til folket på vei ut I dagen, hva skal vi si?
2: Ja, nei, altså, ta imot dagen med godt humør, det uavhengig av vær, gå ut og så dans en veidans.

0: Det var Nico Wins, When the Day Comes, straks 7:50. Har du hørt om fastlegen som går på topptur med krykker? Sjur vid med orden altså fastlege og kommuneoverlege I Tinn, og selv legen kan være uheldig. Så I sommer så rev han altså av akillesen, men det har ikke stoppet han fra å være aktiv.
1: På ingen måte. Nå humper han oppover en gruset traktorvei ved Krossobanen. Vi altså på Rjukan, har fantastisk utsikt utover fjellene. Sjur han går med en skinne på beinet, på det venstre beinet, og så har han rutete skjorte og krykkene da, som har tatt han langt av gårde denne sommeren og begynnelsen av høsten. Sjur, hvorfor I alle dager humper rundt på krykker ute I Guds fri natur?
2: Nei, først og fremst så jo jeg veldig glad I å gå I fjellet. Det viktig for meg. Viktig å være ute, viktig å være aktiv. Og det har jo vært en viktig del av meg og noe, altså jeg har jo flytt I fjellet I Rauland I årevis, hver eneste sommer. Så det har vært viktig for meg.
1: Og så var du litt sånn som alle oss andre, når du rev av denne akillesen, så lå du med beinet høyt, syntes litt synd på deg selv og tenkte, nå kommer jeg meg ingen vei. Men så begynte det liksom allikevel å krible litt.
2: Ja, først så tenkte jeg at dette blir den første sommeren uten tur I fjellet. Nå var det bare å se mot 2027. Men etter hvert så begynte jeg å teste litt grensene mine, altså hva jeg kunne gjøre. Begynte vel forsiktig med å gå litt turer hjem, kanskje en kilometer, oppover en gårdsvei. Så at det var mulig å gå en kilometer på krykket ganske bratt. Begynte å gå lengre turer, begynte å gå I alpinbakkene på Rauland. Gikk kjente turer på Rauland og Rjukan, sånn som ja, Falkerisse og Ryesvei som vi I dag. Og så bare fortsatte det.
1: Du har vært på fjelltopper på 1500 meter, gått 12 kilometer, humpene på krykker. Hvorfor I alle dager?
2: Jeg tror det handler mye om å se muligheter, gjøre det beste ut av situasjonen, teste grenser. Det å tro på at det som virker umulig kanskje kan være mulig. I hvert fall leke litt med tanken. Det tror jeg vært viktig.
1: Du fastlege og kommuneoverlege I Tinn. Hva tenker du at du sier til pasienter og andre du behandler?
2: Altså først og fremst så tror jeg dette har vært et prosjekt for meg. Dette har vært viktig for meg. Det å gå I fjellet viktig for meg. Dette har ikke vært noe for å signalisere for andre. Men så håper jo jeg også at jeg også kan være et inspirasjon for andre med å se muligheter, om det da å gå I fjellet eller helt andre ting som viktig for deg. I hvert fall se muligheter når begrensningen der. Det viktig.
1: At man kan få til ting?
2: Absolutt. Ja, og det å tørre å leke med tanken på at det du ikke tror mulig mulig, kan gradvis flytte deg veldig langt. Og for min del, så jeg våkna jo ikke opp og tenkte at det var mulig å gå på en topp på 1500 meter. Men den muligheten var jo noe jeg så etter hvert, ved å pushe grensene hele tiden litt. Og litt, fra å gå opp alpinbakker, til å gå opp andre turer, til å gå opp her vi I dag, til å etter hvert også gå alene på krykker 670 høydemeter opp på Rauland, en av Raulands høyeste topper.
1: Hva blir moralen I historien da?
2: Ha tro på deg selv. Tørre å tro på det som du tror umulig. Ta det steg for steg. Det tror jeg veldig viktig, for det, ellers blir målene uoppnåelige. Ikke sette alt for store mål. Ta det steg for steg, og så plutselig så du bare et sted hvor du ikke trodde du kunne være.

0: Artisten Emily Hallow med neste stasjon. I appen NRK Radio I dag så spør vi altså hva slags bøker liker du å lese. Dette starten på Boktober, og det merkes blant annet I NRK Radio-appen og på NRK.no. Og vi tenkte vi kunne kjøre I NRK Radio-appen en liten undersøkelse på om folk foretrekker krim, og spenning, eller romantikk, eller fantasy, eller science fiction, eller historiske romaner, eller kanskje sakprosa, at man liker å holde seg til fakta og virkelighet. Gi oss gjerne en tilbakemelding I appen NRK Radio. Vi lover å premiere en av dere som bidrar inn, og send oss gjerne melding også, hvis du har mer på hjertet enn de alternativene der. Kan det være en sjanger vi har glemt, eller om du har lyst til å utdype svarene dine. Oktober jo ikke bare en god bokmåned, det jo også en fin tid på høsten å få med seg nye serier, blant annet Liss på NRK. Ny sesong der, og akkurat når det gjelder Liss, så kan du kose deg med ting mellom episodene også.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
2: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.

0: Daniel Powters' Bad Day.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen I Statens vegvesen om dødstallene I trafikken. Hittil I år har 95 personer mistet livet på norske veier, det høyeste tallet på 10 år.
2: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde, og dette noe som vi vil følge meg godt med på og se om det noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
3: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
2: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den en samarbeid med alle egentlige enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
1: Intervjuer var Marianne Ytreide. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere norske studier. Over flere år har forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt, og de får ulik behandling hvis de bor på ulike steder. Legeforeningen for de som behandler pasientene som får hjelp, kaller det et geografisk lotteri. Martin Ødegaard med I kamptroppen når Norge møter Wales I nasjonsligaen I fotball for menn I kveld. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Også Julian Ryerson spilleklar etter å ha gått med skade I forrige kamp. Men Christian Thorstvedt må stå over. Du kan høre kveldens kamp I NRK Sport direkte fra klokka 20. I USA får tech-milliardær Elon Musk være med I et nytt råd som skal utforme framtidens krigføring. Det varslet forsvarsminister Pete Hegseth I en tale til flere hundre militære ledere I går kveld norsk tid.
4: Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør I forsvarssektoren I et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring, og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener nødvendig, og som en diskusjon som jo går I mange land nå etter erfaringene I blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
1: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år. Det kommer fram I en ny studie som nyhetsbyrået AFT omtaler. 5,5% av volumet har smeltet bort bare I år, og det kommer etter en rekordvarm sommer I kjølvannet av en snøfattig vinter I Sveits. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Loven om utsatt skolestart bør endres, det mener Therese Både Mathisen, som lenge har kjempet for at sønnen hennes, som har Down-syndrom, skal få et ekstra år I barnehagen I Sandefjord kommune. Både kommunen og statsforvalteren sa I utgangspunktet nei, men har nå snudd. Saken viser at det behovet for en lovendring, mener Både Mathisen.
6: Vår erfaring nå at PPT sin rolle og den sakkyndige anbefalingen har en alt for stor tyngde gjennom det løpet her. Mm. Og vi opplever jo at kommune og statsforvalter vekter jo det fremfor vår mening.
5: Kommunedirektøren I Vinje går inn for å støtte Vinje idrettslag med nesten 1,2 millioner kroner til innkjøp av ny løypemaskin. Kommunedirektøren også positiv til å dekke et mellomlegg som idrettslaget må betale tilbake når det kommer tilskudd fra andre og momskompensasjon. Politikerne I formannskapet I Vinje behandler saken I dag, men kommunestyret som avgjør saken. Nesten 1500 personer I Vestfold og Telemark har registrert seg for å delta I årets hummerfiske, som starter I dag. De fleste av dem fritidsfiskere, viser registreringer fra fiskeriet.

Fiskeridirektoratet. Larvik og Sandefjord kommunene som har flest hummerfiskere i Vestfold, mens Kragerø og Bamble har flest i Telemark. Odd og Sandefjord skal møte sin tredje runden av NM i fotball for menn. Det ble klart da Sandefjord slo fjerdedivisjonslaget Flint fra Tønsberg 1-0 og tok seg videre i cupen i går kveld. Tredje rundekampen mellom Odd og Sandefjord skal spilles i Skien onsdag 28. oktober. Flere nyheter fra Vestfold og Telemark finner du på nrk.no/vt. I studio, Magnus Skatvedt Iversen.

0: Kygo sammen med Eva Max. Whatever heter sangen. Klokka 8:08. Du hører på NRK P1. Og god morgen, Telemark. Vi slår fast at det beste været får vi på starten av dagen. Litt usikker på om det så mange som får sett sola I dag. Det kan I hvert fall være at det sprekker litt opp de første timene av denne morgenen. Ellers det mye skyer over Telemark. Tipper vi holder oss tørre mesteparten av dagen, men så har altså meteorolog Elbjørg Moxnes fortalt oss at mot kvelden så kommer det inn regn. Det ganske sikkert. I dag det torsdag, I morgen det fredag. Hva slags vær får vi da på fredagen, Elbjørg?
1: Ja, det blir bedre I morgen. Det regnet som jeg snakket om skal passere da I kveld, natt til I morgen, og så vil det gradvis bli lettere skydekke utover dagen I morgen. Og da blir det nok en del sol, sånn, I hvert fall utover I morgen ettermiddag, så det kan bli en ganske fin dag etter hvert.
0: Fint å starte inngangen til helgen med godt vær. I dag ingen innstilte avganger mellom Skien og Eidsvoll på grunn av lokførerstreiken. I morgen 6 avganger, så det varierer veldig fra dag til dag I hvor stor grad Vestfoldbanen og denne strekningen blir berørt. Om noen minutter så skal vi snakke mer om den internasjonale eldredagen, og en gruppe som kanskje kan møte noen ekstra utfordringer I livet som godt voksen. Og så vet vi at nå klokka 8 så startet hummerfiske. Det det mange som ivrige på å komme seg ut til. Vi skal høre fra en av dem nærmere 8:50. Apropos det, allerede nå så har jeg lyst til å videreformidle en melding som Lena har sendt oss I appen NRK Radio. Takk for det. Hun skriver altså til alle hummerfiskere som starter sesongen I dag. Vær forsiktige. Vi mange hjemme som venter på dere.

0: Alexander Wallmann fra Porsgrunn, han sang Talk to the Hand. På den internasjonale eldredagen I dag, 1. oktober, så ønsker Røde Kors å fokusere på eldre innvandrere og flyktninger. Og ifølge Røde Kors så har hver tiende person over 60 år innvandrerbakgrunn, så det en stor gruppe. Og det nok sånn at det mange som opplever at det kan være vanskelig med enkelte ting, blant annet språk, kjennskap til det norske samfunnet, hva slags tjenester de skal bruke, og kanskje kulturelle forskjeller. Tetiana Kovrenko, velkommen til oss.
1: Ja.
0: Du flyktning, kom fra Ukraina for 2 år siden.
1: Ja, jeg flyktning fra Ukraina. Jeg kommer hit I 2024.
0: Da du kom til Norge, hva opplevde du var vanskelig da? Hva var problematisk?
1: I Ukraina mistet jeg alt. Der var hele livet mitt, men jeg måtte pakke livet mitt I 2 kofferter og kom hit. Det var vanskelig for meg I begynnelsen, med helt nytt språk, nytt land, nytt system. Jeg hadde ikke venner, jeg hadde ikke nettverk, jeg kunne ikke forstå nytt system, og så videre. Det var vanskeligste for meg.
0: Men hvordan gikk du fram da? Hva har vært til hjelp for deg?
1: Jeg var som en blind kattunge. Og kunne ikke finne riktig vei for å utvikle meg. Men heldigvis det var en dame som viste meg vei til Røde Kors. Der treffer jeg mange snille og hyggelige personer som hjelper meg. Som viser meg hva kan jeg gjøre riktig. Hva kan jeg oppnå nye språk, nye målet mitt, nye vanskelige ting som hadde jeg før. Det hjelper mye. Jeg starter med å lære nytt språk, med bedre forståelse og med hjelpe andre.
0: Og du har blitt flink.
1: Ja,
0: takk. Du har lært mye takk. På 2 år.
1: Takk.
0: Hvordan kunne du tenke deg å bidra til å hjelpe andre?
1: Jeg prøver å være nyttig til andre nyankomne ukrainere. Jeg hjelper dem på språkkafé I Røde Kors og I forskjellige aktiviteter I Porsgrunn og Skien. Jeg hjelper dem med oversettelse og med forståelse, og jeg prøver å lære språk med dem. Og jeg vil gjerne hjelpe mye mer.
0: Det godt at man kan hjelpe hverandre. Siri Løyte, du jo lokal foreningsleder I Porsgrunn Røde Kors, og dere hjelper jo også eldre innvandrere, som Tatjana Hvorfor denne gruppa så sårbar, tenker du?
2: Det handler veldig mye om språkbarriere, dårlig økonomi, lite nettverk. Det jo vanskelig å finne fram I systemet og få hjelp de har krav på.
0: Hva det viktigste vi kan gjøre da, for å gjøre det enklere?
2: Altså, vi jo veldig opptatt av at man skal ikke ha noen mindre verdi I samfunnet, selv om man blir eldre, uansett bakgrunn. Det viktig at man har likeverdige tjenester uavhengig av bakgrunn også.
0: Nå hører vi jo en historie om Tatjana som har fått ting til å fungere. Altså, hun har jo lært seg norsk og blitt med I lokalsamfunnet, men tror du det mange som isolerer seg I stedet for å delta?
2: Det det nok, og mye handler også om usikkerheten. Man vet ikke helt hvor man skal manøvrere seg fram. Mange har vanskeligheter med å lære språket, og vi må få på plass mye bedre også læringsmateriell. Ha en eget sted så vi kan hente ut mye læringsmateriell til å lære de også enda bedre norsk.
0: Nå hører vi om den språkkafeen, hva det egentlig?
2: Det et tilbud som vi har en gang I uka, som de kan komme til oss og lære seg enkel norsk. Og der utvikler de også så på veldig ulike nivåer. Så utfordringen nå blir jo å kunne heve nivået med et godt læringsmaterial. Og vi ser sånn som Tatjana har blitt veldig flink, og hun har jo også bare lyst til å lære enda mer. Ja. Så det ikke nok tilbud, og så får man mindre tilbud etter man har fylt 55, så havner man dessverre utenfor systemet.
0: Det snakkes mye om integrering. Regjeringen har sagt at vi skal bruke mer penger på det. Hva det viktigste rådet, tenker du på, Siri Løyte, på når det gjelder hva vi kan bruke pengene på?
2: Det altså bidra til den inkluderingen. Det koster å drifte aktiviteter, og det viktig å gi de sosiale møteplasser, skape et nettverk, hjelpe de til å lære norsk. De trenger å lære språket for å kunne fungere tilstrekkelig i samfunnet. Så det veldig viktig. Så det viktig å ha fokus på godt læremateriale. Da
0: tar man når det neste språkkafé. Er det snart, eller? Når kommer det?
1: Vi var der i forrige tirsdag, ja. Men jeg gleder meg til neste språkkafé på tirsdag også.
0: Ja. Lykke til.
1: Takk.

0: Då...
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
0: Ja, ikke sant? For det er det som er greia. Om dørene lukkes, så åpnes de altså igjen. Husk på det hvis du skal gå deg litt imot i livet. Vi skal snakke om det som åpner fra og med i dag, og klokka 8 faktisk, hummerfiske. Hobbyfisker Thomas Løvall i Larvik ser altså fram til årets hummerfiske som starter nå. Nesten 1500 fiskere i Vestfold og Telemark har registrert seg for å delta i år, og de fleste er jo da fritidsfiskere. Det viser registreringer fra Fiskeridirektoratet. Larvik og Sandefjord har flest deltaker i Vestfold, mens i Telemark så er det Kragerø og Bamble som har flest. Og så var det Thomas Løvdal da, som har som tradisjon å fiske sammen med faren sin i Stavern, og det er en stor opplevelse.
2: Altså, jeg er like spent og entusiastisk som jeg pleier å være når det kommer til hummerfiske. Jeg gleder meg noe så innmari til å komme ut på. Altså, dette her, det er høstens vakreste eventyr. Det å vente, det her venter vi på fra nyttår til at 1. oktober skal komme, og vi skal få lov å komme oss ut med tegnet, den spenningen, den gleden, altså, det er litt vanskelig å beskrive det, du må oppleve det, du må få lov å være ute på sjøen og være med de tegnene og kjenne på det. Det er så gøy.
3: Og du har en tradisjon at du reiser ut sammen med faren din, og dere fisker. Ja. Hvor mye er dere ute på sjøen?
2: De første dagene så er vi ute hver dag. Da klarer vi ikke å vente, da må vi ut hver morgen og sjekke om det har gått noe i tegnene. Og så litt utover i fisket, så lar vi tegnene få lov å ligge litt, og da er vi ute annenhverdag, trehverdag, for å få sjekket de.
3: Hvor lett er det å få hummer der hvor dere pleier å fiske?
2: Altså, jeg burde jo ljuge til NRK nå og sagt at det er kjempevanskelig, men det er forholdsvis greit, for det har blitt bedre hummerbestand. Så det er mer hummer nå, i hvert fall i de områdene vi fisker på. Så det går greit å få tak i hummer. Mm. Det gjør det.
3: Og vi kan jo si at dere fisker i Stavern.
2: Ja, det gjør vi. Vi fisker ut fra Stavern. Så vi er nok veldig værutsatt. Vi har ikke noe som tar imot, dessverre. Så det er skjønn rett inn. Så er det dårlig vær, da får vi ikke vært ute.
3: Men i år så får du ikke dratt ut klokka 8. Hva betyr det for deg?
2: Det er helt, vet du hva, det er helt grusomt. Jeg er i Danmark på jobb, og får ikke da vært med og satt tegnene ut 0800 som vi pleier. Så jeg har nok nå en far som går og verker hjemme, fordi at jeg får ikke da dratt på vannet før klokka 5 i ettermiddag. Så akkurat det er litt vondt for oss, men da får vi se hvor mye plass det er igjen til oss når vi får somles ut på.
3: Ser dere mange andre ut på også når dere reiser ut den første dagen?
2: Ja, det er en høytidsdag. Så i Stavern da, når vi seiler ut om morgenen, så går ofte en stor kortesje med båt ut. Det er mange som skal ut, og ut på disse her gamle kjente plassene sine. Så da er vi mange som reiser ut med båtene.
3: Hvor mange hummer pleier du å få i løpet av den tiden det er lov å fiske?
2: Og det er et veldig gøy spørsmål, fordi at når du stiller det spørsmålet til en hummerfisker, så får du nesten aldri et konkret svar, og det gjør du heller ikke av meg. Men der du får en sånn vagen at i fjor så var vi fornøyd.
3: Ja.
2: Men antallet, det er en sånn bankhemmelighet vi har.
3: Men fortell litt også, hvorfor har du denne tradisjonen, du og faren din, at dere drar ut og fisker hummer sammen?
2: Altså, det der, den far og sønn, relasjon, det å få lov til å være med pappaen sin ut på vannet, det er så godt. Vi har jo hatt med minstemann hjemme også, min yngste sønn. Så til tider så har vi vært 3 generasjoner ute. Det betyr veldig mye. Det å få lov til å være bare guttene ut på vannet sånn, med praten og kosen og dele de opplevelsene, så for oss så er det kanskje like mye turen og spenninger som det å faktisk få noe.
0: Det tror jeg faktisk gjelder andre også, enten det er hummerfiske eller for eksempel å gå ut på jakt eller gjøre andre ting sammen. Thomas Løvall, var det du hørte? Hummerfiske foregår i vårt område til 30. november, og så er det jo ikke lov til å fiske i nullfiskeområdene da, i Indre Oslofjord fra Horten og Moss, og samt rundt Færde Nasjonalpark, Hvaler Nasjonalpark og hummerreservatene. Der kan man heller ikke fiske hummer. Intervjuer var Hege Therese Holtung.

Julia Michaels og sangen Issues. Er du som de andre når det gjelder lesing, eller skiller du deg ut akkurat når det gjelder teft og smak innenfor bøker? Gå inn I appen NRK Radio og gi oss en tilbakemelding der, så ser du også hva de andre har svart.

0: Yasir Moa med Jasmin og Aladdin.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Samtidig blir dobbelt så mange pasienter avvist av psykiatrien enn for 5 år siden. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert ulikt og får ulik behandling om de bor på ulike steder.
2: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
3: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
2: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
1: Og lege og professor Lars Lien, som leder Norsk psykiatrisk forening, sier Helse-Norge må bli enige med seg selv hvordan pasienter skal behandles. Reporter var Marianne Ytterøyde. Dødstallene i trafikken så langt i 2026 er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene i år, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier bare i september, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. I skogen utenfor Oslo dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren i kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut for å tåle klima i fremtiden, mener fagfolk.
4: I dag ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
5: Skogforvalter Espen Krig Hansen forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne er at de har tenkt feil om grana.
4: Det har vært en kultur i mange 10 år, at dyrke gran var ikke så mye annet.
5: De har begynt å tenke annerledes, blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
4: Den skogen vi får i fremtiden, vi planlegger i dag.
5: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut i fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
6: Vi må jo først og fremst sørge for at vi har trær som passer til å vokse der de står. Og det kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at vi må hjelpe skogen litt.
1: Reportere var Christian Elster og Anne Skifjell. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelsen sin. Drapsdømte Krista Gayle Pike skulle dø i natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var oppbrukt, men etter 2 giftinjeksjoner var 50-åringen fortsatt i live. Guvernøren i Tennessee har stanset den andre henrettelsen som var planlagt i år, og krever gransking av den som var mislykka. Pike ville vært den første kvinne som ble henrettet i delstaten på over 200 år, og ble dømt for et drap hun begikk da hun var 18 år gammel. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
7: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Flertallet i oppvekstutvalget i Bamble støtter et forslag fra Arbeiderpartiet om å beholde skolene Rønholt og Herre. Kommunedirektøren har foreslått å legge ned de 2 skolene og samle elevene på Rugtvedt. Selv om nedleggelser ville spart kommunen for 10 millioner kroner, mener APs Anna Reine Bjurholt at det er riktig å beholde skolene.
8: Vi ser jo det at det er en vanskelig sak, og det er en sak som engasjerer veldig, og det er viktig for lokalbefolkningen, og det er viktig for hele kommunen, så vi tenker at det er naturlig at vi prøver å ivareta skolestrukturen slik den er i Bamble i dag på best mulig måte.
7: Saken skal avgjøres av kommunestyret. Nesten 1500 personer i Vestfold og Telemark har registrert seg for å delta i årets hummerfiske, som starter i dag. Larvik og Sandefjord har flest deltakere i Vestfold, mens Kragerø og Bamble ligger på topp i Telemark. Thomas Løvald fra Larvik har gledet seg lenge til å komme i gang.
9: Altså, jeg er like spent og entusiastisk som jeg pleier å være når det kommer til hummerfiske. Jeg gleder meg noe så innmari til å komme ut på. Altså, dette her, det er høstens vakreste eventyr. Det å vente, det her venter vi på fra nyttår til at 1. oktober skal komme, og vi skal få lov å komme oss ut med tegnet, den spenningen, den gleden, altså, det er litt vanskelig å beskrive det.
7: Odd og Sandefjord skal møtes I den tredje runden av NM I fotball for menn. Det ble klart da Sandefjord slo fjerde divisjonslaget Flint 1-0 I Tønsberg I går kveld. Tredje rundekampen mellom Odd og Sandefjord skal spilles onsdag 28. oktober. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.

0: Frida, I know there's something going on. I dag får vi altså best vær på starten av dagen. Etter hvert så skyer det mer til, og da kan det også være at det kommer inn litt regn, men det først siste del av dagen, og kanskje inn mot kvelden, at det begynner å regne. Så skal det regne gjennom kvelden og natta, før det blir bedre vær på fredag morgen igjen. Så vi går mot en god inngang til helgen værmessig. I trafikken så har det også startet ganske greit I dag, med tanke på at det ikke har vært noen innstilte togavganger, og lokførersteiken berører oss og Vestfoldbanen ikke så stor grad I dag, men I morgen så det 6 avganger mellom Skien og Eidsvoll som blir innstilt ifølge Vys nettside. Og på veiene så har vi klart å unngå uhell slik det ser ut I dag. Men send oss melding hvis det noe vi har gått glipp av. Etter hvert skal vi også snakke om det som skjer I kveld. Klokka 20:45 så spiller altså det norske landslaget mot Wales, og som vi har hørt I nyheten I dag. Martin Ødegaard såpass friskmeldt at han med I troppen. Men hvem skal stå I mål? Og hvordan det egentlig å stå bakerst der med handskene? Det jo en utsatt posisjon I den forstand at hvis du gjør en feil som keeper, så legges det ofte litt mer merke til enn hvis du for eksempel spiss. Vi skal snakke med en erfaren målmann som nå sjef I Telemarks toppklubb, og som også har landskamper på samvittigheten. Det høst, det oktober, og nærmer seg høstferie, eller potetferie som det het I gamle dager. Og apropos poteter, Stian har møtt en gjeng som ute for å høste.
1: De står her med luer på hodet, det sekken på ryggen, det en spade. En glad gjeng fra Rjukan ungdomsskole som på vei ut for et viktig ærend denne dagen. Det Vegard, Linnea, Liljana, Håkon, og så det lærerne Alexandra og Grete. Som nå pakka og klare, gleder seg til en dag ute I Guds frie natur. Hva I alle dager som foregår?
2: Vi skal ut og sanke potetene som vi planta her I våres.
1: Oi, hvordan kommer det til å gå? Det noen poteter?
3: Jeg tror det.
1: Hva slags gjeng det vi har med oss?
4: Den beste. De går I 9. klasse på Rjukan ungdomsskole.
1: De glad I poteter, disse folk her?
4: Ja, du må nesten spørre de. Vegard, du glad I poteter?
5: Sånn halvveis. Det poteter greit, det.
1: Ja. Hvordan liker du poteter best?
5: Hardkokt. Litt sånn, litt hard.
1: Litt hard? Det skal være kokt, ikke stekt?
5: Nei.
1: Ok. Tror jeg på at dere finner noen poteter?
5: Ja, jeg har det.
1: Hvordan blir denne dagen, tror dere? Når vi ser rundt oss, så ser vi at det litt sånn gråvær på Rjukan akkurat nå. Hva skal vi si for noe mer enn om værutsiktene?
3: Nei, vi superglade at vi ute, og så må vi ikke sitte ved pulter og skrike og kjefte, men alle blir glade, så det blir en veldig, veldig fin dag.
1: Ok, en liten hilsen nå til folk på vei ut I torsdagen. Hva skal vi si til hverdagsfolket på en dag som dette?
2: Kom deg ut og kjenn på naturen.
1: Kanskje kok deg en potet til middag, ikke sant?
5: Jo, eller fritert. Gå på McDonald's.

0: sang James Brown Living in America. Hvem bør ha handskene på når det norske herrelandslaget møter Wales I kveld? Det spørsmålet har meldt seg etter at Ørjan Hårsholm Nyland hadde en dårlig dag på jobben da Norge spilte mot Portugal sist søndag.
1: Men nå gir vi bort ballen. Hårsholm Nyland bommer seg på en avslutning I mål. Det tappelsen av Hårsholm Nyland og Ståle Solbakken mildt sagt frustrert. Det en fryktelig keepertabbe av den norske målmannen som serverer Portugal den ballen og like etter ligger den I mål. Det skal ikke skje på dette nivået.
0: Hvordan den følelsen der, Espen Bugge Pettersen?
2: Det en fryktelig følelse, rett og slett. Du vet at du... Du står bak der og har egentlig null feilmargin. Det blir så synlig hvis man gjør være seg en liten eller stor feil. Så det tøft, rett og slett. Det en tøff mental test. Både etter en sånn situasjon, men også I dagene som kommer etterpå.
0: Dette vet du en del om, ikke fordi at du daglig leder I råd, men fordi at du mange år I keeper både for klubbfotballlag og med 7 landskamper. Hva gjør man når man I den situasjonen at man har gjort en feil for å klare å på en måte legge det bak seg?
2: Nei, I kampen sete, eller videre I kampen, så handler det om å prøve å fokusere på det man kan og bør fokusere på. Det egentlig hele tiden neste situasjonen. Samtidig så vet man, man vet aller best selv I forhold til hva man burde gjort og ikke gjort når en sånn tabbe skjer. Så det lett å la seg påvirke. Det kan være fans, det kan være med motspillere, det kan være... Altså, alt blir så veldig forsterket. Men det liksom, nøkkelen å prøve å holde fokus, og det også en øvelse. Men det en øvelse som på en måte man mestrer bedre med mer erfaring. Da. Så det lønner seg, og dette liksom det å gjøre store feil eller små feil for en keeper, det en del av den karrieren. Så man lærer jo av det etter hvert, for å si det sånn da.
0: Men nå vi midt inne I diskusjonen om hvem som bør stå I mål for Norge I kveld, for det som litt av argumentasjonen jo at I en kamp etter at man har gjort en tabbe, så kan man spille dårligere etterpå og bli usikker, og kanskje også I de kommende kampene. Hvem mener du bør stå I mål for Norge?
2: Ja, det tenker jeg jo Ståle Solbakken og Frode Grodås og kompani vet best selv.
0: Men de jo ikke her, så jeg må jo spørre deg.
2: Men de ikke her. Men nei, jeg tror, eller hva jeg mener og ikke, men det får være en ting, men jeg tror jo at Ryan starter I kveld. Det tror jeg.
0: Ja, men mener du at han bør stå? Ut fra prestasjonene?
2: Til at mitt personlige ståsted så tenker jeg at han har levert godt over tid for landslaget. Argumentet mot at han spiller lite klubbfotball har gjort det for så vidt litt over tid og med de feilene som har vært, men han den keeper som har det høyeste toppnivå av de som tatt ut, og det derfor han spiller. Så jeg tror og for så vidt han mener at han bør få ny mulighet I kveld.
0: Og så har jeg lyst til å spørre deg til helt til slutt og veldig kort som sjef, for du jo sjef I Odd. Hva bør alle sjefer tenke på når det en ansatt som gjør en tabbe, en feil?
2: Det bør man tenke på å støtte opp under den som eventuelt har gjort en feil. Livet går videre og det kommer alltid en ny dag, det kommer alltid nye muligheter, og det handler om hvordan du håndterer det å ha gjort en feil, ikke at du har gjort selve feilen, tenker jeg.

0: En sang som finnes, og det var med Odd Nordstoga. Vi har Boktober nå, fra 1. oktober og fremover. Det kommer til å merkes blant annet i NRK radioappen, men også på NRK.no, og sikkert også ved bibliotekene, for det mange som har tenkt å bruke høsten til å lese. Reporter Madeleine Skare Olsen har vært ute for å snakke med folk om hva som favorittbøkene og hva de leser.
1: Ja, nå det Duen i arken. Jeg akkurat ferdig med den, og nå skal andre få lese den. Den skrevet av Signe Weitemeier Fiering, og den handler om miljø og område for cirka 100 år siden. Og jeg i den alderen at mine foreldre fortalte jo om harde 30-årene og alt som skjedde med den tidens pandemi og krekk i USA, men også de fine positive tingene. Altså, det så lett skrevet, og det en bok jeg anbefaler for alle som kan lese.
2: Hva favorittboken din?
3: Det kan jeg. Det husker jeg ikke, selv om jeg leser masse bøker.
2: Hvor ofte leser du da?
3: Jeg leser hver dag.
2: Og hvorfor synes du det så fint å lese?
3: Jo, det drar meg inn i en helt annen verden.
2: Og hva, hvis du skal ha et godt tips til å få folk til å lese litt mer, hva skulle det vært?
3: Ja, de må lese noe de liker, om ting de liker, egentlig.
4: Menglesu av Gert Nygårdshaug.
2: Og hvorfor det favoritten?
4: Nei, fordi at den jo skrevet for over 20 år siden, og den tok opp miljøspørsmålene allerede da.
2: Og hvor ofte det du leser da?
4: Før så var det veldig ofte, nå det jo mer at jeg bare leser fra nettet. Ja.
2: Og hvorfor det blitt mindre?
4: På grunn av at jeg bruker mer tid på sosiale medier, rett og slett.
2: Synes du det dumt?
4: Ja, det jo dumt. Min generasjon husker i hvert fall hvordan det å lese. Jeg mer bekymret for den yngre generasjonen.
2: Hva din favorittbok?
5: Oi, veldig godt spørsmål. Det et par favoritter, men jeg går til en barndomsfavoritt. Det Ringenes Herre.
2: Og hvorfor Ringenes Herre-favoritten?
5: Jeg fantasy-nerd.
2: Men leser du mye, eller?
5: Ikke så mye som jeg vil.
2: Hvor mye vil du lese, da?
5: Jeg har lyst til å lese i hvert fall en bok i uka.
6: Jeg vet ikke helt hva favorittboken min men jeg har lest Yesteryear, den veldig populære boka i år. Og den var veldig gøy, synes jeg. Og så leste jeg endelig 1984, som jeg også likte veldig godt.
2: Og hvor ofte det du leser, da?
6: Kanskje hver dag. Men jeg bytter mellom lydbok og liksom fysisk bok, så det går liksom, jeg har en bok og så en lydbok.
7: For å være helt ærlig, så har jeg ikke noen favorittbok. Jeg har aldri vært flink til å lese. Nei, det har jeg ikke, men jeg kan lese da.
2: Skulle du ønske at du var flinkere til å lese?
7: Absolutt, absolutt. Ja, og jeg prøver, jeg veldig glad i biblioteket.
2: Og hva skal til da for at du leser flere bøker?
7: Inspirasjon. Tips. Ja.
0: Og nå har vi jo fått noen tips også, gjennom svarene til folk som Madeleine møtte. Vi har også spurt i appen i dag, hva slags bøker liker du å lese? Det ingen som har krysset av for science fiction, mens 4% bare har favorittsjangeren romantikk. 9% på fantasy, 22% på historiske romaner og like mange på sakprosa, men kanskje ikke overraskende. Den mest populære sjangeren, krim og spenning, 43%. Blant de som har bidratt inn i appen i dag, har vi trukket ut Elise, som får en liten påskjønnelse i posten fra oss i NRK.

0: Og så forteller Hasse Hope om barneboka Dilemma-mesteren. Mer om det etter nyhetene.
1: Her NRK-nyheter, nå klokka 9. Sittende statsråder skal I elden når Epstein-høyringene held frem I Stortinget nå klokka 9. I går var det tidligere utenriksministre og utviklingsministre som ble spurte om kontroll og kultur I utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant andre kommer Espen Barth Eide og Åsmund Aukrust til Stortingskomiteen, sier NRK sin politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Da må vi høre hva de sier om hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten I utenriksdepartementet og hvilke grep de har gjort for å få bukt med det som er kategorisert eller karakterisert som problemer med knyttet til habilitet, samrøre, kameraderi. Jeg vil høre hva de konkret har gjort med disse problemstillingene som blant annet Riksrevisjonen også har pekt på I sin rapport.
1: Dødstallet I trafikken så langt I 2026 det høyeste på 10 år. 95 personer drepte I trafikken de første 9 månedene I år, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veger I september, og halvparten av dem hadde ikke fylt 30 år. Hvor du bor av hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Over flere år har forskere sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling om de bor på forskjellige plasser. Legene reagerer sterkt på funnet.
3: Så det en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
4: Det sier leder I Norsk Psykiatrisk Forening, Lars Lien.
3: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
1: Og helseminister Jan Kristian Vestre vil at alle tilvisinger skal vurderes på en plass I samarbeid mellom sykehus og kommune. Norge sin kanskje mest kjente ekspert på kunstig intelligens får akademikerprisen I år. Førsteamanuensis Inga Strumke ved NTNU blir heidret av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne for å ha styrket forståingen av ansvarlig bruk av KI. Strumke har doktorgrad I partikkelfysikk og både forsker, skriver populærvitenskapelige bøker og har spilt I en teaterforestilling om kunstig intelligens. Til slutt, kaffe kan være sunnere enn du tror, det antyder ny forskning som NRK.no skriver om I dag. Flere studier kopplar kaffedrikking til lågare risiko for blant annat hjärta- och karsjukdom, type 2 diabetes, vissa kreftformer, Parkinson, Alzheimer och depression. Kaffe också en viktig källa till antioxidanter I kosthållet. Upp till 5 koppar om dagen tyckt för de flesta och det kan ha positiva effekter på hälsa. Mer än det kan däremot påverka benbyggingen I negativt och ge problem med att få sova. Nyhetene var med Magnus Vatkar Sandvold, og nå får du 9 timer med Knut og Sjån, og da må jeg jo spørre hvor mange kopper det har blitt så langt I dag.
5: Jeg har drukket for få, føler jeg, med alle de gode egenskapene.
6: Min kopp nummer 2.
5: Ja, samme her, Knut. Ja. Min kopp nummer 2.
1: Jeg flink, altså.
5: Ja, takk.

0: Hi, Doja Cat, det Say So her I 90. Men det skal handle litt om, valget etter hvert I dag, Knut Folkestad, og jeg valgte nå å lukke øynene mine. Høre på denne ybersmooth låta av Doja Cat, og da jeg lukket øynene mine, så bare fant jeg meg på en deilig, litt sånn fancy beach, jålete beachclub.
1: Jeg var på akkurat samme mentale sted.
2: Fantastisk!
0: Og så hadde jeg en deilig drink, jeg ligger I skyggen. Ja. Kose meg glugg hjert, kona mi ligger på andre, hører på musikk, ja, Doja Cat, bare kose meg glugg hjert.
1: Ja, veldig sløyt og deilig over den musikken der, kanskje som en kontrast til 1. oktober, som da datoen I dag. Det eneste jeg sliter litt med når det ligger på denne veldig, veldig lave, lounge-aktige atmosfærestedet, at når jeg setter beina ned I sanda, så synes jeg litt tungt å reise meg opp, for det såpass lavt.
0: Og du har en, du valgte den laveste solsenga, ja, jeg har en, jeg ligger I en mer cabana, litt sånn høyere opp på stranda.
1: Og så sliter jeg også noen ganger med den her type lounge-møblemant, at når jeg setter meg ned, så så langt bak til støtta I ryggen. Ja. Altså når du skal liksom sette bakover, så legger du det på en måte, så du skubber drinker og kaffelatte over hele, over kroppen, den bar.
0: Men nå klarer du å ødelegge her, fader, du syter og klager, du befinner deg på en deilig lounge, det varmt I været, du har en drink og en kaffelatte, og så sitter du der og syter.
1: Og faktisk det jo et sommerdag I nord, 1. oktober, så hvorfor jeg så nedstemt, ja, du, man tror?
0: Ja, hva I all verden så skjekt? Nå bare kommer jeg ut av den der mørke skyen.
1: Problematisere lave sofas.
0: Ja, men jeg skjønner litt hva du mener. Ja, ja. Men jeg liker de som veldig lave, også veldig lange, for da kan du ligge. Jeg har en venn som har en sånn sofa. Det egner seg ikke for, noe annet enn å ligge og kjede seg egentlig og se på TV, og det jo ikke en bra ting.
1: Nei, ikke en bra ting.
0: Bøker skal vi forholde oss til I dag på flere måter, Knut.
1: Ja. Vi får besøk av Oskar Vestelin, som har blitt lesehest på sine unge dager. Og så kommer Hasse Hope, som TV-personlighet, komiker, quiz-konge, skrev barnebok om dilemma, som vi har vært innom så vidt I starten av sendingen I dag, som da tydeligvis på den store kaffedagen. Ja. Nå jeg nesten ferdig med kopp nummer to.
0: Det bra.
1: Og mens jeg hører en låt som faktisk heter Dilemma, så skal jeg hente med kopp nummer tre.
0: Skal det bra jobba. Du kan drikke fem uten å mukke, sa Magnus I nyhetene. Det ikke noe stress. Ikke noe stress.

0: Egentlig rent teknisk sett så inneholder ikke denne teksten noe ekte dilemma, fordi vi får aldri høre hva er alternativene her. Hvorfor er det så vanskelig å stå i denne sangen og synge om et kjærlighetsforhold? Vi vet ikke helt hva som står på spill.
1: Det svagt. Når du sier det, jeg har ikke tenkt på det, men når du sier det nå, Knut, så blir jeg litt skuffet inn i meg. Det er ikke gjennomført. Nei.
0: Men Hasse Hope, han er full av dilemmas, har til og med skrevet bok om det. Men først og fremst, Hasse Hope, velkommen til Nitimen.
2: Tusen takk. Jeg er like stor fan av Nelly og Kelly Rowland som dere. Ja. Så jeg synes også den teksten, nei, det er ikke god nok dilemma der.
1: Ok, men da får du et dilemma med en eneste gang. Nei, da tror jeg vet hva du skal velge. For nå skal jeg si, du må velge mellom Kelly og Nelly og dilemma og Knut og Sean i Nitimen. Det første dilemma du møter på i dag.
2: Altså, jeg velger uten tvil dere. Altså, ja, men dere er mye mer hyggelig å snakke med. Vi har flere fellesreferanser. Ja. Altså, det glir mye bedre. Selv om de sikkert kanskje lever et mer ekstravagant liv, da. Ja.
0: Nå, altså, her som forfatter, for å bruke den delen av din CV, TV-stjerne vil vi jo si at du er. Vi får jo fortsatt opp klipp fra Karl Johan i våres feed. Ja, det er veldig av det. For du, Hasse, opp noen egne ting når du sitter og scroller en vanlig ettermiddag?
2: Ja, altså, algoritmen min på Instagram vet at jeg er narsissist, så jeg får jo opp masse av de tingene som vi lagde i Karl Johan. Ja. Men jeg tror også det handler litt om at vi lagde mange sketcher som var liksom veldig knyttet opp mot tidløse ting, for eksempel høsten, eller stortingsvalg, eller kongen. Og ikke så mye sånne ting som liksom bare var aktuelt i 2016. Så da plutselig så hentes det opp igjen, da.
0: Jeg lurer på om vi kan ta et aktuelt klipp allerede med en gang. Hva man synes om ungdom i dag?
1: Ja, vent da, skal vi se. Det var litt sånn tekniske greier, men nå er den klar på dette. Eller ikke?
0: Prøv en gang til.
3: Hva synes du om dagens ungdom?
4: Jeg synes det at det er lat. Det gjør jeg. Ja.
3: Og det er kanskje broren din også enig med deg i?
4: Jeg stort sett er enig med det du sier, søster. Ja. Alt i det! Så fin du var du da! Du har alltid vært en fin av oss!
0: Ja, det er altså så fantastisk. Det er så samstemt også. Så man skulle tro at du var broren til denne dama som blir spurt på gata, din kompanjong, Erik Solbakken. Hva synes du om dagens ungdom? Og da står du altså bak der. Bare fortell litt om hvordan dere gjorde det rent sånn teknisk. Altså.
2: Ja, nei, altså greia er at først så hadde vi da kanskje 25-30 IKEA-bagger som vi kjørte ned i flere biler, plasserte på et sted, la det utover, og hadde da liksom alle mulige dressjakker og slips og bukser og så videre. Og så ser vi da, vi speider nedover gata, kanskje 50 meter, og så ser vi dem der nede, og prøver å finne de visuelt veldig gøye karakterene. Og så fort vi har det, så begynner den ene å kle seg om, den andre går ned til gata, venter, og så prøver å stoppe dem da, med den største smil om munnen, fordi det er bare sånn, når vi først har kledd oss om, så må du faktisk stoppe. Da er det sånn, ja, så er det sånn, ja, hva tenker du om dagens ungdom?
4: Nei, jeg vet ikke.
2: Og da piler vi bak mens de står og svarer.
1: Ja. Men var det noe sånn, for dere gjør det andre gang-aktig, altså dere bytter på hvilken rolle dere har som intervjuer, eller den broren eller søstra til da. Hvordan valgte dere det? Var det noe, det ligner mer på meg også, eller hvordan?
2: Ja, 100%. Altså, høydemessig, hvis de var liksom under 1,70, så måtte jeg ta alle sammen. Hvis de så veldig nordiske ut, så måtte Erik ta dem. Men så var det også litt sånn kameraslig krangling, hvis vi så en sånn ikonisk fyr med liksom tre hatter og kappe og liksom fem katter, så da ville vi veldig gjerne få muligheten til å ta den da.
0: Men her er du kanskje også inne på noe av det som både er tidkrevende og sikkert litt sånn utmattende med å lage en sånn serie som Karl Johan. Dere var veldig få som laget det, og som du sier, når man først har kledd på seg den leopardmønstrede skjorta, fraktet ned i en IKEA-bag og fått stoppet vedkommende, da må det på en måte bli TV av det.
2: Det må bli TV av det. Dere skulle sett oss de gangene det er noen som bare liksom sier nei, eller som bare ikke er interessert, eller kanskje det er turister og ikke skjønner hva greia er, bare sånn, why are you doing this? Og vi bare sier sånn, vær så snill, bare, kan vi vær så snill, bare snakke litt med deg, og bare bønnfaller dem da, for det er liksom, klærne sitter,
1: alt er på plass. Men var det noen som ble krenka ordentlig sure, altså sånn på ekte?
2: Nei. Nei, det er det som er så rart. Det var ingen som, i hvert fall ikke utad, som ble liksom sinte over hvordan vi hadde liksom tolket deres stil. Fordi vi ser jo ut som på en måte TV-versjonen av dem, 100%. Men det var, jeg husker det var en turist som ble litt nervøs fordi han trodde at vi ranet dem.
1: Oi.
2: At liksom, at vi hadde en sånn der kong der jeg liksom hadde kledd meg ut som han for å lure ham. Og så han var liksom, please, let me go. Og vi var sånn, nei. Og så viste han bilder av liksom Erik Grand Prix. Han er skikkelig kjent i Norge. Så ja.
0: Jeg likte også veldig godt inn der dere ber folk om å lage en story til en film da. Fortell kanskje hva gjør karakteren da, og så spiller man det her ut i ettertid.
2: Ja, det var kjempegøy å lage, og det mest komplisert å lage også.
1: Ja, hvor lang tid brukte dere da på å lage en episode, for eksempel?
2: En episode, altså vi spilte inn, vi hadde 3 dager i uken der vi kunne spille inn, hadde kanskje spilt inn 1 sketsj på forhånd, og så var det bare tut og skyt, klippe det på onsdag, sende det på torsdag.
1: Ja, fy fader.
2: Så det var kort tid og en bitteliten gjeng.
1: Det gikk unna. Men der, kan vi, dette er jo en klassiker, og som vi har sagt her flere ganger, jeg får opp stadigvæk i feeden min og blir altså så glad. Kan vi forvente noen nye runder, hva tror du, Hasse?
2: Altså, hvis det er opp til meg, og hvis det er opp til Erik, så 100%.
1: Ja, nice.
2: Så vi venter bare på at tiden er riktig, og prøver årlig å liksom bare hinte inn til NRK at, altså, kanskje på tiden med en liten ny runde.
1: Ja.
2: Så, men altså, hvis folk begynner å kommentere det på kommentarfeltene på videoene, så er det jo kanskje bedre sjanser da.
5: Er det kanskje hopp?
2: Ja.
0: Er det kanskje hopp? Nå har vi nevnt i 9 timer nå, det bruker også være en ganske sånn sterk indikator på at nå må ting skje igjen.
2: Absolutt.
0: Har du med deg noen dilemma selv? Altså, vi har jo noen her som vi også har hentet fra din nye bok.
2: Jeg har det.
0: Du har med noen?
2: Jeg har med en liten svart bok med dilemmaer.
1: Ja, det er nydelig. Skal vi la det synke inn, den informasjonen, og så forberedes mentalt?
0: Minst det svarte boka, altså. Skummel nok.
1: Den var skummel. Ja. Vi hører FR David, vi.

0: Ja, vi har I løpet av FR Davids words klart å gjøre deg litt selvbevisst på valg av størrelse på notatblokk Hasse Hope, som vår gjest I dag.
1: Det går helt fint. Det sto mellom den og en litt mindre, eller litt større, og jeg burde helt klart gått til en litt større. For den her liksom akkurat litt for liten til at ikke det ser rart ut.
0: Ja, men du har jo plass til den I baklomma, tenkte jeg.
1: Det riktig.
0: Praktisk.
1: Ja, det det. Ja, ja. Men jeg kunne jo kjøpt større baklommer eventuelt, da, og hatt en større bok. Ja,
2: hva bruker du denne lille notatboka di til?
1: Du, denne her den forbeholdt dilemmaer. Okay. Den det. Ja. Ja. Så da jeg går litt rundt med nå, I hvert fall I disse tider, og alltid klar med et dilemma.
0: Bare en liten ting til om den lille boka di. Den svart, en såkalt moleskin-bok. Ja. Vi ble veldig nysgjerrige her, alle tre, for vi visste ikke mole, det jo en mullvarp. Mm. Og så lurte vi på om, herregud, kan det da være at det skinnaktige greiene utenpå boka di laget av mullvarpskinn? Og det ville vært veldig rart.
1: Ja, det likte jeg ikke. Jeg veldig glad I mullvarper, så ja.
0: Men vi fant ut, Knut, at det var ikke det,
2: heldigvis. Det tettvevd stoff I bomull eller viskose.
1: Ja. Ja, ok, så det ikke noe skinn eller hud eller noen ting på de bøkene.
2: Det også tanken at hvis det var laget av mullvarp, at det var en mullvarp som hadde laget boka.
1: At de så
2: ikke
1: flinke.
2: Ikke at de skinn, men de laget den av tettvedd viskose.
1: Designet den, og ja, ikke sant?
2: Åh, jeg hadde en sånn mullvarp. Grunnen til at vi snakket så mye om dette jo først og fremst, Hasse Hope, fordi du ute med boka Dilemma-mesteren, og så skal vi passe oss og være nøye med oss og nevne illustratør.
1: Ja.
2: Ronny Haugeland, masse fine illustrasjoner også I den boka. Hvorfor har du blitt så opptatt av dilemma og tenkt at det også barn, for det kan jeg jo sånn bekreft, det barn opptatt av.
1: Ja, nei, altså, ikke sant, fordi denne boka handler om en gutt som helt elendig på å ta valg. Han klarer ikke å ta noen som helst valg, men dilemmaer elsker han å lage. Så en dag så møter han da en gammel dame som jobber I en antikvitetshandel, og hun gir ham muligheten til å bli flinkere til å ta valg. Hun gir ham en slags forbannelse som at alle dilemmaer han får, de blir ekte. Det skjer faktisk da. Så 20 centimeter lengre fingre eller 2 centimeter lange tær. Ja. Da blir det sånn. Da blir det sånn.
0: Du må velge.
1: Og det liksom inspirert av at jeg var veldig, veldig dårlig på å ta valg. Jeg var så engstelig for ting, jeg var så ubesluttsom. Jeg synes alt var skummelt, fordi det jeg måtte leve med konsekvenser, det synes jeg var veldig, veldig skummelt. Ja. Enten det var liksom kjøpe Snickers eller Twix, på en måte. Det synes jeg var helt forferdelig å måtte velge mellom. Så det den ene grunnen til at jeg skrev dette. Det andre at jeg elsker dilemmaer, at jeg på barneskolen drev og ga dilemmaer og fikk dilemmaer hele dagen lang, og så har jeg skjønt at av en eller annen grunn så har ikke det dødd ut.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Barna gjør det. Fortsett.
3: Mm. Pappa, hvis du måtte velge sjokolade eller potetgull.
0: Det ett av 100 sånne dilemmaer jeg får hver bil I dag, så det jo spot on.
1: Det synes jeg så utrolig vakkert, at det liksom noen ting som bare går gjennom generasjoner. Ja. Mm. Det ting der som de holder på med som ikke skjønner dritten av, men greit, dilemmaer, det lever videre.
2: Men for å ta det, så vi kritiserte Nelly og Kelly Rowland og deres dilemma, for den innehold, den teksten, egentlig aldri noe ordentlig dilemma. Nei. Du var jo inne på det, altså det at du må også ha en konsekvens av det valget du gjør. Det det som dilemma på en måte.
1: Ja, altså, sånn dilemmaene som vi på en måte, som barn og som vi gir hverandre, det jo ofte liksom litt absurde, litt sånn, vil du spise 500 hamburgere I måneden, eller aldri kunne spise hamburgere igjen? Ikke sant? Det sånne ting. Mm. Og så bare kan man diskutere det og ha det gøy med det. Men her I boka så blir jo da, det vil skje, så når da Lukas skal ta valget av disse to, så man faktisk tenker gjennom, vil jeg orke 500 hamburgere denne måneden?
0: Og så han jo sammen med, han har jo en veninne I den boka her, og det jo valg som viktige med tanke på hvordan hun også skal ha det, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Det det. Fordi han har han ikke så veldig populær, men han har en veninne I Oda.
0: Ja.
1: Og når de da kommer I en situasjon der han må ta et valg som går utover henne,
0: nettopp.
1: Da blir det mye verre. Og da skjønner han at, ok, jeg må faktisk jobbe med meg selv. Ja. Noe må skje her, for jeg kan ikke være så ubesluttsom.
0: Men måtte du jobbe med deg selv på samme måte som Lukas må, siden dette jo på en måte, om ikke basert på deg, så har du I hvert fall trukket inn ting fra ditt eget liv?
1: Ja, jeg har jo det. Altså, utover I 10-årene og I 20-årene, så har jeg jobbet masse med meg selv for liksom, kunne bare orke å ta valg og liksom leve med dem. For det sånn, ok, du skal på ferie, og så skal du velge mellom, skal jeg dra til London eller Paris? Og uansett hvor du drar, så blir jo det hyggelig.
0: Ja.
1: Men jeg ender jo opp med å dra til London og sitte på pub og ha det kjempegøy, men begynne å tenke sånn, I Paris så kunne jeg sitte på sånn fortøyskafé og drukket vin. Ja. Det er ikke noe vits.
0: Nei, det er ikke noe vits. Men det høres nesten ut som en tvangslidelse.
1: Ja, det gjør jo det. Ja. Jeg er kurert nå, altså. Ja, vi har sagt det. Min psykolog sier at jeg er helt kurert.
0: Ja, okay. Du er ferdig med det.
1: Jeg er ferdig med det.
0: Det er godt. Ja. Det er godt å høre.
2: Et par av de dilemmaene som I boka, det jo for eksempel, vil du valgt aldri mer å kunne spille dataspill, eller aldri mer å kunne spise godteri? Det tror jeg en 13-14 år gammel kid vil ha slete med å valgt.
1: Ja, jeg kan ikke se for meg hvor vanskelig det hadde vært, altså.
0: Hodet eksploderer på et lite barn da, det helt...
2: Men hva vil du ha alt? Aldri mer godteri eller aldri mer dataspill?
1: Altså, jeg er tidens største nerd, så det må bli aldri mer godteri. Ja. Og da blir jeg jo veldig sunn da.
0: Ja, det er jo en bra valg.
1: Så det egentlig er det beste valget for meg.
0: Kjempevalg. Men hadde du noen til oss nå, eller?
1: Ja.
0: Og kanskje til lytterne også, eller? For det hadde vært hørt i det.
1: Veldig, veldig gjerne. Ja. Jeg kan starte med en som er litt sånn... Den er kort, men den får deg til å tenke litt. Har du lyst til å kunne skru tiden tilbake 15 sekunder når du vil? Ja. Eller skru tiden fremover 15 sekunder når du vil?
0: Oi. 15 sekunder holder akkurat hvis du driter deg skikkelig ut, liksom, og bare sagt noe ufattelig teit og dumt, så kan man rette opp I det.
1: Ja.
0: På den andre side, hvis man sitter og kjeder seg, så kan man spole tida frem. Ja. Kan du gjøre det mange 15 sekunder, 15 sekunder, sånn som når man hører på en podcast? Kan man liksom trykke mange ganger, eller det den ene gangen?
1: Jeg bestemmer nå at du kan gjøre det en gang I tiden. Der fant du en svakhet og dilemma.
2: Ja, sorry. Nei, jeg tror jeg skippet fremover. Altså.
1: Ja, du har skippet fremover. Hva vil du skippet over da?
2: Nei, litt sånn at hvis det kjedelig et eller annet, så kan det bare gå 15 sekunder frem. Ikke for å forandre noe på noen historien, eller sånn som jeg tenker det grunn til å gå bakover I tid, at du skal på en måte kunne rette opp noe.
1: Ja. Jeg tenker at jeg vil liksom hoppet over sånn, for eksempel, hvis jeg skal dra ut en tann, eller strikk opp, altså sånne ting som jeg virkelig ikke har lyst til å gjennomgå mentalt. Ja. Da tar jeg den siste der.
0: Vi får et til.
1: Ok, greit. Den her litt mer... Ok. Vil du være innestengt på Oslo City I en time med 2000 marsvin som prøver å drepe deg, eller med en gorilla som prøver å drepe deg? En time.
0: Oi, nei, de marsvinene, jeg velger marsvin, hvis jeg kan få velge først, Knut, jeg gjør det, fordi de kan jeg føle at jeg kan børste av.
1: Ja, men hvis, du så sterk.
0: Ja, men de ikke så små.
1: De er
0: ganske små. Jeg føler at jeg liksom har litt mer tid på meg til å få dem unna. Hvis en gorilla får tak I det, jo ferdig.
1: Da det ferdig, ja.
2: Jeg tror det at det har kommet seg unna en gorilla som rulletrapp og kanskje en heis. Og...
1: Ja, kan ikke de klatre litt liksom, oppover og sånn? Ja,
2: de er ikke så god å klatre når det sånn glatt. Mye stål og plexiglass og sånne.
0: Artig at du kan
1: velge
0: med ekspertise kommer inn her og sier at det
1: Det utrolig hva du kan.
0: Okay, men det artig at vi velger hver vår variant da, Knut.
1: Ja.
0: Jeg føler å børste av meg marsvin skal jeg kunne klare.
1: 2000 altså?
0: Ja, jo, men du kan jo løpe unna, og de jo ikke så raske heller.
1: Du rask?
0: Ja, nei, men jeg skal løpe fra et marsvin.
1: Ok, greit.
0: Ja, jeg mener at jeg skal klare
1: det. Skal jeg sitere deg på. Jeg kan løpe fra et marsvin.
2: Boka Dilemmamesteren å få kjøpt det med å kjøpe bøker. Det litt sånn høstferiestemning rundt omkring. Hva skal høsten bringe for deg generelt I livet, Hasse Hope?
1: Du, altså, jeg har liksom fått blitt veldig bitt av basilien på liksom bøker, så jeg kommer til å starte bok 2, for dette skal være en serie.
0: Ja, kult. Ja.
1: I tillegg så skriver jeg på en bok nummer, altså en annen bok som rett og slett en reiseguide til Japan for barn. Som skal komme I april, tror jeg.
0: Domo arigato.
2: Altså, det jo så mange unger som helst å dra til Japan.
1: Jeg vet det.
2: Genialt.
1: Ja, så alle bøkene jeg skriver handler om hva jeg ville gjort da jeg var liksom 10 år.
0: Hasse Hope, tusen takk for et herlig besøk.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.
4: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me written my life, no more.

0: Alessandro, Kyle Alessandro med lighter.
1: Jeg ser det lyttere som lurer på hvor vår mathistoriker Kristoffer Sjuve og det jo torsdag, så det helt naturlig å tenke at det noe som mangler i dette hverdagsprogrammet. Han har høstferie, rett og slett.
0: Rett og slett.
1: Så vårt beste tips, finn på noe selv.
0: Ja, finn på noe selv. Jeg anbefaler en forekål på denne første torsdagen i oktober 2026, for eksempel. Jeg har ikke spist forekål enda i år.
1: Hva med å bare lage det et enkelt ostesmørbrød, tenker jeg. Det kan være litt enkel i matveien akkurat i dag, og så ikke stå for sjuve på plass om en ukes tid.
0: Ja.
1: Litt upresist å si. Han tilbake neste torsdag. Ja.
0: Det veldig presist, det bra. Du, vi sitter her med et dilemma, eller jeg vet ikke om det et dilemma. Vi har jo snakket med Hans Hope om det med dilemmaer, men jeg ser i avisene at Haaland saksøker, altså Erling Braut, Haaland saksøker Norwegian, fordi Norwegian brukte en hestehale på flyet sitt, og
1: reklamere betyr at du klager på
0: ja, det. Jeg kom på en lytter som arresterte meg her for en uke siden. Men ja, for at de skulle fly til USA da, og VM. Og så tenker jeg, er det litt smålig av Haaland å saksøke det på grunn av den hestehalen?
1: Jeg ser på det bildet der, de tar altså flykroppens fremste del, altså kokpitten, og så legger de på en sveis som veldig haalandsk, med den doble varianten, den lille svingen i hestehalen, der du bruker knuten til å bøye håret innover igjen.
0: Yes.
1: Så det er ganske umiskjennelig stil, selv om det er vel en type hårsveis som du ikke kan ha copyright på. Det er litt usikker på når jeg ser det her bildet fra Norwegian, er det fysisk hans altså helt konkret hans hode, så kan du ikke gjøre det.
0: Nei, det skjønner jeg veldig godt, men jeg vil anta at de har såpass proffe folk i Norwegian at de har tenkt det, at vi må ta et generisk hestehale som de har funnet på internettet, som du ikke trenger å betale for. Det finnes jo sånne bilder du bare kan bruke. Jeg tipper at, jeg ville tro at de har brukt et sånt bilde.
1: Ja.
0: Og jeg synes det, er det litt smålig av Haaland å saksøke Norwegian?
1: Eller er det litt billig av Norwegian og bare, vi tar sveisen til Haaland og bare bruker den til å selge flybilletter?
0: Ja, men så da, er ikke det litt artig da? Alle liker jo Haaland, og hvorfor ikke hvis det er innenfor? Og hvis det ikke er innenfor, så skjønner jeg det kjempegodt, men bare, herregud, liksom, kan man ikke bare la den passere? Tenker jeg, dilemma.
1: Litt sånn som dilemma, minner kanskje litt dilemma. Om en bra jingle.
0: Takk skal du
1: ha. Jingle. Litt sånn som den Freya-saken, der de ikke fikk lov til å ha blå sjokolade på farge på sin boble-sjokolade, fordi Nidar, de har Stratos-blå. Så strenge regler der.
0: Jo, men det skjønner jeg mye mer. Det er latskap og hermet til Stratos sin blå farge som de har hatt i det. Det skjønner jeg veldig godt.
1: Litt sånn det er latskap og hermet Haaland sin sveis, når det er et flyselskap.
0: No.
1: I don't know.
0: Ikke heller.

0: Jeg må bryte av.
1: Ja, hva skjer her nå?
2: Altså, ja. Hope kommer inn i studio.
3: Ja, jeg glemte lille boka. Fordi den er så liten.
4: Den er,
3: den er for liten. Så bare si det til folkens, kjøp boka mi, men ikke kjøp en bitteliten sånn notatbok. Det er ikke noe vits. Kjøp en stor igjen, ok?
1: Ok.
2: Ha en fin da.

0: TLC Waterfalls her I 90-min med Knut Folkstad og meg, Sjån Henrik Mathiesson.
1: Ja, du holdt på å si ditt eget navn først. Jeg ikke så nøye på det selv, men noen ganger så kan man tenke at det alminnelig høflighet og etikette å se den andre sitt navn først, og så sitt eget.
0: Ja, jeg tok meg I det.
1: Ja. Og det høres ut som jeg så opptatt av etikette, at det å gå ut I gata faktisk også kan være en sånn prøvelse for meg. Ok, hvordan skal man oppføre seg I det offentlige rom? Ja. Men jeg la merke til I går på formiddagstid, eller faktisk var klokka 14:30, det var etter jobb, skulle ut og møte min sønn som hadde vært på kino, og jeg ante ikke hva til den filmen var ferdig, for den var veldig, veldig lang. Så da står jeg rett her nede, og peker ned på det såkalte glasshuset, som jo en gågate som bygd igjen av glass. Ja. Og da la jeg merke at nå det blitt en såpass voksen person at jeg står og prater kjenning med folk på gågata. Ikke at jeg står med hendene på ryggen og hvordan går det I dag? Ja. Men det var noe koselig over det, å stå der. Jeg har litt tenkt over det, hvorfor andre bare blir stående og prate.
0: Men hva sa du nå? Prate kjenning? Det et begrepp?
1: Jeg tror det. Ja, okay, folk som sånn passe kjent, og så liksom sånn, litt small talk om film, og når var du sist på kino, og Odyssey var siste eksempel, og så gikk vi inn I en lang debatt om norsk film, og vedkommende som jeg pratet kjenning med, da, han var veldig god på norsk krigshistorie.
0: Ja.
1: Så det var Rinnan, det var kampen om Narvik, vi var innom Quisling, og så videre, og tenkte jeg, da du I alle fall gammel når du står og prater kjenning og snakker om 2. verdenskrig.
0: Ja, det får man si, det jo typisk gubbetegn, meget sterkt gubbetegn, men allikevel, altså jeg synes at dette her høres utrolig hyggelig ut.
1: Ja.
0: Det å bable litt, slå av noen ord, og på en måte få kontakt igjen på et vis med folk man kjenner litt der ute. Nei, jeg synes det helt nydelig, jeg synes ikke det noe å lure på.
1: Nei, man skal jo selvfølgelig gjøre det hvis man treffer kjente, men det var liksom å gå inn på en landhandler på 1880-tallet, og prate litt om hvordan går det med fangsten og hvordan det høsten I år blir det noe bra gress til kyrene I år, tro.
0: Har du noen, hvor mange vaskebjørnskinn har du til salgs her I dag, den samtalen der liksom?
1: Sånn var det.
0: Ja, så prøv ikke gå dit, men det om litt andre verdenskrig, Rinnan, det helt greit.

0: Sunbird der, Is This What Love Is? Sunbird kunne jo vært et Chicago-band eller på 70-tallet, og helt nydelig.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medlemmer I band, og det høres, ja. Altså det noe storslått og vakkert ja. Over dette ensemblet.
0: Ensemble nærmer seg nyheter nok en gang her på PN, og selvsagt I 9-timen vi tilbake på andre siden. Det opp til flere ting som skal skje der, Knut.
1: Ja, det kan bli både munnspill og leselyst. Oskar Vestelid står og tripper utenfor døra, men han, som oss og alle andre, må vente til nyheten ferdig. David Gray først, her Babylon.

9 timene halvveis, det betyr at klokka 10. Magnus Vattekar Sandvold klar med nyhetene og elbilsalg. Ni timene halvveis, det betyr at klokka 10. Magnus Vattekar Sandvold klar med

0: SV gjør at partimedlemmer nå krever endringer I ledelsen. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalde mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg I kommunestyret I Eidsvoll en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
1: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står I kampen om skolenedleggelser og kutt I alle bauger ute I kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabriller og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det usemje om hvordan ledelsen sett sammen.
2: Og nå har vi satt ned en valgkomité I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at viktig at vi får.
0: En vet enda ikke hvorfor andre piloten ombord på et fly på vei til Israel I går gikk til angrep på kapteinen og nesten styrta flyet. Det sier den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu.
3: Det for tidlig å si hvem som sto bak angrepet, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Fox News. Piloten nå under etterforskning I Saudi-Arabia, der flyet nødlandet. Da vi kom oss inn I kokpitten, var han I gang med å knivstikke, sa Shota Musayev, en av passasjerene som grep inn til AP. To andre piloter på flyet, som ikke var på jobb, klarte å sikre en trygg nødlanding.
0: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Det kan bli produsert for mye kjøtt av norske bønder I fremtiden, ikke for lite, slik som I dag. En ny artikkel I Norsk Tidsskrift for Ernæring viser at om alle følger kostholdsrådet for rødt kjøtt, kan behovet bli lågere enn det som faktisk blir laget. I går fortalte NRK at Norge importerer mye mer kjøtt enn før, fordi Nortura har undervurdert hvor mye vi ville ete I år. Blant årsakene til mer forbruk at nordmenn et mer protein og mindre ultraprosessert mat enn før. Rådet fra styresmaktene å ikke ete mer enn 350 gram rødt kjøtt I veka. Det var nyhetene, og I nitimen får vi høre om en som har oppdaget at lesing faktisk ganske artig.
4: Oskar Vestelin gjest hos oss denne torsdagen. Takk for nyhetene, Magnus. Vi kjører på, Sean.
5: Vi kjører på. Nå han trippet lenge, så da må han komme inn.
6: Dette nytimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathieson på

0: Vi skal nå inn i en del av programmet. Jeg vil tro mange, la meg bruke anførselstegn på radio, mange voksne kanskje endelig får opp øynene for hva en influencer eller en påvirker faktisk kan bety. Velkommen til 9-timen, Oskar Westerlin.
1: Tusen takk, tusen takk.
2: Ja, men det er noe som har slått oss. Vi er jo 55, både Knut og jeg, altså godt opp i gubbealderen, og det der med å forstå hva influensere faktisk gjør. Jeg har vært litt sånn fjern for oss, på en annen vis, hvis du skjønner, altså sminke og alt mulig som ikke vi har noe greie på. I hvert fall ikke jeg så godt, mulig du har bedre, Knut, jeg vet ikke, men det er ikke poenget. Poenget er at nå ser vi hva en influencer faktisk kan gjøre, og hvordan, hva som skjer når noen som har din standing faktisk bestemmer deg for å gjøre et eller annet.
1: Ja, influencer, jeg ser mer på meg selv kanskje som en retorisk formidler med påvirkningskraft da.
2: Ja, ja,
1: rett og slett. Så jeg er litt skeptisk til det yrke der, influencer, jeg liker ikke det.
2: Ja, men du har jo holdt på med det lenge, går jeg an å si det?
1: Jo da, det gjør
0: jeg. Men hvorfor liker du ikke, nettopp for det vi snakker om nå, at det liksom, da blir du plassert i en bås?
1: Ja, det er en bås jeg ikke vil være i.
2: Ok, er du lei han?
1: Da er vi heller inne i retorisk formidlebåsen.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Vi har besøk av Norges mest kjente retoriske formidler i dag. Oskar Westerlin, velkommen til 9-timen.
1: Jo, tusen takk. Eller taler.
2: Eller taler. Si det en gang til, Knut. Jo, velkommen. Men Oskar, altså, det er jo bøker det handler om. Boktober er i gang her på NRK, og du er en av de som skal være med på det, og leser nå Fluenes Herre. Og det som jeg har skjønt er at bøker er relativt nytt for deg. Det har du ikke holdt på med så lenge. Nå var det du begynte å lese, Oskar.
1: Nei, det er faktisk oktober i fjor, så jeg har jo faktisk ettårsjubileum nå på lesingen. Så, og da var det egentlig litt sånn, ja, nå har jeg hørt at klassiske filmer og klassiske bøker er liksom, det ligger noe der da, de har vært rundt så lenge, det snakkes fortsatt om, så la meg sjekke ut greiene liksom, hvor bra er det egentlig, og da begynte jeg på en klassiker da, som heter Greven av Monte Cristo.
2: Klassiker.
1: Ja.
2: Men altså fra å tenke det til å gjøre det, var det noe spesielt som skjedde? Var det noe at nå er jeg så langt i liv, at nå må jeg åpne bøker, eller var det et øyeblikk der ja, noe skjedde, Oskar?
1: Nei, jeg vet ikke, det var bare, jeg hadde tenkt på det så lenge da, typa sånn, og så når man sitter og scroller på sosiale medier, så gjør man jo en litt sånn bismak, og etter 4 timer så er det sånn, ok, nå har jeg wasted en del tid her. Så det er vel en kombinasjon av det, å ville gjøre noe mer produktivt, og på en måte se hva den gamle visdommen som ligger i klassiske verk faktisk er da.
0: Men går det an å forklare hva som skjer med deg når du leser? Altså, det er jo noe helt annet som du er inne på enn å sette og scrolle på en mobil.
1: Ja, altså sånn, når du scroller så får du jo hele tiden input da. Det er en 15 sekunders video, og så tenker du kanskje over det som ble sagt eller gjort i videoen, og så rett videre på neste. Og det er så sinnssykt mye inntrykk at du rekker ikke å ta inn noe. Hjernen blir jo bare eggerøret. I hvert fall for min del da, og så overgangen til bøker der, så får jeg liksom lest, stoppet, tatt en pause, tenkt gjennom, vurdert, sett ting fra flere perspektiver, og så går jeg videre på en måte, og hvis jeg trenger å lese noe igjen, så gjør jeg bare det, så man går gjennom det på en annen måte da, og det synes jeg var veldig, veldig givende egentlig, når jeg begynte å lese, jeg kan liksom lære av andres feil, og i hvert fall noen gode forfattere da, klarer å skildre veldig godt hva som er, altså hva disse karakterene gjør og føler og tenker, og hvorfor de gjør som de gjør, og da ser man hvordan det utspiller seg over tid, og så, jøss, faen, det var ikke så lurt det der, og det, jeg gjør litt av det samme, så kanskje jeg burde endre det. Så det er jo noen lærdommer der av andres feil på en måte, men også er det en jævlig god underholdningsform også da. Så du får liksom slått to flyer en smekk der.
2: Ja, for jeg vet ikke om du kan huske de første sidene du leste av Greven av Monte Cristo, men hva så du, hva skjedde oppi hodet ditt? Kunne du merke det på en måte?
1: Ja, først, jeg gikk jo litt cold turkey fra den der scrollingen, da, så det var en litt sånn overgang hvor jeg skjønte at ok, nå blir det nok litt hardt i starten, litt opp på bakke, men så kom det seg til etter hvert da, så jeg måtte jo presse litt gjennom.
2: Ja, men var det sånn at du leste, jeg mener ikke å fordumme deg på noe som helst måte her nå, Oskar, men det med å lese litt sakte, tok det tid å komme i gang, finne flyten, liksom finne rytmen da i lesingen?
1: Ja, jeg leste jævlig sakte, og det gjør jeg nok enda, på en måte. Det blir jo, det er jo litt som en sånn muskel, på en måte, man trener, da. Min var jo veldig dårlig trent, da, når jeg først begynner som 27-åring, liksom. Mm. Men ja, det er bare å få en repetisjon, da.
0: Mm. Men det er sånn, jeg leser teknisk, er du en type som, hvis du leser papirbøker, da, bretter du et lite sånn eseløre der du er kommet, eller tar du omslaget og bretter inn? Hva slags, eller bruker du bokmerke? Hvordan holder du tritt?
1: Ja, i starten så bretter jeg faktisk bare inn sider, nå bruker jeg bokmerke.
2: Så. Det er et, da er du ekte bokleser.
1: Ja, man er det,
2: ja. Ja, jeg kjenner på det, for da er du proff, du tar med deg en ekstra ting for å holde liksom.
0: Men kanskje et bokverk har du, er det sånn random du får på ark, ja, eller ark, ja. Rolig, eller ja.
1: Stemmer.
0: Du har ikke det eget Oscar Vestelin.
1: Nei, må få
0: det
1: må eget, lag. Kanskje, ja.
2: Oscar, du blir sittende her og skal fortelle mer om leseglede. Ja.

0: Ni timen har besök av retorisk förmedler och taler Oskar Westerlin den torsdagen. Vestigår till det håller på med nu, Oskar. Det att bli på en måte omtalt för slags räddningsmann för läsning. Hur upplevde du det själv?
1: Nej, alltså jag syns det är väldigt hyggligt och väldigt kul att kunna på något sätt bidra till något gott nu, självklart. Och så har det varit som sagt lite om folk på sån det har varit lite sån medieuttryck siste åra, hvor det har vært mer motstanderne, kanskje i de andre trykkbølgene. Så jeg venter jo litt på haken.
2: Ja. Men for de som ikke kjenner deg så godt, Oskar, hva det du har fått motstand på? Et eksempel, bare så vi liksom kan plassere det og deg litt.
1: Ja, nei, jeg solgte jo sjokoladeboller, da. Ja. Som for eksempel, og da ble det sånn at dette markedsføring mot barn. Ja. Dette markedsføring av sukker til barn. Ja. Og da ja, så det et eksempel ja, så, ja. Og så har det vært liksom mye forskjellige ting da, ja. Hvor det alltid virker som mange ute til å ta meg da.
2: Ja, for du litt sånn, men det også litt sånn gutta, og guttastemning og litt sånn type.
1: Ja, så jeg skjønner, det mye å ta meg på da. Så jeg kan jo bare skylle meg selv på en måte, men ja. Så jeg nok litt sånn skadet av det kanskje da, så jeg venter på sånn, ja, nå sitter vel noen og skriver noe, eller sitter og ryger på noe som finner noe å ta meg på.
2: Ja, du er redd for at det kommer en backlash, eller hva det nå heter på norsk, ja.
1: Ja, så, ja. Det, så jeg sitter og venter litt på det, jeg klar for det på en måte.
2: Men så slitsomt da, kan du ikke bare prøve å nyte din nye heltestatus fullt ut, og tenke at fader, så for et bra menneske jeg er, og hva jeg bidrar med i samfunnet og sånn da?
1: Jo, ja, kanskje jeg burde gjøre det, men det er vel... Vet ikke, sånn i oratoryrket så er det litt sånn som det er.
0: Men noe du får kritikk for allikevel da, til tross for at det er vanskelig å være kritisk til noen som leser bøker, er jo hvilken type bøker du leser, at det du leser er veldig mange andre som også på en måte enten skal kapitalisere på, legge ut Jon Fredriksens store ull for 1000 kroner på Finn for eksempel, for at den ble revet bort fra hyllene. Tenkte du noe på det?
1: Ja, det var litt motsatt jeg fikk da. Jeg la jo ut min også for 2000, så...
0: 2000, ja.
1: Ja, bare i Fredriksens stil så tenkte jeg får vel tjene mine penger jeg også.
2: Vi så en til 10.000 på Finn i går, bare så du vet...
1: 10.000?
2: Ja, 10.000
1: kroner. Å, fy faen.
2: Ja, jeg vet.
0: Men har du fått solgt den til 2?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Ja. Men altså, det var jo litt kritikken jeg fikk også da, sånn, ja, hva han leser... Ja. Var jo, og da var det vel mye sånn kritikken jeg fikk var at ja, det er maktmennesker og det er penger, men jeg ser liksom ikke så på det sånn, jeg ser mer på det, jeg synes fascineres veldig av hvordan verden fungerer, hvorfor mennesker gjør som de gjør, altså mekanismene bak hvorfor ting er som de er da, synes jeg er veldig spennende. Og for eksempel som vi snakket om rett før viken her også, så leser jeg nå om høyre hånda til Warren Buffett da,
2: ja.
1: Som heter Charlie Munger, og de har sammen drevet liksom tidenes mest lønnsomme fond. Og han snakker om mye sånn praktisk psykologi, da, om hvordan psykologiske tendenser henger i oss tilbake fra steinalderen, og utspiller seg på litt sånn irrasjonelle måter i dagens samfunn, da, for det mye som har endret seg. Og hvordan noe av det kan være bra, men noe av det også kan være dårlig. Da. Mm.
2: Men når du leser denne boka der, hva er det du tenker at du skal lære av den, som du da tar med deg videre på veien i livet, Oskar?
1: Nei, her er det jo veldig, veldig mye som går rett inn i både jobb og på måte, privaten. Sånn,
2: så du leser ikke den for å bli steinrik?
1: Nei, det er med, altså det er bare egentlig for å leve et bedre liv, da, på en måte. Og få... bedre oversikt over ting på en måte, og så når jeg har en, nå merker jeg veldig sånn, hvis jeg har en irrasjonell respons på noe, hvis jeg kjenner noe i meg sånn, ah, dette må jeg, eller dette skal jeg faen ikke gjøre, eller da er det sånn, ok, dette er nok huleboeren i meg, som har en eller annen respons på noe, og hvorfor funker det sånn, og det er veldig fascinerende da, å kunne gå liksom til kilden av det, og da kan jeg jo se for meg selv, men også antageligvis se når jeg trigger det i noen andre. Og det er veldig gøy å leke med å kunne trigge irrasjonale responser i andre, for eksempel bestemor.
2: Ja, ja.
0: Men er det her, er det da en type informasjon eller visdom som du ikke kunne fått noen annen plass? Er det det som er nøkkelen med bok?
1: Ja, det blir jo at for eksempel tilsvarende, eller det har byttet ut på, da har jeg vel tidligere sett YouTube-videoer og sånne ting, mens her så sitter jeg jo mye mer og tenker, altså kan gå mye saktere gjennom det da, og se for meg når det dette. Jeg kan aktivt hegne mye bedre på knagger underveis, og stoppe og ta tida mi, og da sitter det mye bedre. Så jeg får mye mer ut av det. En time lesing versus en time YouTube-video, så er produktiviteten per minutt mye høyere i boka enn på YouTube. Mm.
2: Men Mark, ta dette her feil, Oscar, men det at du er en ny leser, kan det gjøre at du også kanskje har en tendens til å tro på alt du leser?
1: Ja, jeg sluker nok mye rått.
2: Så, nei, jeg vet ikke.
1: Jo,
2: jeg skjønner hva jeg mener.
1: Ja, 100%. Ja, ja. Jeg sluker nok veldig mye rått, og så bare tester jeg det med en gang i livet. Sånn som for eksempel, jeg leste Anti-Fragile av en forfatter, og han snakker mye om det gamle, at det ting som har vært rundt er det du burde gjøre på en måte. Så da har jeg sluttet med, jeg bruker ikke tastatur lenger blant annet, jeg snakker kun til PC-en eller telefon, fordi taling er jo det naturlige, og skriver kun for hånd. Så, og jeg har gått mye vekk fra...
0: Ja, du passer ihop her som gjest for en time siden. Han drev også og gikk rundt med en liten notatbok.
1: Ja, han gjør det.
2: Ja, ja men du tuller ikke med oss nå, det er sant.
1: Altså, jeg har gått vekk fra mye sånne ting. Da. Det er noen ting jeg må bruke. Innimellom så må jeg jo skrive en melding. Ja. Så det er selvfølgelig kjipt. Da må jeg bite surepple, men... Ja. Men gå litt vekk fra liksom mye av det nye da, og så bli litt mer kritisk kanskje til hvilke deler, sånn som AI da for eksempel, som jeg var veldig, hva skal man si, blest av. Det er veldig mye AI jeg er bra til, men også veldig mye AI jeg ikke er bra til. Og nå ser jeg nok tydeligere sånn, ok, hvor vi ikke bruker det da.
2: Ja, det er jo helt glimrende.
0: Apropos å bruke, vi kan jo se for oss hva annet vi kunne brukt Oscar Vestlin til.
2: Ja, det er veldig
0: greit. Jeg har det her.
2: Ja, det er bra, du blir sittende, skal vi gi
0: en bakken.
2: God idé.

0: Emma Steinbakken her i 9-timen. Fortell nå alle som jobber med media, Oskar Westin, hvor deilig det å være i radio.
1: Ja, jeg synes det helt nydelig. Det sånn, litt sånn terapeutisk. Dra litt planter her og sånn headset på øret. Bare sitte og prate og kose seg.
2: Ikke det helt nydelig, ja. Ja, det
0: vi nesten, er. Som, nesten som leser i god bok.
2: Ja, det faktisk det. Nei, vi snakker om det stadigvæk, Knut og jeg og andre programledere i 9-timen, hvor heldige vi er. Fordi det gjør at vi kan treffe folk som deg, for eksempel, Oskar.
1: Ja, takk.
2: Og tidligere Hasse Hope, og det renner jo på dørene her. Det er helt nydelig. Med tanke på den gjennomslagskraften du nå har, som vi har visst om i årevis, nå har du brukt den til å fronte det å lese. Boktober starter nå i dag. Du skal lese, ikke Ringenes herre, Fluenes herre. Du har ikke begynt på den helt ennå, men du begynner i dag. Hva tenker du? Hvilke forventninger har du?
1: Nei, jeg har hørt mange si at den er brutal. Og den er jo 70 år gammel også, så den var jo skrevet på et litt annet tid da, hvor det kanskje var litt mer brutalt, eller innenfor med på en måte, brutalitet. Så jeg gleder meg egentlig. Det er jo om en gjeng barn som blir strandet på en øde øy og må liksom bygge opp et nytt samfunn fra bunnen av. Så jeg kan jo se for meg at det utspiller seg på en brutal måte.
0: Ja, jeg leste boka for lenge siden, og det er jo litt av det som er magien med i bok. Det er når du på en måte klarer å leve det inn i en karakter, eller noen beskriver noe som du selv bare har, du visste ikke at du har tenkt en gang. Og uten å røpe noe, så er det en scene der en av de får knust brillene sine. Mm. Og jeg bruker jo krykker selv for mine øyne. Mm. Og den følelsen du får når du plutselig er så svak i flokken at du ikke ser en gang, det kan du glede deg til.
2: Det var ingen som sa hold brillene.
0: Hold brillene.
2: Det var ingen som sa det der, på den burde ha sagt det på den øya der. Men med igjen, gjennomslagskraften din er enorm. Hva annet kan vi bruke deg til, har vi tenkt litt fram på. Hva som kan gjøre at du kan gjøre oss og Norge til et bedre sted?
1: Hvor sikter vi den hakla her? Liksom?
2: Ja, hvor sikter vi den? Altså, bruk av refleks. Vi kan jo liksom, så enkelt kan det jo være på en måte. Skjønner du meg, men har du tenkt noe på det selv? Hvor neste skritt er?
1: Ja, altså, hvis man bryter det ned, da, så blir det jo på en måte et spørsmål om pris.
2: Ja,
1: det er jo der alt ender.
0: Nei, ja, men du skal kjøpe penger for å si at bruk refleks da.
1: Nei, jeg tuller. Jo, kanskje jeg må begynne med refleksvest og ja, sånn noen tran og liksom,
2: spise fisk. Det er jo kjempefint. Få i oss noe ordentlig.
0: Jobb i helsevesenet.
2: Ja, ja, for eksempel pleiehjem. Tenk at vi trenger de folka, sånne type ting. Jeg vet ikke.
1: Ja, det er mye bra. Jeg har ikke tenkt over det sånn, men det er jo litt sant.
0: Norsk håndverkskunst.
2: Ja, markedet er jo vitt åpent for deg, Oskar, så det synes jeg skal tenke litt an på.
1: Ja.
0: Men for å ta den boktober-greia, du skal jo ut på en måte i en slags konkurranse med andre kjendiser som leser ulike bøker, og så er man med på ulike lag. Jeg har jo selv begynt å lese denne Pelsjegerliv, som er en av bøkene som er med i denne bokkampanjen der. Hvorfor ble det Fluenes herre, forresten?
1: Nei, den ble egentlig valgt for meg, for ærlig. Bare, da, jeg tenker den passer til deg, og så bare, ja, det høres bra ut det, liksom. Så jeg bare ga tommel opp, egentlig, på en anbefaling jeg fikk. Mm. Så er det som du sier, det er liksom konkurranse, og så ser jeg jo de andre, for du, ja, man får jo, det er litt sånn digitale bokklubber, hvor man melder seg på, og så i toppen så har jeg sånn Linnea Myhre og sånn, selvfølgelig, som har valgt den hotteste forfatteren, og den hotteste boka til den hotteste forfatteren. Nei, det er vanskelig å få med seg folk på. Så velger jeg en 70 år gammel klassiker. Det er sånn, hver leser i den bokklubben er jo verdt mer, vil jeg si. Kanskje dobbelt. Så jeg føler egentlig jeg burde høyere på lista.
2: Ja.
1: Men ja.
2: Ja, ok. Jeg vet, hvis vi da mot tampen her nå skulle gi folk tips, det er sikkert den her var folk å høre på nå som heller ikke har åpnet en bok på lang, lang tid. Hvordan, måte å komme i gang på? Oskar, har du noen tips der? Hva man liksom skal gjøre for å bare begynne å lese?
1: Ja, det som var kanskje utslagsgivende for min, var å legge fra seg sosiale medier. Ja. Den der scrollingen på en måte, fordi alt ryker ut døra med den. Da er det mindre. Altså, boka taper alltid da, mot TikTok eller Instagram. Mm. Så det å fjerne den muligheten, da åpner det opp på en måte mer spillerom da, for å lese. Så det er nok steg 1. Og så blir det en sånn nysgjerrighets. Altså, du må lese ut av egen nysgjerrighet da. For jeg husker når jeg var 16, da det mye snakk om at unge menn leser veldig lite og sånn. Og jeg husker jeg var yngre selv, og jeg ga jo faen på en måte. Sånn ingen, mamma eller læreren eller statsministeren ba meg lese noe. Det hadde ingenting å si på en måte. Så det må jo være noe jeg oppriktig synes er veldig interessant og nysgjerrig. Og jeg tror jeg kunne kommet inn tidligere hvis jeg hadde hatt en annen inngang på det. Sånn som jeg husker Jeg er Zlatan, jeg tror det er en biografi om Zlatan, som ble lest av alle gutta som spilte fotball da jeg var yngre, for det var liksom hot shit. Og jeg tror det er liksom, hvis du har lyst til å bli businessmann, eller lyst til å bli lege, eller lyst til å bli psykolog, eller advokat, eller hva enn, les om liksom biografier da, om liksom rå folk i sine yrker, hva de har gjort, hvorfor de har gjort som de har gjort, så har du liksom noen forbilder innenfor det du vil bli, som du kan liksom fordype deg og lære av, og få en god historie ut av da. Så jeg tror det kan være på en måte en god inngang for mange unge da.
0: Mm. Veldig bra. Oktober startet altså på NRK i dag. Du snakket om ditt bokmerke, som er sånn tilfeldig bokmerke som er fått hos en bokhandler. Mm. I og med at vi er NRK, så har vi det som blir omtalt som noen ganske raffe bokmerker, uten at jeg vet helt hva det adjektivet der betyr okay. I bokverden. Men vi har noen raffe bokmerker. De 10 første som sender en melding til 90-min akkurat nå får dette bokmerket fra NRK.
1: Ja, hvor kan vi sende melding?
2: I posten.
3: Ja, du kan sende melding, jo, så skal jeg gjøre det.
0: Rett inn i appen NRK Radio. Navn og adresse, så får du bokmerket fra NRK. Oskar Westerlin, takk for du var retorisk formidler hos oss i 90-min i dag. God bokhøst.
1: Tusen takk for at du fikk komme. Veldig hyggelig.

0: Dagny, stiller vi her I nitimen, og nå har vi kommet frem til det punktet I dette programmet, der vi skal ta frem munnspillet igjen, Knut.
1: Jeg veldig glad I å være programleder I nitimen. Torsdag har seil opp som en liten favoritt. Dag, jeg synes også at det har vært overraskende artig å lære seg et nytt instrument.
0: Ja, det må jeg si.
1: Og når man føler at man behersker det, så fyller det seg med en form for musikalsk glede.
0: Ja. Jeg hadde en dyp og innelig krise I går kveld og måtte sende deg tekstmeldinger, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle... Jeg synes det var veldig vanskelig. Vi skal gå løs på bluesen I dag. En slags ursjanger for munnspillet, vil nå jeg påstå.
1: Jeg ser på mitt etui til harpa. At det står blues harp, så har jeg tydeligvis kjøpt et munnspill som laget for, for blues, men du måtte faktisk ned til nærmeste veikryss og selge sjælen din til djevelen for å beherske bluesens munnspill.
0: Ja, men jeg hadde ikke gjort det hvis ikke du foreslo det, for det var det du sa I meldingen din, og så var det vel stort sett innsikt råd. Gjør som alle bluesartister, selg djevelen, sjælen din til djevelen, skrev du til meg, og jeg gjorde det. Jeg gikk ned I The Crossroads, påkalt djevelen, men jeg vet ikke helt om altså hvis dette det jeg får for å selge sjela mi, så han en kjip jævel.
1: Men du har vært litt sånn, synes jeg, I overkant pessimistisk før du skal I gang med munnspillutfordringer, og så synes du har nailet det, som det heter så fint, hver eneste gang.
0: Tusen takk.
1: Og noe av det med å gå til bluesen basert på en melding vi fikk ganske tidlig I vårt munnspillprosjekt. Det var vel Nina som skrev fortsett å spille munnspill begge to. Hun digget det.
0: Ja.
1: Litt trist og rått på samme tid. Og vi har vært inne på I det triste og det vare med melodikaen og harmonikaen, men vi har ikke vært inne I det rå.
0: Nei, vi skal inn I det rå nå. Og det skal sies at det kan gå til en djevelen eier en liten bit, eller kanskje hele sjelen min nå, for jeg synes det løsnet på et eller annet tidspunkt der utover kvelden, så nei da, jeg har sånn relativt god selvtillit I dag, altså.
1: Jeg tenker også nå, for første gang I munnspill utfordringen, at vi kan trade licks, som det heter, at vi bytter litt på å spille standard blues, der vi spiller et parti hver, og så tar vi en liten pause, og så bytter vi rett og slett. Det skal vi også få litt klang på mikrofonene våre.
0: Der klangen. Ok, da begynner, skal vi se. Ok, da skal jeg begynne, ikke sant?
1: Du begynner. Vi lar det gå en, ta med klangen litt grann. Vi begynner med en runde først, så vi skjønner hvor rått det med blues, og så starter du.
0: Glimmer, da gjør vi det.

0: Toto med låta Roseanne. Og vi har fått utrolig mange hyggelige meldinger. Det altså så koselig og godt for oss, Knut og meg også, at du som hører på setter pris på munnspillet vårt.
1: Altså, jeg tror, uten at jeg vet det, så har jeg hatt en drøm om at noen skal stå på et fjøstak, for eksempel i Trøndelag, og fikse på noe, og så kommer det munnspill musikk ut, og vedkommende, for det her er jo ekte da, står på et fjøstak i Trøndelag alene og fikser på noe, men drar på smilebåndet, og dansefoten går dritbra, skriver Tore, for det at du står på et fjøstak, ja, det er essensen i munnspillets kraft.
0: Og heldigvis Annelise, hun tror at sjelesalget mitt var vellykka, og at hun kommer på konserten. Tusen takk, Annelise, det hjelper.
1: Men jeg synes det var kult at du dro ned til nærmeste vekkryss i går, du sleit litt med å finne det råe med munnspillet, så dro den hit, og så selgte du sjælen til djevelen, og det var det verdt.
0: Ja, det er bare verdt, det er jo det man gjør, musikere, hva heter han, gitaristen, er det ikke det, legenden om han, Johnson, eller hva han heter, for noe som gjorde jo det samme. Ja. Ble nesten like god på gitar som jeg har blitt på munnspillet etter at.
1: Og vi har jo gjerne lyst til å fortsette med dette munnspillet. Får du noen tips, Aksel, med at vi kan prøve å øve på å få litt rytmekomp, og kan bruke Nine Blow Zero sin versjon av Mystery Train fra The Last Waltz of The Band som inspirasjon.
0: Det er veldig bra.
1: Så,
0: ja, men for all del, fordi vi ikke at vi hadde jo alltid funnet vårt neste skritt på veien når det kommer til munnspillet, men igjen, du som hører på, hvis du har noen gode forslag til hvordan vi skal ta dette videre, så synes jeg jo at vi skal, så setter veldig pris på innspill, for å si det sånn. Ja, ganske enkelt.

0: Og ingenting bedre enn cigarettes og cheap wine, som Thomas Dybdahl synger om I låta Sunshine.
1: Åh, jeg vet ganske mange ting som bedre enn sigaretter og billig vin, men når du lander på Thomas Dybdahl, så gir det en viss tyngde å innrømme. Det vanskelig å
0: si imot. Jeg turde ikke si annet, jeg tenkte jeg måtte støtte opp, for det var det der Thomas Dybdahl.
1: Han har jo helt altså, brukt lang tid I studio på å gjøre det her perfekt, og da blir det sånn. Jeg merker jo selv nå at vi inne på den tiden av året, det enten på våren eller på høsten, at sola treffer meg akkurat I sidesynet I den 9-timen går mot slutten.
0: Ja, for det skjedde nå for 2 minutter siden, så kom den sola inn, og jeg ser at det plagsomt, men det går greit for det
1: ja,
0: nå.
1: Ja, men det blir liksom en Thomas Dybdahl, kanskje klage
0: nei,
1: på sola.
0: Nei, det var det du skulle si. Selvfølgelig, nei, det går ikke. Du og jeg, vi tilbake I morgen, Knut. Håper du som har hørt på oss, så logger jeg på da, som vi kan si. Vi får storfint besøk, Susanne Sundfør, en av våre største artister, må det gå an å si, og selvsagt, det også låtkamp. Jeg vet ikke, har du tenkt noe på det?
1: Nei, så langt har jeg ikke rukket og tenkt lev fra dag til dag, og fra hånd til munn.
0: Ja, det også. Det var leit.
1: Ja, ja. Sånn det med bluesartist.

0: utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksuellforbryteren Jeffrey Epstein.
1: Det var nesten et lite hjertesukk her fra Nikolai Astrup, som på sin korte tid som utviklingsminister i hvert fall fant ut at det var ikke noe sånn kjempestor interesse, mente han, hverken i Stortinget eller i mediene eller i offentligheten for bistandspolitikken. Dette jo et Nikolai Astrup som på sin korte tid som utviklingsminister i hvert fall fant ut at det var ikke noe sånn kjempestor interesse, mente han, hverken i Stortinget eller i mediene eller i offentligheten for bistandspolitikken.

0: utdøringen fremveis I livet. Guvernøren I Tennessee har støttet den andre avrettingen som var planlagt dør, og krevende bransking av den som var mislykket. Parkville har vært den første kvinna som til å bli henrettet I delstaten på over 200 år, og ble dømt til døden for at drepe gjorde med kjæresten sin I 1995, da hun var 18 år gammel. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen I Statens Vegvesen om dødstallet I trafikken. Hittil har 95 personer mistet livet på norske veger, det det høyeste tallet på 10 år.
1: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og skadde, og dette noe som vi vil følge med godt med på, og se om det noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
2: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
1: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak, og den en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet, så den vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
0: Og det var Marianne Ytreide som var intervjuet her. Øvrig før har flere overnatter I Norge en augustmåned enn I år. 5,5 millioner netter ved overnattingsbedrifter det høyeste tallet seg møtt av Statistisk sentralbyrå I en augustmåned.

0: nyhetene, og nå skal vi til lunsjmøte med Sven, Elin og Torfinn.
1: Det skal vi, Magnus. Takk til Magnus Vatikar Sandvold, som jeg håper ikke du der ute fikk den lyden som vi hadde her, for det var veldig, veldig, veldig rar lyd.
2: Ifølge innboksen vår så tror jeg det har gått ut, vi beklager. Det sjekkes opp hva det var som skjedde der.
1: Jeg tar alt på min kappe, det er i hvert fall ikke Magnus sin skyld. Det er ny teknikk i NRKs studio i Trondheim. Håper du får litt vakrere lyd, kjære PN-lytter. Se

0: multitalentfulle Lenka, som ifølge Wikipedia kan synge, spille piano, trompet, tamburin, kastanjette, ukulele.
1: Oi! Høy på hodet,
2: du! Og skuespiller!
1: Kjenn på den deilige lyden her. Er det ikke noe med at det er deilig med god lyd når du har hørt litt skru?
3: At alt funker!

0: Kjære møte, velkommen til
1: Landsmøte.
0: Landsmøte her på NRK. Ja, riktig, Torfinn. I dag sitter det dessverre en teknologiutfordrer mann bak spakene, men vi får se om det blir bra lyd utover dagen.
2: Det var ikke din feil.
1: Nei, det var ikke din feil, må du slutt.
0: Mitt navn er uansett
1: Sven Biskorsene.
0: Ja, eller Svein uten i, som mange kaller meg. Ved min side står fløytist og programleder i NRK P1.
2: Eller noen av det har skjedd.
0: Ja da, om vi kan friste med den store
1: Renessanse-quizzen!
0: Du trodde?
1: Jeg tror vi skal over på neste påskegeneral.
0: Det skal vi nå. Vi har flere programledere. Påskelabyrintens
2: Viggo Valle!
1: Torfinn Borkhus!
0: Ja, Torfinn Borkhus.
2: Borkhus.
0: Den høye beskytter av påskelabyrinten. Velkommen til det. Ute i produsentbua står han...
2: Halton Kartong!
1: Ja, Kåre Willoch.
0: Håvard Karlsen. Og på plakaten i dag har vi både konspirasjonskro, kan du lure Torfell en bestefarhistorie, Trude mellomnavnsforskning og spørsmålsklubben. Har du innspill der, så er det altså replikktelefonen vår som gjelder, og nummeret til replikktelefonen er...
2: 2304-11-18.
0: Ja, 2304 Gigs Goal. Snarsa har bursdag i dag.
2: Never a straight answer.
0: Enda større Kypros, Nigeria, Palau og Tuvalu har nasjonaldag. På den internasjonale kaffedagen. Oh, Def Leppard.

0: Ja, de gjorde det dårlig på gloseprøven på som kjører mø, som de synger. Det er for løper, de hadde fått stryk.
1: Ja.
0: I engelsk.
1: Vet du hva det betyr da?
0: Nei, jeg synes det er rart. Jeg synes det er kult å si pour some sugar on me, men det høres klist ut.
1: Mm.
0: Det er sikkert en eller annen kode for et eller annet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Noe det handler om
1: honky punk. Tanky tonk.
0: Honky tonk.
1: Squinky skonk.
2: Squinky skonk. Sånn vente til fredag nå ble
1: det. Ja, det er litt sånn, ja. Statoil in Italy, we do not, we married before.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Utrolig at det der, ok, den må vi huske.
1: Kjære møte, kjæringen spurte meg nylig om jeg skulle ønske jeg hadde et mellomnavn.
2: Ja.
1: Torfinn Borkhus Borkhus, liksom.
0: Torfinn Punk Borkhus.
1: Det kunne jeg ha tid.
0: Det har blitt en helt annen fyr.
1: Det blir litt mer svung over det. Ja. Sven Biskård Sunne. Elin Ondal Herseth.
0: Ja.
1: Kirsti Falk Nilsen.
0: Oh.
1: Mari Garås Monsson.
0: Ja.
1: Magnus Vattekar Sandvold.
0: Ja.
1: Anders Borgen Væring.
2: Ja, ja, ja.
1: Men jeg måtte bare si det som det at jeg er jo egentlig fornøyd med det jeg har. For går det an å få seg et mellomnavn når den er i midten til 40 årene?
2: Ja.
1: Når den har eksistert så lenge med det ene etternavnet?
2: Ja.
1: Uansett så tenkte jeg at det her kan være litt artig å undersøke i landsmøtet, for det ligger jo noen statistikk inni her, potensiell statistikk.
0: Ja.
1: Døkto har jo... Dere har to forskjellige varianter, Elin og Sven.
2: Mm.
1: Den ene har dobbelt etternavn, den andre har mellomnavn.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: For her, her tror du må ta litt sånn opprensking i hva som egentlig er mellomnavn.
1: Ja, han Sven Biskård Sunne.
2: Ja.
1: Han har mellomnavn, altså, men tingen er at når han sier det muntlig, så høres det likt ut uansett.
2: Ja.
1: Elin Ondal Herseth høres ut som du har et mellomnavn.
2: Ja.
1: Men du har en bindestrek.
2: Ja.
1: Og det vil si at du har to etternavn.
2: Ja, de skal henge altså, opp, ja.
1: Mm. Ondal Herseth er ditt etternavn.
2: Ja, så jeg står på dobbelt A.
1: Men han Sven, hans etternavn er Sunne.
0: Ja.
1: For han har et mellomnavn som er Biskård.
0: Ja, det er en veldig spesiell situasjon, for jeg mener kanskje jeg heter Sven Sunne til jeg var sånn 11 år.
1: Åja.
0: Jeg ble født Sven Sunne.
1: Ja.
0: Heter Sven Sunne, det er vel det som står i dåps- eller fødselspapirene.
1: Ja.
0: Og så tror jeg min mor angret seg litt på det. Hun ville at Biskård-navnet skulle leve videre, så da søkte hun om å få Biskård som mellomnavn når jeg var sånn 10.
1: Ja.
0: Da ble hun til å hette Sven Biskård-Sunne.
1: Mm.
0: Og jeg synes det er veldig forvirrende, for når jeg da, ofte hvis jeg skal ut og reise eller skal inn på et eller annet hotell, så er det sånn, hva er ditt etternavn? Så skriver jeg Biskård-Sunne, men det er jo da tydeligvis feil.
1: Ja.
0: For jeg heter Sven Sunne, og så har jeg Biskård som mellomnavn.
1: Ja.
2: Ja, jeg opplever litt det samme. Det er veldig mange som tenker at det er Herseth som er mitt siste etternavn, eller mitt etternavn.
0: Mm.
2: Så de skal prøve å lete etter meg på H, for eksempel, i en katalog eller noe.
0: Mm.
2: Nei, nei, du finner meg på A, for det har dobbelt der.
0: For du finner deg på A, for Ondal er selvfølgelig ikke med Å.
2: Det er ikke med Å, da. Nei, det hadde vært for enkelt.
0: Ja.
2: Men jeg ser jo, altså, Torfinn, Trond foreslår Torfinn Theodor.
1: Torfinn Theodor Borkhus, ja.
2: Ja, det hadde.
1: Men det hadde ikke vært et mellomnavn.
2: Nei, for det var det jeg tenkte, det må du spesifisere.
1: Ja, for jeg ser folk her som skriver...
0: Men det er jo noen briter som heter Theodore til etternavn, så du kunne jo hatt Torfinn Theodore Borkhus.
1: Ja da, at det er et etternavn, ja.
0: Ja, et mellomnavn.
1: Ja, at det er et mellomnavn,
0: ja.
1: For det, jeg ser folk som skriver her at jeg har Ove til mellomnavn, så skrev kanskje en Ivar Morten, skriver at han har mellomnavn, altså Ivar... Ivar Morten, men det er fornavn.
0: Men,
1: Ove og Ivar Morten. Men du har jo et mellomnavn, for du har som Ivar Morten skriver, han heter Låstad Lygre til etternavn, så han har sikkert da Låstad som mellomnavn.
0: Mm-hmm.
1: Men husk på at, for det her er jeg livet i trua at mellomnavn nå er en slags sånn at det kan være fornavnet,
2: ja,
1: at du har dobbelt
2: ja, ja, ja.
1: Fornavn.
2: Ja.
1: Men mellomnavnet er rett og slett bare et ekstra etternavn som det ikke er bindestrek knyttet til. Og jeg har prøvd å sette opp det her i et slags avstemming, eller en statistikk. Det er jo ikke en avstemming, det her er jo ren statistikk. Så i NRK radioappen, kjære delegat, har du mellomnavn, har du dobbelt etternavn, der kan du bidra. Send igjen en melding hvis du trenger å oppklare litt, for at det er jo, og har du mange etternavn?
2: Ja.
1: Da har jeg lyst til å høre dem.
0: Jeg vil jo gjerne ha forslag til eventuelle nye mellomnavn til Torfinn. Hva synes du klinger best?
1: Ja, ja.
0: Torfinn Bast Borkhus.

0: Ja, det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, og jeg hviler øynene mine på Torfinn Bassmeister Bork.
1: Ja, takk.
0: Som Jon Anders har foreslått som nytt mellomnamn til det, Bassmester.
1: Ja. Jeg er Torfinn Bassist Borkhus.
0: Ja, ikke så dumt det.
2: Men dere, jeg tenkte vi skulle skifte fokus litt litt, okay. For nå skal vi fordype oss i renessansen. Nærmere bestemt i renessansemusikken.
0: Okay.
2: Og for en tid det må ha vært å være i livet, altså. Etter at Europa sov seg gjennom middelalderen, så var det som om lyset ble slått på igjen på 1400- og 1500-tallet. Nesten som om sola sto opp og hele verden våkna til liv igjen. Ordet renessanse betyr?
0: Gjenoppståing.
2: Ja, født på ny kan vi godt si. Mm-mm. Folk gjenoppdaget på en måte verden, og kunstnerne de lagde imponerende malerier, fant opp boktrykkekunsten gjorde man, lærte mer om stjernene, om kroppen og naturen, og musikken dere. Kor, det var kor overalt, stemmen var det viktigste instrumentet, og man perfeksjonerte det her og søng flerstemt. Munkene hadde jo også sunget flerstemt, men gjerne kanskje bare to stemmer, veldig enkelt. Men nå så ble det mye mer avansert, mange forskjellige stemmer samtidig. Alle sto altså ikke og sang nøyaktig den samme melodien. Det bare på en måte faset veldig perfekt lag. Nå skal vi til renessansemusikken. Dere skal få høre tre klipp av megakjente låter, men de gjort i renessansestil. Et oppvarmingseksempel skal dere få, så dere får skrudd hodene deres inn på de rette frekvensene. Og spørsmålet vil alltid være, hva slags låt er dette egentlig?
0: Ok, og dette er på altså store hits fra de siste 50 år?
2: Ja, okay. Alt synges av tyske Jonas Wolf og hans venner, og du finner mye mer på YouTube hvis du søker på Jonas Quinn. Ikke gjør det nå, dere. En liten øveoppgave først, som lovet.
3: When I find myself in times of
0: trouble. Det er jo When I Find My First.
1: Let It Be.
2: Korrekt, med andre ord. Det var altså Let It Be. Da begynner vi selve konkurransen.
0: Skal jeg bare rope det ut over, eller skal vi vente til vi hører ferdig?
2: Du kan godt si ifra når du begynner å kjenne at nå... nå tror jeg kan ikke justere lyden på den, men det kan jo du kanskje gjøre som har spaken.
0: Ok,
2: hva slags megahit skjuler seg i renessanseforkledning her?
1: Det her er Bridge Over Troubled Water, Simon & Garfunkel.
2: Helt korrekt. Denne her er liksom refrenget.

0: Ja, ikke sant? Ser dere ikke, får dere liksom følelsen at dere står med hendene litt sånn folda, og så er det lange gevanter og artig?
1: Jo, det blir andektig.
0: Ja, ja, ja. Neste, hva slags låt er dette? Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's
2: man, no from time to time. Music, loud and woman, woman. Det her er Bee Gees.
0: Ja,
2: ja.

0: Det var Blanco som var premien den
1: tar. Ja, tusen takk. Takk, takk. Det var deilig.
0: Utrolig kult. Den hette jo da Walk Away.
1: Walk Away.
0: Okay. Okay. Hagle med gode mellomnavn og etternavn til oss, Storfinn.
1: Inger Johanne skriver, etter å ha hørt deres forklaring på hva som mellomnavn og mellometternavn og så videre, så ble jeg enda mer forvirret enn det jeg var da jeg var gift. Jeg var totalt forvirret over hva som var hva, så dere kan kanskje hjelpe meg. Da heter jeg altså Inger Johan, uten bindestrek, Bøhm Hermansen, også uten bindestrek.
0: Åh, hjelpes.
1: Hva var hva? Da jo Inger Johan fornavnene dine, Inger Johan. Hvis du, med mindre du har glemt en E i Johan E, så ja, du skal få lov å hete akkurat hva du vil til fornavn. Men Bøhm Hermansen, ut av bindestrek, er jo da, da er rett og slett Bøhm mellomnavnet ditt, og Hermansen er etternavnet ditt.
2: Ja,
1: hvis du putter på bindestrek, sånn som Elin har på Åndal Herseth, så blir det da dobbelt etternavn.
2: Ja. Hvordan blir det da i sånne skjema der du skal skrive inn for- og mellomnavn og så etternavn etterpå? Det der,
1: hun må jo da skrive inn Bøhm som mellomnavn,
2: ja,
1: og Hermansen som etternavn.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Og hvis du tar et nytt mellomnavn som heter Skive, så blir du da Skive Bøhm.
2: Bianca Maria skriver, hun har da to fornavn, et mellomnavn i kategorien fornavn og to etternavn. Men etter det dere sier nå, er det første etternavnet som er mellomnavn. Da har jeg ikke noe bindestrek. Men hva heter det mellomste fornavnet?
1: Nei, det, som, det, heter bare, da har du to fornavn.
2: Okay, ja, for ja. Det som bare ligger der, men ikke så ofte er bruks jo.
1: Dobbelt fornavn kalles det, og der er det jo veldig, veldig få som bruker bindestrek nå for tida. Nå er det under 1% til ungene som har bindestrek i fornavn.
0: Fått en melding fra Tore Newcastle. Jeg blir veldig glad dette,
1: Tore. Newcastle,
0: Tore Newcastle. Hei, jeg har tatt favorittklubben min i England som mellomnavn.
1: Ja, mellomnavn, ja.
0: Så da er navnet mitt blitt Tore Newcastle Målsnes.
1: Ja, da har han mellomnavnet Newcastle.
0: Veldig bra, Tore. Tore Newcastle Målsnes.
1: Ja.
0: Hyggelig.
2: Bjørn Frode, han skriver, jeg har to fornavn, et mellomnavn, det er Gamst etter tippoldemor, og et etternavn, Håkens. Stem for Torfinn Kjell Foldan Storesønn Borkhus.
1: Hei på en Kjell der også,
2: ja.
1: Ja, ja. Jeg har et par onkler som heter.
2: Ja, sant. Ja.
0: Ja, det er jo Brita skriver, mitt mellomnavn er Henriks datter.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Det er jo litt fint hvis man skulle ta til seg et nytt mellomnavn.
2: Mm.
0: Kan du jo ta da din foreldres navn og hive på datter eller sønn.
2: Jeg tror det er mange, mange damer på min alder som gjorde min alder og litt yngre en periode. Jeg husker det var flere av mine venninner som fikk de ble datter eller sønn av sine. Ja,
1: venninnene dine var det vel ikke sønn?
2: Nei. Ja, selvfølgelig.
0: Hva hadde dere blitt da?
1: Da hadde jeg vært Torfinn Torsjøen Borkhus.
0: Mm-hmm.
2: Rutsdatter.
0: Rutsdatter.
2: Mm.
0: Jeg hadde jo da blitt Astrid-sønn, eller Geir-sønn-sønne.
1: Ja. Geir-sønn-sønne.
0: Sven Geir-sønn-sønne, han drikker mye øl.
1: Før, ja. Før i tida.
0: Ja, før gamle dager. Før han ble kjedelig. Skulle ønske jeg tok meg sammen, før du skjønner å snu likevel.

0: at det blir sang Tuva Grandal, som jeg tror har Grandal som mellomnamn, så vidt jeg kan forstå.
1: Ah.
2: Ja, det ikke bindestrek der altså.
0: Nei, for hun på et eller annet sosialt medie med Instagram, så heter hun Tuva Grandal, men så står det jo at hun heter Tuva Grandal Nilsen.
2: Ja, ja.
0: Mm-hmm. Så her er det en mellomnavnsartist.
2: Sunniva skriver at hun har to mellomnavn. Et hun fikk av far sin, altså etternavnet til faren, og et jeg fikk lov til å legge til når jeg var 12 år gammel. Måneulv. Jeg var og er veldig fremdeles veldig fascinert av indianere og deres liv og levesett. De har jo andre måter å bestemme navnene sine på, så jeg gikk for det ordet jeg lærte meg først når jeg var liten. Måne. Den måtte jeg alltid se etter før jeg kunne gå og legge meg. Og ulv, som har av en eller annen grunn alltid vært mitt yndlingsdyr, men nå er jeg blitt sauebonde, så kanskje ikke det navnet passer så godt lenger. Kanskje jeg må bytte om til månesau, skriver Sunniva. Ja, prøv å gjøre det. Månesau er det jeg, kanskje ikke så mange uramerikanere som har heit.
0: For et fantastisk navn da, månesau.
2: Lurer på om de helt tatt hadde sau uramerikanere.
0: Nå må bare prate.
3: Jeg
0: bare på med mitt.
3: Mona som sendte oss en melding her. For hun søkte nemlig om å få ta til seg mora sitt pikenavn. Mm. Bjørseth var 41. Det var for mye forveksling og trøbbel med at andre heter Mona Olsen.
2: Ja.
3: Det var en måte å gjøre det på.
2: Mm-hmm.
4: Dette er telefons...
0: Ja,
2: nei da, det... Steinar han kjenner tre brødre, hvor to hadde mellomnavn. Og den tredje, som ikke hadde, var så misunnelig at han presenterte seg som Per Hansen Hansen.
5: Trude her.
0: Oi, Trude! Oi, oi, oi, oi, oi!
2: Her var jo Trude, vet du.
5: Ja, nå var jeg spent.
2: Ja, satt du og ventet på oss nå?
5: Ja, faktisk.
2: Ja, bra.
5: Ja,
2: hvor sitter du hen, Trude?
5: Jeg sitter på Fauske.
2: Du gjør det, ja.
5: Ja, i sola. Eller jeg sitter inne og ser på sola ute.
2: Ja.
5: Men så tenkte jeg at jeg skulle bare snakke med dere før jeg gikk på tur. Så var det så bra at dere ringte akkurat nå, ja.
0: Ja, for du følte på det at vi kom til å ringe i dag.
5: Ja, det har jeg jo følt flere dager, men kanskje litt sterkere i dag.
2: Okay. Ja, du hadde en følelse.
5: Ja.
2: Du var egentlig på lista vår i går, også. Kjente du noen ting da?
5: Nei, det var, jeg fikk et lite sånn strekk, men så gikk det fort over, så da tenkte jeg, nei,
0: det var ikke dag. Du, kan jeg komme med en observasjon som vi og flere har snakket om, og det er at Fauske, når du kommer kjørende til Fauske, så minner det veldig om Molde. Sånn byplansmessig at du liksom kommer til sentrum i hovedgatt og kjører gjennom, og så ligger det med sjøen. Er du enig i observasjonen? Er det noen likhetstrekk, noen inspirasjon her?
5: Men jeg har ikke vært i Molde, så det var litt vanskelig for meg å kunne på en måte være helt enig, men hvis du tenker det, så er det sikkert sant.
0: Fantastisk. Jeg synes dere kan ta dette opp i kommunestyret og andre råd i Fauske.
5: Yes, jeg er helt enig. Jeg skal sette det på sakslista.
0: Fantastisk.
2: Så deilig at du bare kan ta det for kommunestyret og få det på lista.
5: Ja. Du vet, om små er plasser, der hører vi på hverandre.
0: Ja. Er det noe action i Fauske på tida da? Hva er det som er på gang?
5: Nei, du tror det. Jeg tror ikke det er noe mer enn det som bruker å være når det er høst.
0: Det er ikke sant.
5: Folk roer seg ned, går litt tur, holder på i hagen og gjør klar for vinteren, og litt sånn, ja, koselige ting, tror jeg.
0: Fantastisk. Ja. Mm-hmm. Veldig, veldig bra. Inger Opsahl, det har vært en stor glede å snakke med deg.
5: Takk i like måte, du.
0: Vi ønsker deg en god dag videre, så anbefaler jeg å holde linja litt, for da får du snakke med Håvard Karlsen.
5: Ja, så gjør jeg det.
0: Fantastisk. Adjø! Ja.
2: God tur da!
5: Ha det. Takk.
6: Har du lyst på ei landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
7: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Fresh Eyes fra en fyr med ekte navn Andy Grammer. Heter egentlig Andrew Charles Grammer.
1: Ah, ja.
0: Han droppet Charles.
2: Artistnavnet, vet du. Vi fikk en melding fra en som kaller seg for Håkon Humorkongen.
0: Håkon Humorkongen. Ja.
2: Jeg har egentlig bare ett mellomnavn, men når jeg skulle døpe så ville mor mi at jeg skulle glins mest mulig, så hun smurte meg inn i spenfett. Presten sa, jeg døpte Håkon Thoralf, og så skle jeg ut armene til presten, og han sa, F-A-N. Altså, Hansen. Hilsen Håkon Humorkongen. Så han med og da at han kanskje har fått faen som et mellomnavn også.
0: Det er litt av et navn.
2: Humorkongen der, altså.
0: Herlig Humorkongen. Det er Boktober, folkens.
1: Ja, det er det.
0: NRKs nye storsatsing. Ja. Jeg tenkte jeg skulle fortelle bare en liten historie fra en veldig artig bok jeg nettopp har lest. Jeg leste jo boken om Samuel og bestefar nylig.
1: Jaha.
0: Samuel Massi.
1: Ja.
0: Som var på Sydpolen.
1: Han, ja.
0: Og den det er jo en veldig spektakulær historie. De kjørte jo fra Argentina til Chile på motorsykkel.
1: Ja.
0: Når bestefar egentlig hadde mest lyst til å sitte på hytta, og være litt sånn ferdig med livet utenfor Bergen, så kom Samuel og sa sånn, du må ut og leve litt.
2: Ja.
0: Utrolig fin og artig bok, og i den boka så er det en veldig morsom historie om å være på flyplassen, for Samuel må jo hjelpe bestefar med en del ting, for han har jo vært på hytta i 10 år, og det er liksom det er mye nytt som har skjedd i verden, og de skal ut på dette eventyret, det var vel sånn i 2018. Noe sånt.
1: Ja.
0: For bestefar er det mye nytt, og det gir seg litt utslag i når de skal på do.
1: Jaha.
0: For de går inn på en sånn stor flyplassdo, ikke sant? Masse avlukke,
1: ja.
0: Og så Samuel gjør seg ferdig, mens bestefar er på do da, og så står Samuel utenfor og venter. Og så hører han plutselig fra den ene doen sånn, en fyr som sier på Østlands der sånn, «Halla, så går det?»
2: Å nei.
0: Og bestefar bare sånn, «Nei, men hallo!» Han skjønner jo ikke at han andre snakker telefonen.
1: Nei.
0: Og så sier han sånn, «Jeg skal ut og reise.» «Ja, ikke sant! Du skal også ut og reise!» «Skal du ha i tid da?»
1: «Bestefar! Han prater ikke til det!»
0: Så de sitter og prater, og bestefar, han koser seg altså så voldsomt. Så når han kommer ut, så er det jo sånn, alle på toalettet står jo og smiler. Og bare, ja, bestefar har aldri vært borte i handsfree, og sier til Samuel sånn, «Møtte en utrolig hyggelig fyr på do!» Da synes jeg Samuel gjør helt riktig, for han sier sånn, han hadde ikke hjertet til å fortelle bestefar hva som var sannheten der.
1: Nei.
0: Så bestefar lever videre i troen om at han hadde møtt sin nye bestevenn på toalettet. Susanne Sundfør! Og Real Ones.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var heldig det fra Synnevo. Og det er jo artistnavn det da.
1: Forskinn.
0: Så heter jo egentlig Synnefo. Det høres ut som en veldig god matrett. Ja.
2: Har Roran skrivet, hva med tre fornavn da? Svigerinna mi heter Liv Sylvi Irene. Og min forlengst avdøde mormor, Petra Astrid Jenny. Det blir jo nesten sånn kongelig svung over det hele.
0: Og Petra Astrid Jenny.
1: Og veldig svensk også. Der har de jo mange fornavn. Det er slektsnavn som skal være med, og så videre og så videre. Nei, jeg begynte ikke å røre inn fornavn i det her i dag, for jeg tror det er mer enn nok bare med mellomnavn og etternavn for folk.
0: Ja, det må bli en annen. Da kan vi snakke om min kompis Tommy Per Gunnar Alexander. Med lang sending.
1: Jeg begynner å lure på hva er, for når slike ting dukker opp, så tenker jeg, her er det en forhistorie.
2: Ja.
1: Det er grunn til det her.
0: Jo, jeg tror alle, det er svensk, jeg tror alle har fire navn der, i hans familie.
1: Ja. Han Werner, han har sendt inn den meldingen her, kjære landsmøte. Jeg ønsker å legge frem til votering forslag om delegater bør ha inboxnavn. Et inboxnavn er et navn som gjør at en enklere skiller delegater fra hverandre. I P3 har man dette, og folk heter for eksempel tankbilsjåfør Ronny, Bergen Karro, Stigergutt eller alltid forsinket Gartner. Det er altså ofte navn pluss yrke eller bosted eller hobby eller bare et ordspill. Med vennlig hilsen Werner, han som leste Håvamål i Hverdagklubben og startet spørsmålsklubben. Ikke min navnebror Werner som ringer inn groviser til replikktelefonen og kjører på Europavei 14. Jeg skal legge ut den der voteringen under nyhetene, Werner.
2: Det likte jeg veldig godt. Det er jo en enkel måte å identifisere. Nei, den var smart.
0: Det bør du gjøre, men du bør skaffe deg et litt kortere inboxnavn, Werner, for det var veldig langt det du gjengav her, Torfinn.
1: Ja, det blir for langt, tenker jeg.
0: Overmål, Werner, for eksempel.
2: Ja.
1: Kun etternavnfolket er jo 42%, mellomnavnfolket 49%. Det er altså ganske jevnt fordelt statistisk sett. Dobbel etternavn, altså sånn som Elin har, med bindestrek, 2%.
2: Jeg skal inn og stemme nå, tenker jeg.
1: Sjokkerende få. Kan det her stemme? Det, ja, tre etternavn, 1%. Flere enn tre etternavn, 1%. Så det har, jeg er overrasket over...
2: Det er noe endring, nå var jeg inn og stemte.
1: 3% som har dobbelt etternavn med bindestreken. Nei, det var... Det er overrasket over.
0: Ja, det er sjokkerende, rett og slett. Ja. Ikke så sjokkerende at det nærmes nyheter her på kanalen rett etter The Script of Will I Am. NRK P1 byr på Hall of Fame, hvis det er greit.
1: Ja, ja.
0: Det blir godkjent. Fantastisk.

0: Script og Will I Am på NRK P1. Det er på tide med en nyhetsoppdatering med Magnus Vatekar Sandvold, nå som klokka bikker 12 og du starter med et gullsmeran.
1: Oslo politiet jakta på to gjerningspersoner. Ranet skjedde i 11-tida, og gjerningspersonene forlet staden i en svart eller grå Volkswagen Golf. Personene skal ha trua med kniv under ranet, og det kan du lese mer om på NRK.no akkurat nå. Kulturen i utenriksdepartementet er annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i Epstein-høyringa på Stortinget i dag. Det er andre og siste dag i høyringa om kontroll og kultur i UD etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som i dag er ambassadør i USA, sa hun har ledd fire departement opp igjennom, men at kulturen i UD skiller seg ut blant annet ved mer direkte styring.
2: Mindre ansvar er delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn i andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte er normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn i andre departementer. Slik ofte er normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk.

0: Torgå asylmottak blir trappet opp. Fra I morgen blir det tatt ut 36 nye medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet, skriver Fagforbundet I en pressemelding. Arbeidstakerne streiker mye fordi de mener minstelønnssatsene må opp. Fotball nå?
1: Vi skal ikke passe oss for Wales I det hele tatt. Vi skal slå dem.
0: Den klare beskjeden fra NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen for de norske fotballherrene møter Wales I nasjonsligaen I kveld. Norge seiersugne etter 1-2-tapet mot Portugal søndag, og en seier burde være innenfor rekkevidde, mener Eriksen.
1: Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen. Vi 18, dem 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
0: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45, eller se den på TV2. Og fotballene I toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være I fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft og rosa sløyfe aksjon. Det også flere andre sportsliga som pleier å markere aksjonen I oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Det var NRK Nyheter, og nå til landsmøtet der dere skal legge opp til løggen.
2: Yes, det stemmer, Magnus. Her blir det kokelig munkaktig konkurranse. Dagens ordet flark. Henge seg fast.

0: Ja, 2002 da?
1: Nei da, fordi jeg tror låten ble laget i 2000, men som den hadde sin storhetstid i 2001. Så du, høy måloppnåelse, du vinner muligheten til å fortelle vitser på radio frem til klokka ett.
2: Fått meldinger fra Aina. Hun skriver, jeg heter Aina Malene Norin Tollefsen.
3: Ja.
2: Problemet er at jeg glemmer den bindestreken når jeg for eksempel kommer til teamet på sykehuset. Og ja. Da sier de, nei, det er ingen med det navnet som har teamet i dag, Tollefsen altså. Jeg blir oppgitt før jeg kommer på at det er Norin først. Ja, ja, da har du teamet, ja.
3: Å ja, Norin Tollefsen, ja.
2: Ja, du har vi, du finnes, ja. Men det var to fornavn, det ble også på problemer da mine foreldre kun brukte Aina til daglig. Men var det noe galt, da var det Aina Malene. Derfor har mine barn kun ett fornavn.
1: Ja. Jeg kan komme med litt snikskryt, for jeg har jo bodd mye på hotell det siste året. Og når du heter Sven Biskår Sunde, så er det ofte mye krøll, for da blir det sånn, nei, det står ikke noen på Biskår, eller Sunde, det står ikke noe på det. Så da har, men så har jeg lært, for jeg ser ofte mest sånne businessmenn som kommer, de sier ofte bare fornavnet sitt. Sier sånn, Egil.
3: Oh, ja.
1: Og da finner de det ofte med en gang. Så nå har jeg bare begynt å si veldig sånn selvsikkert, ah, Sven, skal jeg sjekke inn?
3: Ja.
1: Da finner de det med en nei. Gang. Så bruk fornavn på hotell. Funker kjempebra.
2: Ja, det er utrolig. Nei.
1: Men Knut har sendt melding, og han har jo et... Vi må ta en fornavnsending innan det, merker jeg, Torfinn. Ja. Men han skriver, min bestefar på mors side het Stuart Nils Christian Ludvig Helmer Nilsen.
3: Hadde du fem fornavn og ett etternavn?
1: Stuart Nils Christian Ludvig Helmer Nilsen.
2: Wow.
3: Ja. Det blir FFB fornavnssending en dag.
1: Min far, Ottar Morten Lars, jeg selv Knut Roger, min yngre søster Unni. Det blir bare mindre og mindre her.
2: Vet du, hun kjente sikkert på det her nå. Jeg skulle ønske jeg hadde flere. Det ønsket jeg drømte om å hette Rebecca.
3: Rebecca. Martin skriver, dere forsømmer NRK-historien om dere ikke nevner Harald Arelund og junior Are Arelund og fornavn og etternavn som mellomnavn. Full forvirring nå, Martin.

0: Cinderella, ikke fra Britney Spears.
1: Nei, ikke Mary J. Blige heller.
0: Nei.
1: Mark?
0: Nei, dette er altså de litt mindre kjente artisterne Rihanna og Jay-Z. Som etter mye om og men fikk lov til å lage denne sangen etter at Britney Spears og Mary J. Blige hadde...
1: Takk og nei.
2: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
3: Heisan, velkommen til konspirasjonskroken.
1: Takk.
3: Mens Pentagon slipper dokumenter opp og ned om UFO-er som Det Hvite Hus i sin tur publiserer på nettsidene sine, så jeg har jo sett det meste før, koser jeg meg med andre artige og forklarlige historier fra hele verden. Og i dag skal dere få høre om Anna, en ganske sta russisk dame. Okay. Året er 1990, og det er den 6. juli, og Anna Dimitrievna Jerigina, hun er pensjonist, og hun holder geit, en kjekk og nyttig hobby. Og Dimitrievna, ja da, det er et russisk patronymikon, som betyr datter av Dimitri.
0: Ja.
3: Så jeg har først pratet om det.
1: Ja, ja, ja.
3: Men denne sommerdagen her, altså helt og Anna, som oss kaller hun bare her, på å gjete geiten sine langs en øde vei i Svarikino i Belgorod i Russland. Ikke så langt unna den ukrainske grensa. Den nærmeste store byen der er vel Kharkov. Anna, hun rekker ikke å reagere en gang da en mystisk dame plutselig dukker opp ifra ingenting foran henne. Dama er kledd i et lysegrått, løst sittende antrekk med hette, og hun er høy og slank. Påfallende høy, tenker Anna. Den mystiske dama kommer så nærmere Anna for å helse på henne, og spør deretter Anna om geitmjølk er godt. Og Anna, hun sier at ja, geitmjølk er godt det, men hun foretrekker egentlig kumjølk hvis hun fikk vel, sa Anna da. Dama hørte på det Anna sa, og så, uten noe mer foranledning, så inviterer hun Anna med på en kort utflukt, som dama sa, og det ville ikke være lenger enn 3 timer. Selv om hun i utgangspunktet var bekymret for geitflokken og hva familien ville si, så forsvann alle bekymringene til Anna, da denne mystiske dama tok henne på skuldra og sa ikke vær redd. Og da kjente Anna en merkelig ro senke seg, og så ble hun teamet mot et stort, ovalt fartøy på et jorde i nærheten. Utenfor sto en mann og ventet på dem, klart å hjelpe de to damene ombord. Anna kleiv inn, sette seg i det dunkelt belyste indre til det her ovale fartøyet, og det neste som skjer er at hun befinner seg i et helt annet rum, i lag med flere andre folk, kledd i de samme grå kjeledressene. Til tross mangelen på vinduer i fartøyet, så hadde Anna nå en følelse til at hun måtte befinne seg en helt annen plass, en følelse som hun da uttrykte overfor vertskapet. Og da hun ble spurt hvordan føles det egentlig, da, så svarte Anna som sant var at ja, det virket jo ganske utrolig der, en slags himmel i kontrast til det gledesløse livet henne på jorda. For skapningene virket til å utstråle en slags spirituell varme, en gjestfrihet, noe kjent og kjært egentlig. Etter en stund, så spurte en til skapningen Anna om hun ville ha litt brød, som hun beskrev som veldig godt, og i tillegg til en slags merkelig væske som hun fikk å drikke. Og da hun hadde et og drukke, huksa hun ingenting mer, før hun vakna på jordet, i lag med geiten sine, og den merkelige dama står ved siden av henne. Dama sier ha det bra, og med et smil lover hun at de kommer til å møtes at. Og det gjorde de. For bare noen dager senere, skjedde det. Akkurat sommer en gang til. Den sommer dama dukker opp til ingenting. Har på seg en sommer lysegrå klæren, den her kjeldressen med hette. Og i motsetning til det første møtet som startet med litt sånn høflig geitmjølkprat, så var nå tonefallet til dama litt mer bestemt og kategorisk. Hun krevde nå at Anna skulle bli med henne øyeblikkelig. Da Anna nørte, for dette var en litt annen tilnærming, så prøvde dama å overbevise henne med å si at det er i de egen interesse. Men nå nekta Anna faktisk. Hun nekta å forlate veien, geiten, hun nekta å gå ombord i farkosten natt. Og da den mystiske dama skjønte at Anna, hun kommer ikke til å gjete, så forsvann hun, like raskt og mystisk som hun hadde dukket opp. Og Anna ble stående satt. En tur hell kanskje, hadde du vært med på ny? Konspirasjonskroken hadde nok vært med, men det er vanskelig å sette seg inn i en annen person sin situasjon. Men, Og så kan vi kanskje ta med oss at det er ikke sikkert de er ut, det er ikke sikkert de har vonde hensikter. Uansett, oss her på jorda må nå være snill mot innan, og så er alle sammen søsken i ånden. Den historien her er hentet fra en bok som heter A Trojan Feast, The Food and Drink Offerings of Aliens, Fairies and Sasquatch. Og jeg skriver i tål Joshua Kutchin, for den som er interessert, jeg har lest mer om det.
1: Mm. Wow.
3: Mm. Velbekomme.
1: Det var
0: fascinerende. Det var mye å ta inn.
1: Mm.
3: Det som regel er i konspirasjonskroken. Odontologisk sjokk kalles det.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Og jeg mistet mellomnavnet sitt, Yngvild. I hvert fall i denne sangen, som vi omtaler her på radioen, for Yngvild vil bare omtale som Yngvild artisten, og det var gråter over det som over. Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
3: Ja, jeg skulle bare si, da skal vi stelle høvene våre til hoggs igjen.
1: Ja.
3: Eller hva man si.
1: Dette er ikke lett for dere, det er luretid i landsmøtet, og det er jo såkalt anonymtid for de neste 10 minutterne, så oppfordrer vi alle til å lyve i appen NRK Radio, men det er veldig viktig at du krysser av for at du ønsker å være anonym, for ellers klarer Torfinn og Elin å se for eksempel at det er Werner som sender inn i vårt interne system, så huk av anonym nå, og dagens ord er flark.
3: Flark.
1: Flark. F-L-A-R-K. Klarer du å lure Torfinn og Elin i denne konkurransen som minner veldig mye om Kokkelig Munke, så får du rett og slett en veskebærer i posten. Du får høre et ord, og selv om du vet hva det betyr, så må du lyve og finne opp en annen forklaring som er bedre enn den ekte, for jeg har tenkt å sende inn riktig svar her, også anonymt. Så det er altså appen NRK Radio som gjelder her. Bruk gjerne et kallenavn i denne konkurransen.
4: Ja, det er lurt.
1: Av typen, jeg pleier ofte å bruke selv, hvis jeg med på Kahoot, så bruker jeg Neil Sarneeggen.
4: Nettopp.
1: Okay. Og Alex Andersen er jo en klassiker. Finch, Anpokaya, Helikopter, og ikke minst Unni Bentestede, hvis du der ute og sender inn. Ok, dagens ord er flark.
4: Flark.
1: Flark.
4: Aldri hørt det.
3: Nei.
1: Hva kan det være? Hva kan det være?
4: Flark, ja.
3: Jeg tenkte på slark.
4: Ja.
3: Flark.
4: Jeg ser det, allerede kom inn et godt forslag her, fra en person som har haka av for at navnet ikke skal vises.
3: Ja.
4: Veldig bra jobba. Veldig bra jobba.
1: Ja. Ok, men det, jeg pleier bare å si en ting som er veldig, veldig, veldig viktig å understreke. Hvis du nå vet hva flark er,
4: ja,
1: må du ikke sende inn det.
4: Ikke send inn det ekte svaret,
1: nei. Nei, du må lyve, ja, så godt du kan.
3: Det er jo den ene gangen vi klarte det.
4: Ha oss klart det.
3: Ja, vi har klart det en eneste gang.
4: Ja, noen feil melding. Ja.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her er min pasient, og det er som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: John Legend. Eller hva, han heter jo altså Jon Roger Stevens, egentlig.
1: Nei, gjør den det? Han heter Jon Roger?
0: Jon Roger, gift med Chrissy Teigen, som vel faktisk sånn, så norsk som du blir i USA.
1: Wow.
0: Litt jo, i familie med... Ja, jo, det kan godt være. Eller? Tipper bare at hun i familie med Jahn Teigen, men det stemmer jo helt sikkert ikke.
1: Ja, replikktelefonen lever i beste velgående, og så har hun døpt noen til spørsmålsklubben nå etter sommeren. Og i dagens spørsmålsklubb så har vi først fått inn et fotballrelatert spørsmål fra Janne.
2: Hvorfor gjør Start det så dårlig i elitedivisjonen, Sven?
0: Ok.
2: Please, kan du komme opp med noe lurt? Takk, hilsen Janne.
0: Åh, Janne.
3: Ja. Nå er det noen som tror på deg.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, Start altså.
1: De ligger på 16. plass på tabellen, ser jeg.
0: Ja.
3: Mm. Oh, ja, det er ikke så veldig
1: 16 poeng totalt.
0: Nei, jeg kan jo si det så ærlig som jeg kan. Jeg har ikke sett en startkamp siden 2008 eller noe sånt. Fordi når de bygde ny stadion, og de bare fikk amerikanske eier, og det var, jeg synes det var mye koseligere å heie på Mandalskameratene, som var en sånn, litt sånn lokal breddeklubb som jeg følte meg litt glad i.
1: Ja.
0: Og jeg likte Start når de hadde Myggen og Klaus Eftervåg og Frank Strandli, og det var liksom folk fra, som kom fra rett utenfor stadion. Så det vil jeg kanskje hatt som et tips, at det er jo to ting for å lage god fotballag. Det ene er jo å skape entusiasme og glød og trekke i samme retning, og det andre er gode spillere.
1: Ja.
0: Så du må ha gode spillere, og så må det være humør og glede.
1: En slags gyllen middelvei der, da.
3: Ja.
1: Ja.
0: Så, men altså det problemet med fotball er jo at det er jo alltid 15, altså i Eliteserien så er det alltid 15 lag som ikke vinner.
3: Ja, ja, ja. Og så går de også i bølga.
0: Ja, veldig i bølga. Ja.
1: Og så kanskje Start er veldig flinke å takle nedlag, da. Det er også viktig, for noen må jo havne der på tabellen.
0: Så kan du jo tenke sånn at det er jo mye bedre enn det Bodø/Glimt var for eksempel 10-12 år siden.
3: Ja. Det var det jeg mente med bølga. Fordi som Glimt-supporter så er man jo virkelig på toppen for tida.
1: Ja. Mm. Og så har vi fått inn et spørsmål om boksehandsker fra Ingeborg.
4: Hei, spørsmålsklubben. Jeg lurer på hvorfor heter det boksehanske når det er en vått?
3: Ja.
4: Dette lurer Ingeborg på.
3: Det lurer Elin på også.
1: Hvorfor heter det boksehanske når det egentlig er en vått?
3: Ja.
0: Ja. Det er et veldig godt spørsmål.
1: Jeg kan da si at jeg har gått etymologisk tilverks, fordi at jeg har funnet ut at ordet hanske kommer fra det norrøne hanski.
0: Hanski?
1: Ja, og det har vært lånt inn fra middelnedertysk. Hansje. Og det betyr håndsko.
0: Håndsko, ja.
1: Hanske betyr altså sko til hånda.
0: Ja.
1: Men boksevått, hvis jeg skal ta det da.
3: Ja.
1: Ikke boksehanske, men boksevått. Det kalles visst nok det treneren har på seg som bokseren skal slå på. Altså de står med boksehansker og slær på treneren sine boksevotter.
0: Det vil jeg kalle en pad.
1: Men det er sikkert utenlandsk opprinnelse, det ordet da, vet du.
0: Jeg tror jo kanskje at det heter boksehanske fordi at det kommer fra, sikkert fra engelsk, tror du ikke det? Boxing gloves.
3: Ja, men gloves er jo også, det er jo ikke mittens.
0: Nei, det er det.
3: Vært vått, altså,
0: hvis det hadde vært vått, hvis det hadde hettet boxing mittens i England, så hadde det nok hettet boksevått i Norge, men det hette boxing gloves.
3: Jeg skylder på
0: faren til Mike Tyson for å spesifisere det helt inn her.
1: Jeg skylder på ChatGPT.
0: Gjør det? Ok. Bare ikke skyld det på NRK-P1. Det er ikke vår skyld.
3: Petter sier, hva med bokseringen da? Den er jo firkantet.
1: Bukseringen.
0: Hvorfor er bukseringen firkantet? Dette er jo hele historien.
1: Den skulle egentlig bare vært tokantet. Det er jo bare to buksere.
0: Nei, dette er veldig bra. Har du spørsmål til spørsmålsklubben?
1: Ja, ring det nummeret her.
5: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18 23 04 11 18.

0: ingen mellomnavn, men to fornavn. Anne-Marie Andersen. Hun kan jeg komme med en liten fiffi-fakta?
1: Ja, gjør det.
0: Ifølge Wikipedia, som man ikke skal stole på, blir helt blind.
1: Ja, ja.
0: Men hun styreleder i Samisk kunstnerråd.
2: Sier du det, ja?
0: Ja, jeg sier det, jeg sier det. Og det bringer oss til eventuelt i landsmøtet. Er det noen som har noe de brenner inne med? Er det ordet fritt?
1: Ja.
0: Ok, da utsetter vi eventuelt. Ja. Håvard, vi tar eventuelt etterpå, så tar vi ordet fritt nå.
1: Tommel opp, så.
0: Tommel opp for Karlsen.
1: Vi har fått en melding fra han Bjørn fra Nittedal. Han skriver 1. oktober, en merkedag. I hvert fall for han i dag, altså. Jeg ble, hold applausen klar, jeg ble bestefar for tredje gang for noen timer siden.
2: Gratulerer!
1: Jeg er tilfeldigvis på jobb i Trondheim, der datteren min bor, og da bestemte han seg for å komme ut.
2: Så klart!
1: Håvard i parentes.
2: Var den beste for deg i byen, vet du?
1: Ja, ja, ja. Stor dag i min familie der, altså. Men ingen mellom noen, kun Håvard på denne glunten da, altså. Hurra! Og gratulerer så mye, bestefar.
0: Oi, oi, jeg ser Håvard er så glad og stolt ut i produsentbyrået her.
1: Eneste rette navnet, ja.
2: Øyvind skriver til spørsmålsrunden, eller hva er det nå heter? Spørsmålsgruppen tenker jeg sikkert på. Etter tre dagers rypejakt i Vest-Jakobselv, Finnmark, sammen med min datter, er fasit null ryper. Oi. Det eneste vi så var et par mus, en hare og noen rypebær. Mitt spørsmål er, hvor har alle finnmarksrypene gjemt seg? Hilsen jeger Bombom, eller ikke engang det?
1: Enkelte deler i landet er det jo litt mindre fugle, eller ikke det da?
2: Absolutt. Jeg har ikke hørt om annet enn at det er mindre fugl overalt.
1: Nei, sant. Det er jo sjokkerende at jeg kom på akkurat det, men jeg synes jeg har hørt noen ting, i hvert fall at et område rundt der jeg vet, så har de faktisk ikke jakt i år i det hele tatt. For det er så lite. Det kan jo være det at det er litt lite også oppe på.
0: Det kan være. Det kan jo være at du går med for eksempel bjelle på lua og skremmer de vekk før du kommer. Da vil jeg anbefale å ta den bort.
2: Det er fint.
1: Vi snakket om elgparfume i går. Kanskje det finnes noen sånn rypeparfume også?
0: Mailin har sendt inn melding. Hei, overhørt at dere snakker om navn i dag. Mine fire barn har tre fornavn hver.
1: Wow.
0: Mest fordi jeg drømte navnet til førstemann. Deretter måtte jo de andre få tilsvarende mange. De har i tillegg to etternavn med bindestrek.
2: Ja.
0: På kirkekontoret spurte de om jeg hadde tenkt å lage navn bare av initialene. Legger til at alle fire har sitt første navn på M, og et av dem fra eldre slektinger. Here it goes, vil dere høre disse navnene?
1: Ja.
0: Mathias Mio Emilian.
2: Ja, det var det hun drømte, eller?
0: Det vil jeg tro. Milian Martinius Maxim, Millie Jeanette Emelin og Mali Teoline Adelene.
2: Hoi.
1: Her har man jobbet bra, altså, vil jeg si.
0: Ja, dette er meget bra.
2: Og jeg lurer på, hvordan går det i hverdagen når du skal rope på dem?
1: Ja.
2: Helst bare en av dem. Og går det feil iblant?
1: Ja.
2: Har du mellomnavn eller dobbelt etternavn, har jeg også kjørt ut en statistikk på NRK Radio-appen, og det er ganske jevnt fordelt, altså.
1: Ja.
2: Kun et etternavngjengen er 46%, mellomnavngjengen er 45%, dobbelt etternavngjengen med bindestrek, altså, 4%.
1: Ja.

0: Det er jo litt av en låt fra Papa Di som egentlig heter David Kristoffer Daniel Wahlgren.
1: Svensken, vet du. Ja. Tre for navn.
0: Ja. Null mellomnavn, så vidt jeg kan forstå.
2: Mm. Vi har fått melding fra Per Øyvind. Min sønn heter Lien, men bytta navn til Brocco Lien.
1: Ja, det... Jeg hyller det.
2: Han måtte bytte tilbake for å bli akseptert av forsvaret på grunn av uoverensstemmelse med dopsattesten. Vurder å bytte tilbake nå.
1: Brokkolien i grønt i forsvaret. Ja, det passer.
2: Det var litt artig.
0: En som har mellomnavn ifølge Wikipedia som vi ikke skal stole på, det er Mathias Nylenda.
3: Hei dere.
1: Hei.
0: Stemmer det at du har mellomnavn, eller far Wikipedia med løgn?
3: Wikipedia farer ikke med løgn, men jeg tror likevel at Wikipedia tar feil. Nå har ikke jeg vært på min egen Wikipedia-artikkel på år og dag. Men...
0: Mathias Bjørdal Nylenda er norsk journalist, kjent fra radioprogrammet Verdens Rikeste Land.
3: Ja, og her kan jo noen wikipedianere gå inn og endre, for jeg heter jo nå Mathias Garberg Nylenda.
1: Oi!
3: For jeg har jo tatt min kones navn siden, siden da. Så, der, så nok en gang, ikke stol på det som står i Wikipedia, i hvert fall.
2: Gratulerer med et nydelig navn.
3: Takk for det. Garberg Nylenda heter jeg da.
2: Ja, det var pent.
0: MGN.
3: MGN. Mm. Wow. Jeg vet ikke hvem det er som har skrevet Wikipedia-artikkelen om meg. Ja, altså, det har jeg faktisk vært veldig nysgjerrig på. Så hvis du sitter og hører på, nå kan du gå inn og rette.
0: Jeg tipper det er Vebjørn Espeland som jobber her i NRK. Han har i hvert fall skrevet min.
2: Kristoffer sier han er på saken. Skal endre senere i dag.
3: Gjør det. Garberg.
0: Garberg. Ja. Og stave Garberg. G-A-R-B-E-R-G.

0: låt der, signert Angelo Reira.
1: Dette NRK PN.
2: Spiller Ødegård, spiller Nyland, spiller Haaland. Landslaget i Wales, klare for kamp. Det jo vi også det. Og hos meg tar vi tempen sammen med norske Tyra, som har bodd i Wales i 20 år og skal på kamp i kveld. Men hvem heier hun på? Og hvem heier barna hennes på? Finn det ut hos meg. Og sprayboksen fyller rett og slett 100 år i år, og det jo en norsk oppfinnelse. Det visste du kanskje ikke. Og ingen sprayboks, ingen graffiti-kultur. Til meg kommer Martin, som brukte ungdomstiden sin på å male ned T-banevognene i Oslo. Tenk om den kreative ingeniøren som fant opp sprayboksen for 100 år siden visste hva boksen skulle ende opp med å brukes til. Dette og mer hos meg. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Nå har klokken blitt 13, og vi skal få med oss det siste nye, hvis du hører oss, Magnus Vatikar Sandvold.
3: EU har vedtatt å sette opp asylsenter i tredje land. Men først til Oslo, der jakta politiet på to gjerningspersoner etter ran hos en gullsmed på Frogner. Ranet skjedde i 11-tida, og gjerningspersonene forlet staden i en svart eller grå Volkswagen Golf. Elin Bjørndal ble vittne til ranet.
4: Jeg kom opp på Nils Hulsgate, halvveis, og så plutselig hørte jeg en mann kom skrikende nedover og sa «De har stjålet gullet mitt, de har stjålet gullet mitt». Og så tenkte jeg, oi, jeg tror ikke jeg skal blande meg opp i dette her. Dette gikk veldig fort alt sammen.
3: EU vedtar lovverk om å ha asylsenter i tredje land i dag. Det gjør at EU-landa kan ha asylsenter i andre land mens asylsøknader blir behandlet, noe som kan ta mange år. EU vedtar lovverk om å ha asylsenter i tredje land i dag. Det gjør at EU-landa kan ha asylsenter i andre land mens asylsøknader blir behandlet,

0: kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt I alle bauger ute I kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
1: Og nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen består I partiet. Det var nyhetene nå, og I dagen skal de begynne å fyre opp til landskamp, ikke sant?
2: Ja, vi klar. Koser oss med det, og stikker til Wales en tur etter musikk fra de britiske øyer. Her Coldplay.
3: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Coldplay på NRK P1, Adventure of a Lifetime. Det har blitt torsdag 1. oktober, og vi starter her med litt fotballstoff I dag, for I kveld tar jo Ståle Solbakken med seg de norske fotballherrene til landet der han selv debuterte som landslagsspiller tilbake I 1994, nemlig Wales. Det nasjonsligakamp igjen, og bare noen timer til oppgjøret I Cardiff. Wales-trener Craig Bellamy kaller Norge et enestående lag.
1: Outstanding team. Going back to front, brilliant. Building up, brilliant. Pressing, finding triggers. Their habits as a team is outstanding. You can see how well they've done in the World Cup, but I also felt this team has been on a surge for like it's progressing, and I think it's going to keep going as well.
0: Det sa Wales-treneren på en pressekonferanse I dag. Oppbygging, presse, vane deres brilliant.

0: Jante, sa Bjørlemi, som tror det norske laget vil fortsette å hevde seg. Og nå skal vi til Wales, for der er du, Tyra Oseng-Rees. Hei, Tyra!
1: Hei, ja, det er meg.
0: Du, Tyra, bor rett og slett i Swansea i Wales, sammen med mann og barn. Hva skal dere i kveld?
1: Vi skal på Norge-Wales-kampen i Cardiff.
0: Alright, dere kjører til Cardiff for å se Norge mot Wales. Hva betyr denne kampen for deg som bokstavlig talt har en fot i hvert land?
1: Det viser seg at jeg har faktisk bodd halve livet mitt i Norge og halve livet mitt i Wales, så jeg jo fortsatt veldig norsk.
0: Hvordan havnet du i Wales da?
1: Nei, jeg skulle studere i ett år. Og så fikk jeg tilbud om å ta videre doktorgrad, og da jeg var ferdig med doktorgraden, så traff jeg mannen min og ble i hverandre.
0: Livet skjer, plutselig har du bodd alle livet i Wales. Skjer.
1: Ja, men Wales jo en kjempeflott plass å bo. Ja. Walisene er jo vært utrolig velkommen til alle nordmenn.
0: Og det vet du noe om, siden du leder den norsk-walisiske foreningen?
1: Ja, jeg var det. Jeg har akkurat tatt et steg ned. Der er det faktisk ganske mange medlemmer som skal på den kampen i kveld også. Så det er vel en sånn cirka 50-50 av de som sitter på hjemmebane, og 50-50 de som sitter på bortebane.
0: Hva er ditt forhold til fotball? Har du vært på fotballkamp før da?
1: Nei, ikke internasjonal kamp. Det har jeg ikke vært på før, faktisk.
0: Er du spent?
1: Ja, det er kjempespennende. Spesielt, liksom, man blir jo mer engasjert når man ser at Norge gjør det så bra.
0: Ja, for Wales var jo ikke med i VM i sommer. Hvordan var det for barna dine da? Begynte de å heie på Norge, eller?
1: Å ja, absolutt. Og valiserne, det er jo litt morsomt da, for valiserne har jo kun to lag de pleier å heie på i sportsarrangement. Det er Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
0: Dette liker jeg. Selvfølgelig, Wales hater engelskmenn, så de heia på Norge når vi møttes i VM. I kveld er det kamp. Hvem er det barna holder med i dag da?
1: Det tror jeg blir Norge. Sønnen min, vi har jo fått fotballbillettene til denne fra sønnen min sin fotballklubb, Gosseinen Athletics. Men han skal da med noen venner og skal ha på seg norsk fotballskjorte.
0: Da sier du det, ja. Så det er, ja. Vi er der. Og du har fått venner der, ja. Over fra Norge også som blir med på kamp?
1: Ja da, så her har vi to ihuga fotballsupportere. De er Liverpool og Bodø/Glimt.
0: Ja.
1: Så når de oppdaget at det skulle bli kamp her i Cardiff, så var de ganske kjapt med å spørre om å komme på besøk, og det var jo bare kjempeartig.
0: Det er litt sånn godt for deg, for uansett hvem som vinner, så kan jo du feire.
1: Ja, ikke sant? Jeg tror det er kun mannen min som synes det her kan være litt kjipt.
0: Vi får se hvordan det går. Du har jo også bursdag i morgen, Tyra, så det her kan bli en episk, et episk døgn.
1: Ja, det kan det så absolutt. Det blir full feiring i kveld, regner jeg med, og i natt.
0: Du og familien drar til Cardiff fra Swansea for å se Norge-Wales i nasjonsligaen. Tyra Oseng-Rees, vi skal straks snakke mer om kampen med vår fotballekspert. Kos deg i kveld da!
1: Tusen takk, det skal vi.
2: Dagens på NRK P1.

0: er skikkelig allsang på tampen. Hva om det finnes noe mer? Og hva om Ståle Solbakken benker Ørjan Nyland i kveld etter tabbene mot Portugal? Hva om City-skandalen påvirker Erling Braut Haaland på banen? Og hva om Martin Ødegaard ikke blir kampklar etter skaden sin?
1: Han må jo føle at han, kan, at han er til nytte, og at han... Og at kroppen gir de svarene han skal, så er det jo fortsatt over et døgn til kampen. Hvis Martin ikke klarer det, så skal vi nok finne gode løsninger som vi gjorde både i Nations League og i kvaliken.
0: Ja, det sa vår landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse i går, for det er jo en del usikkerhetsmomenter denne gangen før nasjonsligakampen mellom Norge og Wales på bortebane i kveld. Og Andrine Hegerberg, du er NRKs fotballekspert på plass i idylliske Cardiff. Tror du vi ser Ødegaard på banen i kveld?
2: Ja, det er jo, som det rams opp her, et av flere spørsmål akkurat nå. Vi så på treninga i går, vi fra NRK-teamet, og da så vi en Ødegaard som så egentlig ganske frisk og lett å lede ut i kroppen. Vi får jo bare 15 minutter å prøve å tyde det vi kan ut av smått og stort. Så vi har et stort håp om det, spesielt med tanke på de tingene du ramsa opp, men også en Ryerson som har fått sin trøkk, og en Torstvedt som er ute av troppen, så er det en del spørsmålstegn nå, så da håper man enda mer på at Ødegaard er frisk og klar.
0: Hva gjør vi hvis han ikke blir det? Hvordan ser Norge ut da uten han nå?
2: Nei, heldigvis så har jo denne situasjonen oppstått før. Man sier jo sjelden at heldigvis at man er skadet, men Ødegaard har hatt en skadeplaget sesong i fjor, og da måtte Solbakken gjøre grep. Han har både endret mannskap, men også formasjon. Så jeg er ganske sikker på at det er noen spillere som er klar til å steppe inn hvis han ikke er fra start, men... Det er en spiller man ønsker spesielt mot et lag som Wales, for den midtbanen der, der er det mye å hente i form av at Ødegaard kan spille opp angrepsspillet til Norge, og er jo en som virkelig står frem når ting ikke går bra, og når ting virkelig glir på, så er det Ødegaard som dirigerer alt her, så han er en ekstremt viktig spiller for Norge å ha på banen.
0: Og så må vi snakke litt om hvem vi skal ha i mål. Altså, Solbakken har sagt at han har bestemt seg nå, men vil ikke røpe hvem det blir. Hvordan må han tenke rundt keepersituasjonen nå etter Portugal-kampen?
2: Nei, det er jo blitt mye naturligvis snakk om den keeper-posisjonen. Er det Nyland som skal fortsette å stå fast, eller skal Egil Selvik få sin sjanse å bygges fram mot eventuelt et EM-mesterskap i 28? Naturlig nok så er det en rotering på en keeperplass når man kommer til den situasjonen og alder Nyland er i. Men for hans del så har det her blitt veldig blåst opp nå med tanke på noen uheldige prestasjoner, litt for tett og litt for ofte, og senest nå mot Portugal, som gjør at det her blir en veldig het nyhetssak. Så vi i NRK, vi sitter bare og har en magefølelse som går fram og tilbake. Ståle Solbakken gir noen hint i en retning av ene dagen, og noen hint i retning andre vei neste dag. Så det er umulig å tyde, og innad i NRK-gjengen så har vi også jeg og Løkberg sitter og prater om det her fram og tilbake i podcasten vår Bakrommet i NRK-appen. Ja. Og han tror at Selvik får sjansen, og jeg har en magefølelse på at det er Nyland som står i kveld også.
0: Ok, ja, men da vet vi at ekspertene er delt i saken. Wales er jo et lag vi på papiret bør slå relativt lett. Samtidig så har vi jo også usikkerhet, eller jeg vet ikke, altså denne City-skandalen, helt enorm sak i fotballverdenen nå, knyttet til det som jo er Erling Braut Haaland sin klubb. I hvilken grad kan City-skandalen påvirke han, tror du, og dermed også det norske laget?
2: Nei, det norske laget og Ståle er jo veldig opptatt av å drysse den saken her ned mest mulig. Si at det egentlig har vært null fokus på saken, men jeg er ikke helt sikker på om det er realiteten for en såpass stor skandale som det der på verdensbasis. Det er ikke bare noe man ikke snakker om, men samtidig, så av alle spillere vi har i norske landslaget, så er vi nesten fornøyd med at det er Erling Braut Haaland som står i den stormen, for er det en som er god til å ha hyperfokus på sine oppgaver, så er det han. Og man kan jo alltid håpe at i en sånn situasjon så er fotballbanen faktisk et fristed hvor man får lagt alt til side og kun i hans sko fokusere på å score mål, og der han jo en av verdens beste, så jeg ikke så bekymret for akkurat det som skjer rundt nå I forhold til hva vi får av Erling Braut Haaland på banen.
3: Nei, men Ståle Solbakken vil jo altså si absolutt null om City-saken, og anerkjente ikke at den påvirker I det hele tatt. Hvorfor den vanligvis så åpne og tydelige treneren så ordknapp om City-jukset?
2: Det naturlig at han ikke åpner mer om den saken enn han gjør. Han sier at han ikke vet så stort mer enn det som står I avisen. Sier samtidig at han ikke leser avisen, men det en veldig stor og kompleks sak som pågår. Og hvis han skulle ha begynt å uttale seg om det nå, så ville det jo gitt gigantiske overskrifter verden over, og kun skapt støy som unødvendig for det norske landslaget som ikke har noe med direkte City-saken å gjøre. Nei. Samtidig så et forhold til City som han må opprettholde på en god tone når det en verdensstjerne de deler seg imellom. Erling Braut Haaland gagner City, men også landslaget, og her en balansegang som gjør at klubben og Ståle må ha et godt forhold.
3: Det avspark klokken 20.45 I kveld norsk tid. Kampen spilles I Cardiff. Hva tror du resultatet blir mellom Norge og Wales, Anne-Rine?
2: Oi, oi, oi. Alltid en vanskelig oppgave. Men jeg tror det her blir en god dag. Mye støy og mye spørsmålstegn, men når kampen settes I gang, så ender det 3-0 til Norge, tror jeg, I dag.
3: Hurra! Da sier vi det sånn. Ja. Jeg gleder meg. Og så ringer jeg deg og kjefter på deg hvis det ikke blir det, altså. For nå jeg bestemt meg. 3-0 blir det. Du jo høy ja. I bakrommet.
2: Ja, det den der da.
3: Andrine, takk for at du var med. Vi tar Chapel Roan på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadde vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB, it's the product, ghetto and blues.

0: skal faktisk spille litt Fugees senere I sendingen, så det en sånn Wyclef-fokus I dagens I dag, for han lurer jo I kulissen også på Maria Maria, hvor du for øvrig også hører da stjernegitaristen Santana med The Product G&B. Det ble en stor hit her på tampen av 90, eller var det starten av 2000-tallet, jeg husker ikke helt. Vi skal videre I sendingen her hos meg nå. Det Epstein-høringene som tema nå, for norsk utenrikstjeneste spesielt utsatt for kameraderi, påvirkning og kanskje også korrupsjon? Det fortsetter jo Stortingets kontrollkomité å grave videre på I dag to av disse høringene. Hele 9 tidligere og nåværende statsråder grilles I dag, og bakteppet jo Epstein-dokumentene da, og hvordan UD behandlet varslene om forbindelsene mellom Terje Rød-Larsens internasjonale fredsinstitutt og denne overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Og tilbake I programmet du, Håvard Nyhus. Hei, Håvard.
1: God dag.
0: Du politisk kommentator
1: henne. Det var på 90-tallet at den var en hit for øvrig.
0: Ja, var det det, ja. Vi helt, men helt på slutten.
1: Helt på slutten.
0: Helt på slutten. Du I tillegg til å være Santana-ekspert, politisk kommentator I NRK, og har fulgt disse høringene I dag. Hvem det som har fått kjørt seg så langt I dag, og hvorfor?
1: Det tre ulike statsråder fra tre ulike partier. Det Nikolai Astrup, Dag Inge Ulstein og Anniken Huitfeldt. Og så jeg litt usikker på om det riktig å si at de fikk kjørt seg, og det av to grunner. Det ene at spørsmålene de får ikke alltid like skarpe. Noen av de ganske tafatte, om jeg skal si det selv. Og den andre grunnen at disse ikke har så mye å forsvare, og ingen av de veldig drevet på defensiven. Tvert om synes jeg de egentlig framstår ganske offensive, alle tre.
0: Ok, for disse kom jo også inn I disse posisjonene litt senere enn mange av de som ble på en måte utspurt I går. Vi skal høre litt av noe av det Anniken Huitfeldt sa. Hun sier hun opplever kulturen I utenriksdepartementet som annerledes enn I andre departement.
2: I dette departementet har vi mye mer direkte styring over virksomheten. Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. For mange dette en stor mulighet og en glede, men det kan også være en betydelig belastning.
0: Det sa Anniken Huitfeldt, som vel nå jobber som Norges ambassadør til USA. Hva mer sa hun om påstand om ukultur og spørsmål rundt pengestøtte til Terje Rød-Larsens fredsinstitutt, Håvard?
1: Nei, I likhet med alle andre statsråder som har forklart seg, så avviser hun at det noe ukultur, men jeg kjenner samtidig at det systemiske svakheter I et sånt system, og at tradisjonen med uformelle nettverk har noen åpenbare fallgruver. Men det hun har brukt aller mest tid på, som vi hører litt av her, det jo å gi en helhjertet tilslutning til de 2500 menneskene som jobber I utenrikstjenesten, og ikke bare drikker champagne og spiser kanapéer, men ofte har en veldig tøff arbeidshverdag på ikke spesielt attraktive steder alltid. Det blir gjerne fremstilt som et liv I sus og dus og en dans på roser det å leve I utenrikstjenesten det det ikke nødvendigvis brukte Anniken Huitfeldt tid på å understreke.
0: Men nettopp det at hun gikk fra jobben som utenriksminister og over I rollen som ambassadør I USA utnevnt av Støre-regjeringen ble hun også grillet på. Hva svarte hun om det?
1: Ja, og det jo nettopp eksempel på en av de attraktive rollene I dette systemet. Det hun svarte på det at hun ikke gikk veien om Jonas Gahr Støre, men at denne prosessen begynte med at hun henvendte seg til Ine Eriksen Søreide, altså Høyre statsråden. På den måten så tar hun jo luven av anklagen om at dette et slags hemmelig AP-nettverk som premierer hverandre med fine jobber. På den andre side så det jo mange som mener at Høyre og Arbeiderpartiet allierte I en slags bistandsadel. Og sånn sett så hjelper det jo ikke å skyve Høyre foran seg, fordi en del av problemet, så å si.
0: Apropos Høyre, vi skal også høre fra tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup fra Høyre, som avviser at utenrikstjenesten spesielt utsatt for ting som kameraderi og korrupsjon.
3: I store organisasjoner finnes det av og til råtne epler. Det Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere som stolte av å gjøre en viktig jobb for Norge.
0: Sier Nikolai Astrup, som for øvrig mener bra at høringene skjer, men at den burde blitt holdt etter at granskningskomiteen har kommet med sin rapport. har han et poeng?
1: Ja og nei, vil jeg si. Det klart at det ville vært en fordel om de utspørrerne her hadde et solid grunnlag, faktagrunnlag for spørsmålene sine. Akkurat nå har de ingen dokumentasjon, ingen kvitteringer, og derfor blir veldig mange av disse spørsmålene veldig famlende, og sånn sett hadde det vært en fordel å vente litt. På den andre side så var utgangspunktet for disse høringene at det hastet å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og at det var et akutt problem, og derfor så hadde man jo ikke tid til å vente. Så her, det dilemma. Skal man gjenreise tillit, eller skal man vente til man har et bedre faktagrunnlag?
0: Nå vi godt i gang med dag to av disse høringene, og du nevnte jo til oss i går at de som kanskje venter eller håper på en rykende pistol i forbindelse med det de prøver å grave i, vil bli skuffet, men har vi fått noen ny og viktig informasjon som faktisk gir noen svar på spørsmålene komiteen sitter med?
1: Ja og nei, altså de som venter på de store dramatiske øyeblikkene blir skuffet, men det har vært lysglimt, vil jeg si. Jeg noterte meg blant annet at Dag Inge Ulstein sa at Høyre og Arbeiderpartiet ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg problemet med rotasjonssystemet. Det var en av de skarpeste kritikkene som løftet her i dag.
0: Hva er det, rotasjonssystemet?
1: Altså det er dette fenomenet med at de samme skikkelsene sitter på ulike sider av bordet til enhver tid, at de hopper fra verv til verv og inn og ut av det politiske. Det mente Dag Inge Ulstein at utenrikstjenesten ikke i tilstrekkelig grad har tatt på alvor, og at det er at Norge som et lite land er ekstra sårbart for den mekanikken. Og så merker jeg meg at Nikolai Astrup hadde et stikk mot dette distriktspolitiske tiltaket med å flytte evalueringsavdelingen i Norad til Førde. Det skjedde på Senterpartiets vakt, og det var gode intensjoner bak det. Poenget var at de som evaluerer ikke bør dele kantine med de som de evaluerer, og at det var fint med avstand. Problemet var jo at ingen ville være med på det flyttelasset til Førde, og dermed så forsvant kompetansen om man var like langt. Så det er jo et godt bilde på at det ikke alltid er nok med gode intensjoner. Det å bygge en robust organisasjon handler også om praktiske hensyn.
0: Du er jo en kompetent mann i Førde da, Håvard.
1: Det er jeg. Jeg bor i Førde, det hører meg.
0: Du følger med på disse høringene for NRK, det var politisk kommentator. Senere skal jo nåværende utenriksminister Espen Barth Eide snakke. Det kan bli interessant. Mer om det som skjer finner du inne på nrk.no.

PN. Togstreiken utvides fra mandag av. Lokførerstreiken har jo pågått siden fredag den 18. september begynner å bli en stund og ført til en rekke kanselleringer siden da. Men, dette litt interessant, for de togene som går, de går i større grad på tida. Punktligheten for persontog var 86,9% i september, og det en forbedring fra august med en punktlighet på 81,7% melder Bane NOR. Forklaringene at infrastrukturen har fungert relativt bra, og at tog har vært innstilt på de travleste strekningene. Snedig. Vi titter på været her nå. Du skal få værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne aller første oktoberdagen. På Spitsbergen vil det blåse østlig opp i liten kuling på utsatte steder, og det kommer inn regn eller sludd sørfra utover dagen. I Nord-Norge gir sørøsten mye sol og sommerlige temperaturer mange steder i Nordland, men på Helgeland vil det blåse opp i stiv kuling utsatte steder. I Troms og Finnmark blir det noe mer skyer og noe lavere temperaturer. I Sør-Norge minker vinden utover ettermiddagen til sørøstlig stiv og senere liten kuling utsatte steder i vest og i nord og i fjellet. Fortsatt blir det en del sol og pent vær i Trøndelag, ellers blir det for det meste skyet og stedvis lett regn eller yr. Men mer regn på gang vest fra på Vestlandet sør for Stad, etter hvert også på Sunnmøre og i Agder. Og i kveld kommer regnværet også til Telemark og vestlige deler av Buskerud. Det blir temperaturer mellom 15 og 20 grader. Det kaller jeg varmt til å være oktober. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no eller ved å være moderne og laste ned yr-appen.

0: godeste Espen Lind der. Klokken har passert 10:30. Du fikk Unloved her I dagens, hvor vi nå skal snakke om en norsk 100-åring som virkelig har satt sitt preg på verden og som skulle endre den visuelle kunsten intet mindre. Resultatet kan man I hvert fall se på bygninger og murvegger og togvogner verden over til glede eller frustrasjon eller irritasjon. Hva snakker jeg om? Denne lyden kanskje et hint. Ja, den umiskjennelige lyden av en sprayboks der, og det altså sprayboksen som fyller år I år. For 100 år siden ble oppfinnelsen patentert av en ung nordmann, og jubileet feires på Teknisk museum I Oslo nå I høst, hvor du med å lage utstilling, kurator Dag Andreasen. Velkommen hit, Dag.
1: Tusen takk.
0: Dere på museet viser altså I samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst, og mannen som fant opp denne boksen var altså norsk, Erik Rotheim. Hvem var han?
1: Erik Rotheim var en kjemiingeniør utdannet I Tyskland og Schweiz, og så kom han tilbake til Oslo med ambisjoner om å finne opp noe og bli rik og berømt.
0: Og formålet med denne oppfinnelsen hans var faktisk lakering og maling fra starten av, har jeg skjønt. Hvordan fungerte den aller første sprayboksen?
1: Den fungerte ikke så bra I det hele tatt, for han patenterte et prinsipp, ja. Og fra prinsipp til noe som funker, så det alltid en lang vei, og det fikk Erik Rotheim smertelig erfare.
0: Ok, men dere har en av disse tre første flaskene han laget utstilt, har jeg skjønt?
1: Ja, for han holdt på I ganske mange år sammen med den største malingfabrikken I Oslo, som heter Alf Bjerke, og lage en flaske som funket. Og tre av de flaskene som ble produsert på Alnabru den gangen, de har vi I samlingen vår.
0: Erik Rotheim døde dessverre ung I 1938, men moren og broren hans reiste til USA og fortsatte utviklingen av sprayboksen, og da kom gjennombruddet.
1: Ja, for de forsøkte å selge patentet og gjøre det kjent, sånn at de kunne tjene disse pengene som lå begravd I den her flotte patenten, og da snakket de med industrigiganter, og fikk til slutt napp hos DuPont, som den aller største kjemiprodusenten I USA.
0: Ja, men det var ikke som malingsboks, men som insektsmiddel gjennombruddet skulle skje.
1: Ja, og det var litt tilfeldig, eller ikke helt tilfeldig, for at det siste man trenger for å gjøre suksess som å finne det jo at du har et produkt som noen faktisk vil kjøpe. Ja. Og det var jo ingen som ville kjøpe spraybokser på 30-tallet for at de antikke var det var. Men ja. Under 2. verdenskrig så kom det store gjennombruddet da fordi at de trengte bug spray I Stillehavet til de amerikanske flyvåpnene som ble sendt av gårde dit. Okay. Og da fikk DuPont ordre på millioner av spraybokser, og dermed så var det industrielle gjennombruddet et faktum.
0: Så gjennombruddet kom altså med amerikanske soldater som hadde med seg insektsmiddel I sprayflasker?
1: Ja, de fikk det utdelt som feltutstyr, og da de kom tilbake igjen, det også like viktig, etter krigen, så var det jo plutselig mange mennesker I USA som hadde erfaring med sprayboks og syntes at det var gode greier, så da var markedet på plass. Ja,
0: og med freden går også sprayboksen etter hvert inn I haugevis av sivile formål, spesielt etter at denne plastdysen havner på toppen av boksen fra 50-tallet en gang, og så det disse sprayboksene med maling da, det den norske oppfinneren egentlig hadde I tankene, og et norsk firma skulle bli viktig her?
1: Ja, det var faktisk et kjemifirma som het Skandia Kemisk som startet å lage en type spray. Det var jo flere som hadde laget spraybokser med lakk og maling og sånt I Norge på 60-tallet, blant annet på Sankt Hanshaugen, en liten jernvarebutikk der. Men det var Skandia som fikk den store gjennombruddet med varemerket Quick. Og ja. Quick-lakken ble på en måte brandet som etter hvert skulle utvikle seg til å bli det foretrukne verktøyet for gatekunsten. Og andre som ville ha den sprayen som hadde best dekning og best trykk og flest farger.
0: For at nå har du begynt å snakke om gatekunst og hva sprayboksen skulle bli et veldig nyttig verktøy til. Utover 70-tallet oppstod hiphopkulturen I New York som de neste 10 årene skulle spre seg til å bli et globalt fenomen. Og med det sier vi også hei til deg, Martin Berdal Åmundsen. Halla Martin!
2: Halla!
0: Du var tidlig ute med å drive med graffiti her I Norge. Husker du det aller første møte med en sprayboks?
2: Ja, jeg gjør jo det. Altså det jeg husker først var at jeg møtte en gjeng på skolen min, på Linderud skole, og de visste seg å drive med graffiti. Og da ble jeg først tatt med hjem, og vi tegnet skisser, og jeg måtte finne meg en tag. Og så dro vi ut og for å lage en pis. Og da hadde vi samlet sprøybukser. Og da dro vi faktisk på, ja, det huset jo borte på biltilsynet, men da dro vi på biltilsynet. Okay. Og lagde en pis ja. Som vendte ut mot T-banen.
0: Sikkert en spennende kveld for en ungdom.
2: Absolutt.
0: Martin og Dag, veldig fint å ha dere her begge to. Martin, du skal få ta oss litt lenger inn I livet som graffiti-maler I Oslo på 80- og 90-tallet. Vi spiller litt musikk først, og holder oss I de harde 90-årene faktisk. Dette Fugees på P1, Ready or Not.
3: Dagens på NRK P1. Ready or Not.

0: Fugees der, som altså solgte over 22 millioner eksemplarer av plata The Score. Alle hørte på den i 1996. Du fikk Ready or Not her i dagens på P1, hvor vi litt I den tida der nå, for tema rett og slett sprayboksen, som fyller 100 år I år. Oppfinnelsen norsk. Den skulle forandre den visuelle kunsten og livet ditt. Martin Berdal Åmundsen, hei igjen.
1: Hei, hei.
0: Du var også del av graffiti-miljøet I Norge fra slutten av 80-tallet. Hvem var dere?
1: Altså, vi var jo, altså, hva skal vi si, vi var jo kanskje en søkende gjeng I en litt annen tid. Altså, 80-tallet var jo ikke lagt opp for en ungdom som kanskje ikke ville spille fotball, eller, altså, det var ikke så mange ting, det var ikke så mye fritidsklubber, sånne type ting. Vi hadde liksom andre interesser, og da fenga det veldig med, altså, det fenga veldig med alt som hadde med hiphop å gjøre. Mm. Og så så vi jo denne filmen, den Beat Street, da, hadde vi jo sett, og der hadde de jo malt, og det ville vi jo veldig gjerne gjøre. Og dette her var jo en uskyldig tid også, for det var jo ikke så mange som var så strenge med deg, på at de ikke var lov å male og sånne ting.
0: Så. Det hadde liksom ikke blitt helt forbudt enda, jeg vet ikke helt, taggen din var Wiser, du snakket før musikken her om din første natt ute, hvor du tagget på biltilsynet. Hva annet var det du fant på å gjøre de neste årene?
1: Vi var jo en gjeng med likesinnende, ja. Som opererte, vi opererte med andre ting enn det vanlige folk gjorde. Vi hørte på hiphopmusikk, det var jo ikke så mange som gjorde på den tida. Vi likte breakdance, det var ikke så mange som gjorde på den tida, og vi var jo veldig glad I å male graffiti.
0: Ja. Gjorde du det på tog og sånn, eller?
1: Ja, vi gjorde absolutt på tog. Ja.
0: Og inn I tunneller? Og...
1: Ja, det var jo det var jo det beste da, male på T-banen. Det var jo det beste, det var jo det morsomste, det var jo det mest spennende, det var jo det mest ulovlige, det vel det som det mest ulovlige fortsatt.
0: Ja, hva var det med å lage graffiti på tog som gjorde det for deg?
1: Altså, du fikk jo malt opp, og så ble det et rullende galleri da. Det ble jo sett overalt, du kunne jo male på Skullerud, og så kunne du ta bildene på Jernbanetorget, og bare den der følelsen av at du sto på Jernbanetorget, og så rullet pisen din forbi, mens det sto masse folk og så på, altså det var en helt enorm følelse, det var masse folk som fikk se deg, ikke sant? Her sto du som ung tenåring, ikke sant, og fikk lov å vise deg fram for alle sammen, enten de ville eller ikke. Det var det føltes godt på den tida.
0: Og jeg kan jo se for meg at det stas innad I miljøet, Martin, å få pisen sin presentert på dette rullende galleriet gjennom byen, men ikke alle liker det dere driver med, og utover 90-tallet så ble det jo også ganske mange oppslag I pressen rundt tagging, hør her.
2: Vi skal I dag begynne med ungdomskriminaliteten I Oslo. For ungdomskriminaliteten I hovedstaden vår har økt kraftig det siste året. Det særlig tagging og grovt skadeverk som har økt hos de unge som begår kriminelle handlinger.
0: Ja, dette lyd fra NRK I 1994, Martin. Da begynte vel offentligheten virkelig å diskutere det dere drev med?
1: Ja, dette her jo da 1994, det jo Lillehammer-OL, og dette her jo da Oslo kommune har bestemt seg for at byen skal være ren og pen til å bli vist fram for verden, og vil ikke ha noe graffiti å vise til. Og da har jo all dialog med ungdom og sånn blitt lagt til side, og de kjører en knallhard linje da, til noe som skal ende opp med å bli nulltoleranse mot graffiti.
0: Mm. Ble du tatt?
1: Jeg ble jo... Ja, hva skal jeg si, jeg ble jo mistenkt, sånn heter, men jeg ble aldri dømt for noe, nei.
0: Nå du en voksen mann, Martin, hvordan å se tilbake på den tiden nå?
1: Altså, jeg ser jo bare tilbake på, altså, uansett hva som har skjedd underveis, så jo dette her blitt en veldig, veldig fin reise, da. Det her jo, var jo som jeg tenkte på når jeg ble spurt om dette her, at den der sprayboksen, den har jo, altså, var jo starten på, en veldig fin tid for meg, og noe som varer frem til nå. Altså, det jo, de fleste venner mine jo gamle folk som jeg har malt med, og de fleste venner mine jo gamle hiphoppere. Mm. Altså, vi har jo samme graffiti-gruppe fortsatt.
0: Ja. Men dere ødela en del ting da. Altså, mange har jo fått veggene sine ramponert og sånn. Tenker du ikke på det?
1: Ja, altså, det faktisk ikke så lenge siden jeg tenkte på det når jeg gikk på gata. Ja. Og så, jeg må få lov å si det at uten å gå inn på noen arkitekturopprør, så synes jeg veldig mye som blir bygd nå litt grått, og det litt metall og sånne ting, og så gikk jeg bortover langs noen grå vegger på noen nybygg I Oslo sentrum her, og så kommer en altså en svær, fargerik tråp. Tråp da en hurtiglagd pis. Ja. Og så tenkte jeg, bra, akkurat der tenkte jeg også at der hadde det passet bra med en pis, rett og slett. Så en ting vi kan si at det var mye som ble ødelagt, men jeg ser jo i ettertid hvor mye glede det skaper da. For eksempel det der med alle de store veggene som blir malt i regi av alle og sånne ting. Så jeg det jo ikke bare å se tilbake og tenke på at man ødela så mye. Jeg tenker at vi bidro med vårt, ja.
0: Dere bidro, og sprayboksen har bidratt. Tegging og graffiti og annen gatekunst hadde heller kanskje aldri blitt det det uten den norske ingeniøren Erik Rotheim. Og Dag Andreasen, dere på Teknisk museum, viser altså i samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst denne høsten. Hva tror du, Dag, oppfinneren Erik Rotheim ville tenkt hadde han sett hva denne boksen han skulle ende opp med å være?
3: Det ikke så godt å si, for man vet så lite om hva slags holdning Erik Rotheim hadde, men hvis jeg var en litt konservativ ingeniør på 30-tallet, så ville han antagelig fått granatsjokk ved å lande i Oslo på 1980-tallet eller 90-tallet, uansett. Men samtidig så var det jo faktisk maling og lakk han så for seg, og at man skulle kunne bruke det til alt mulig rart. Så han ville sikkert ikke vært misfornøyd med å se at det også ble brukt kreativt på måter som han ikke hadde sett for seg. Det tror jeg nok.
0: Martin Berdal Amundsen, sprayboksen endret livet ditt. Du en norsk graffiti-veteran. Dag Andreasen, du kurator ved Teknisk museum, og der det utstilling nå med blant annet store T-banevognmodeller, da, som noen av Norges mest kjente graffiti-artister har laget piser på. Sjekk det ut hvis dere i Oslo. Dag og Martin, takk for praten.
3: Takk.

0: musikk der fra Frida Amundsen. Du fikk hjem igjen. Dagens nærmer seg slutten. Jeg må bare nevne en ting på tampen her, fordi at for en time siden så svingte jeg innom landsmøtingen som vanlig, og der snakket de om mellomnavn, og da oppdaget vi at Wikipedia-artikkelen om meg ikke hadde oppdatert navnet mitt siden jeg hadde giftet meg. Nå heter jeg nemlig Mathias Garberg Nylena. Ikke at det er så viktig for folk, men det hadde ikke Wikien din fått med seg, men siden da så har en fyr på det Worldwide Werner, som skrev melding til oss inn i appen NRK Radio, meldt at han har tatt ansvar og endret navnet på min Wikipedia-side. Takk for det, Worldwide Werner. Med det takker jeg som heter Mathias Garberg Nyland for laget. Kari Stenheim, Jon Arne Hoff Johansen og Ole-Jørgen Nordvik har vært med å lage innholdet. Vaktsjef og produsent Anniken Sande Krøvel. Vi tilbake i landet i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og vi skal få en nyhetsoppdatering ved deg, Magnus Vatekar Sandholm.
1: Og det skal handle om Epstein-høringen på Stortinget. For Stortingets kontrollkomité mangler handlingskraft, det mener NRK sin politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag i stortingshøringen om kontroll og kultur i utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Til nå i dag har blant andre tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt blitt utspurt, og senere kommer nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Men Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkret svar å få.
2: Jeg synes det ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det en litt impotent komité, kan jeg si, hvis det skal være litt spiss.
1: Nybilsalet vokste kraftig i september, med en øke på 30% fra året før. Tesla ble det mest populære merket for måneden, melder opplysningsrådet for veitrafikken. Og elbilene set nye rekorder. Av de nye personbilene som ble solgt var 98,8% elektriske. Det nå registrert over 1 million elbiler i Norge, og det 35% av alle bilene. Og Trygg Trafikk vil ha høyere aldersgrense for å kjøre lett motorsykkel, det sier pressesjef Kristoffer Steen. Så langt i år har 95 personer mistet liv i trafikken, og unge motorsyklister skiller seg ut på statistikken. Trygg Trafikk mener de høye tallene fryktelige, og tykker utviklingen går feil vei, sier Steen.
3: Vi tenker at er det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det jo hastigheten som problemet her, og den at jeg i tillegg ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensen for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
1: Så til hummerfiske som starter i dag. Strengere regler og en øke fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultat. Nå kommer havforsker Alf Ringkleiven, som har jobbet med hummerforskning over 20 år, med en sjelden glad nyhet. Fritidsfiskere får god grunn til å håpe på bedre fangst.
4: Det en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du.
5: Det et sånt merke.
4: I de freda områdene så det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor. Merke. I de freda områdene så det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart

0: Musikk fra Madness og Our House. Og apropos det, akkurat nå så er det sikkert mange av dere som sitter I bilen, på bussen, på jobben eller trasker på vei hjem til ditt eget hus. Og hvis ettermiddagen din føles akkurat like herlig kaotisk som den låta der, med unger som skal på trening, en middag som skal trylles fram fra et halvtomt kjøleskap og en våt bikkje som rister seg I gangen, ja, vit at du da I godt selskap sammen med oss I ettermiddag I Vestfold og Telemark. God ettermiddag, og vips, så var det 1. oktober, gitt. Vi har altså offisielt bikket over I den måneden hvor det plutselig helt innenfor å tenne 40 T-lys før Dagsrevyen, og hvor ullsokker går fra å være et svagt minne til et akutt behov. Jeg heter Kristin Riverud, og med meg på laget har jeg reporter Gry Erin Skjelvre og produsent Anita Moland. Hva står på menyen din I dag? Jeg vil gjerne høre fra deg, så send meg gjerne en melding I radioappen NRK Radio. Vi for alvor inne I høstmånedene, og uansett hva planene dine for resten av ettermiddagen og kvelden, om det fotballtrening, middagslaging eller bare sofaen, her meteorolog Elvie Moxnes med værmeldingen for resten av dagen, og hun innrømmer at også meteorologer kan ta feil.
1: Det har blitt litt finere enn så for meg, spesielt av ytre strøk og kystnære strøk, så det jo steder hvor det nesten ikke en sky nå. Så det ligger mye mer skyer da, I indre strøk og høyreliggende strøk, men kysten har fått det veldig fint, så det bare å nyte det noen timer til, da, for jeg ganske sikker på at det kommer til å skye til etter hvert, uten å være noen sånn gledestreper her, så tror jeg nok det, for det kommer inn litt nedbør da, sent I kveld.
0: 8 minutter.

0: Når vi går inn I høsten, så det dessverre en del dyster statistikk som følger med. Ferske tall fra Statens vegvesen viser at 11 mennesker har mistet livet på veien her I fylket så langt I år. Og det noe av det du skal sette fokus på I dag, Gry.
1: Ja, hvorfor øker dødstallet på veiene? De øker over hele landet, og også da I Vestfold og Telemark. De har ikke vært så høye på 10 år, og mange av de som omkommer I trafikken også veldig unge. Jeg har snakket med den erfarne kjøreskolelæreren som har lært 2000 personer å kjøre bil eller MC I løpet av 40 år. Og så har jeg snakket med den unge, en ung jente som lærer seg å kjøre bil nå og kommer rett fra glattkjøring. Og de gjør seg sine tanker da, om disse veldig høye tallene. Men så det 1. oktober I dag da, og det høst nå eller? Det jo veldig høye temperaturer. Vi hørte jo I går at Bergen satte en ny varmerekord med 26,2 grader. Høyeste temperaturen I sommer og så langt I år. Det blomstrer jo for fullt I hagene, og på den tiden så pleier vi jo egentlig å begynne å tenke så smått på å bytte til vinterdekk på bilen. Men hvordan blir det I år da?

0: Med låtskriver og artist fra Stathelle, Camilla Amundsen, Stopp opp. I dag det 1. oktober, og ifølge kalenderen så vi da I gang med årets andre høstmåned. Men I går så hadde Bergen årets varmeste dag med 26,2 grader. Folk går ennå rundt I t-skjorter og noen med shorts. Og vanligvis da så begynner jo folk å tenke på å bytte til vinterdekk om noen uker. Så spørsmålet, det egentlig høst nå? Gry har vært ute og spurt folk I Borsgrunn, hvor det I dag meldt 18 varmegrader.
1: Ja, må jeg si det, at høstlufta, den kjenner du nå.
2: Ja, du gjør det?
1: Ja, det nydelig.
2: Men kjenner du ikke hvor varmt det da?
1: Jo, men liksom den der klare, mye klarere luft. Særlig for oss som har astma og kols, så det mye bedre.
2: du glad I høsten, du?
1: Ja, jeg synes det. Jeg synes høsten gir liksom litt lettere pust og litt... Og så det deilig å sitte ut når det så varmt allikevel. Så sånn. Så det, jeg synes at det bra.
2: Har du kunnet sitte ute så langt utover sesongen før?
1: Ja, litt avhengig av selvfølgelig, men jeg synes det har vært veldig bra I år altså. Kanskje litt mer varme enn det har vært tidligere. Men ikke så klima, eller hva du nå de kaller, legger skylda på her, da.
2: Vil du si det høst nå?
3: Nei, det vil jeg ikke. Det både godt og varmt, og ja, ikke mye så mindre enn høst, egentlig.
2: Altså, hva det vi har nå, da?
3: Det jo litt blaff av sommer, rett og slett.
2: Hva synes du om at det så varmt 1. oktober?
3: Det deilig. Veldig deilig. Ja, høstferie, og det passer fint å sitte ute I sola og drikke en kopp kaffe.
2: Du savner ikke at det blir litt kaldere og rim på bakken? Og...
3: På ingen måte.
2: Det jo 1. oktober I dag. Det høst nå?
4: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes vi har varme enda. Jeg synes det. Jeg synes det nydelig. Jeg sørlending, vet du, så jeg liker den der varmen. Så jeg synes det kanskje litt tidlig med høst enda. Ja.
2: Du blir ikke urolig over at det så varmt så sent på det?
4: Nei, jeg gjør ikke det også.
2: Du ikke glad I høsten?
4: Jo, og jeg synes høsten nydelig når den først kommer med alle farvene, og den friske lufta du ute og alt det her I skauen og sånt, det synes jeg herlig. Men jeg synes det gjør ikke noe å ha litt varme nå, ikke? Nei, det går bra.
2: Det høst ute nå?
5: Nei, det ikke det. Det fortsatt sommer.
2: Hva synes du om det da?
5: Jeg synes det deilig, jeg håper det varer.
2: Men skulle det ikke vært litt kaldere på denne tida, egentlig?
5: Nei.
4: Det deilig som det nå.
2: Bare nyte. Ja. Det høsten da?
6: Ja, vi må følge kalenderen.
2: Ja.
6: Ja. Og så får vi nyten at den så fin.
2: Men det uvanlig varmt?
6: Ja, det må vi si. Det har vært en uvanlig sommer også. Så nå jeg være fornøyd.
2: Hvor lenge vil du at det skal være så varmt da?
6: Nei, det har jeg ikke gjort med noen meninger, men jeg mye mer redd for glatta, så det jeg mest opptatt av. Når den tid kommer.

0: Never Satisfied, synger artist Gorn. Du hørte altså vår reporter Gry som var ute og snakket med folk om det egentlig høst nå, 1. oktober, og det ganske varmt og godt ute. Sola skinner over store deler av Vestfold og Telemark. Og Frode, han har vært inne i radioappen vår NRK Radio. Han hører på ettermiddag i Vestfold og Telemark, mens han klipper en enorm plen for en kunde, og nyter nydelige høstfarger langs Folkemelva. Kanskje for siste gang i år. Ikke nyting av høstfarger, men klipping av plen. Og Frode hilser i firma Småhjelp, som hjelper folk over 80+. Takk for melding, Frode. Fortsett å klippe plenen og stå på, og du kan gjøre som Frode. Du kan gå inn i radioappen vår NRK Radio og legge en Nilsen der.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Java Nation, mine Java Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

To minutter på halv tre I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Dette Oskar A. kommer fra Tønsberg. Låta den heter Kunstig. Føler du at teflonhjernen sniker seg innpå? Eller lurer du på hvordan du kan holde topplokket skarpt I årene som kommer? Nå får tusenvis av lokale 50-65-åringer I Sandefjord en helt spesiell invitasjon, og noen få minutter kan faktisk redde liv. Det skal du få høre mer om før klokka blir tre.

Angel in Blue Jeans. Dette var Train. Klokka har passert 14:30 denne torsdagen. Vi skal ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Fabrikksjef Jon Sølve Øvebø har sluttet I stillingen ved Ulefoss jernstøperi I Nome, det skriver Avisa Kanalen. I går fikk de ansatte informasjon om avgangen til fabrikksjefen, som var godt likt blant de ansatte ifølge Avisa. Øvebø ønsker ikke å uttale seg til kanalen, men tidligere konsernsjef I Ulefoss AS, Martin Sagen, som nå daglig leder for CK Production, bekrefter avgangen I en e-post. Ifølge Sagen ligger det ikke noe dramatikk bak. Sagen takker Øvebø for innsatsen og sier produksjonen går som normalt, og at Sagen overtar rolla til ny fabrikksjef på plass. I september ble det kjent at Ulefoss jernverk skal legges ned om 3 år, og produksjonen flyttes til Stange. Universitetet I Sørøst-Norge vil legge ned musikkutdanningen I Horten og Notodden, og I stedet flytte studieplassene til helse og teknologi I Drammen. Rektor ved USN, Pia Cecilie Bing-Jonsson, sier at skolen må tilpasse studietilbudet til myndighetens signal om mer helse og teknologi, og gjøre harde omprioriteringer der behovet størst. Fagmiljøet ved USN reagerer sterkt på vedtaket, og det blir mer om denne saken senere I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Så rykket nødetaten I ettermiddag ut etter melding om en trafikkulykke med personskade I Horten. Da patrulja kom til stedet var det en bil som hadde kjørt inn I en stolpe. Det var 3 personer I bilen. Ingen ble skadd, men det var store materielle skader. Sjåføren, som var en mann I slutten av 10-årene, ble fratatt sertifikatet.

0: Hei og god torsdag 1. oktober. Musikken du hørte var fra Hedda, Just By Looking I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Her jeg står I Porsgrunn sentrum, så det faktisk en god del blå himmel. Sola skinner, litt sånn skyer rundt omkring, men det litt forskjellig rundt omkring både I Vestfold og Telemark. Ved kysten så det ganske bra akkurat nå. Litt lenger inn I fylkene så det mer skyer ifølge meteorologene. Men noen ganger så kan også meteorologen bomme på været. I går så sa meteorolog Elby Moxnes at det skulle bli tette skyer og ganske mye gråvær I dag. Men da traff hun jammen ikke helt blink.
1: Det har blitt litt finere enn jeg så for meg. Spesielt da ytre strøk og kystnære strøk så det jo sted hvor det nesten ikke en sky nå. Så det ligger mye mer skyer da I indre strøk og høyreliggende strøk, men kysten har fått det veldig fint, så det bare å nyte det noen timer til da, for jeg ganske sikker på at det kommer til å skye til etter hvert, uten å være noen sånn gledestreper her, så tror jeg nok det, for det kommer inn litt nedbør da sent I kveld.
0: Jeg har lyst til å høre fra deg hvor du og hva du gjør. Hvordan ser denne 1. oktober-dagen ut for deg? Send oss gjerne en melding I radioappen. Vi hørte fra Frode tidligere som klipper en svær grassplen på Folkum I Skien og som nyter høstfargene langs Folkum. Jeg vil gjerne høre fra deg. Det bare å sende en melding I radioappen NRK Radio. Sitter du og føler at teflonhjernen sniker seg innpå, eller lurer du på hvordan du kan holde topplokket skarpt I årene som kommer? Nå får tusenvis av lokale 50-65-åringer I Sandefjord en helt spesiell invitasjon, og noen få minutter her kan faktisk redde liv. Hvordan, det skal du få høre mer om etter Monica May med Ghost.

0: Vi snakker mye om å holde kroppen vår i form, men hva med hjernen? Akkurat nå Sandefjord kommune med et stort nasjonalt prøveprosjekt for å forebygge demens og hjerneslag. Rundt 15 000 innbyggere i kommunen mellom 50 og 65 år får i disse dager en invitasjon på Helse Norge, og målet å kartlegge hvordan vi egentlig har det, og hva vi kan gjøre for å holde hjernen frisk lengst mulig. Anette Eidesen i Sandefjord kommune, hva går egentlig denne helseundersøkelsen som folk får i innboksen sin ut på?
1: Den går ut på at vi som da i målgruppa, fikk den selv i dag og i Helse Norge-appen min, skal svare på en del spørsmål, og så gjennom å svare på de spørsmålene så får vi også på en måte en liten sånn veiledning eller en indikator på om burde vi ta noen grep i forhold til helsa vår. For det jo sånn at du kan forebygge demens og du kan forebygge hjerneslag. De også opptatt av diabetes, og selv om det hovedsak på hjernen, som du sier, så det også diabetes. For diabetes også en veldig alvorlig sykdom å få.
0: Hvorfor har dere valgt å sikte dere inn på akkurat aldersgruppa 50-65 år?
1: Det det aldring og helse som har valgt ut, fordi at det viktig å starte tidlig. Det aldri for sent å starte med forebygging, og det med å ta vare på hjernen din. Altså, hjernen jo også en sånn stor muskel, som vi snakker. Det aldri for sent med styrketrening, og det gjelder også hjernen. Men jo tidligere du starter, jo tidligere får du også gode vaner.
0: Ja, hva tenker du på når du sier gode vaner?
1: Gode vaner på at du for eksempel også det med fysisk aktivitet, trene, tenker gjennom hvordan kostholdet ditt at du aktiv med å bruke hjernen din. Sant? Vi har noe med at du skal prøve å bryte litt, det med for eksempel å stå på en fot når du pusser tennene dine, for at du gjør noe annet, sånn at hjernen din får nok impulser til å bare ikke bli en ensidig liten muskel som bare går på vana.
0: Hvis jeg logger meg inn på Helse Norge i dag og åpner dette skjema, hva slags spørsmål det jeg må svare på?
1: Du vil få spørsmål om for eksempel det med vekt, du vil få spørsmål om alkoholvanene dine, røykevanene dine, og det om hva var du sist og kontrollerte enkelte av de verdiene hos fastlegen din.
0: Så det noen som kanskje tenker at, uff, nei, jeg har ikke lyst til å vite om jeg i farezonen, ja. Hva vil du si til de da for å berolige de litt?
1: Du vil jo gå på farger, så jeg tror ikke det noe skummelt at du får vite, men vi håper jo at folk skal liksom få en sånn, det jo bare du som ser det, at du blir sånn, oi, kanskje jeg skal ta noen grep. Kanskje det noe jeg skal gjøre det. Og da kan man jo, det være en sånn liten link helt til slutt, hvor du kan se på hva tilbud det vi har i Sandefjord kommune, blant annet med Frisklivssentralen. Kanskje komme i gang med bedre mat, kosthold, altså opplæring, og det med fysisk trening. Og så får du også tilgang til en app som er kjempe, den har jeg brukt selv nå, en app som heter Hjerneløftet, som gir deg litt sånn tips en til to ganger i måneden på hva du kan gjøre for å trene hjernen din.
0: Dere har jo allerede sendt ut de første 5000 invitasjonene nå i høst. Hvordan har responsen vært fra innbyggerne så langt?
1: Vet du hva? Det over 50% som har svart inn første bolken. Så det jo fantastisk. Og det vil jo virkelig gi tall, sant, på hvordan det med tilstanden til oss i denne målgruppa. Og hvis vi kan få og oppmuntre folk til oss selv da, til å faktisk være mer aktiv og være mer bevisst hvordan vi lever og hvordan det kan påvirke oss og helsa våre fremover, hjernen våre, ikke minst.
0: Du sier at det små grep som kan gi stor effekt. Hva de absolutt enkleste og beste tingene vi kan gjøre i hverdagen for å holde hjernen vår frisk?
1: Wow, det var et vanskelig spørsmål. Hva de enkleste grepene? Det vel ingenting som at det ikke noe ett svar på det. Men at det med å kanskje unngå å bli sittende i sofaen etter jobb eller etter skole og bare scrolle og se på TV-en, men at du faktisk må utfordre hjernen din. Litt som du sier at hvis du spiller ordspill på telefon, så gjør du noe annet. Men hvis du bare gjør det, så det ikke noe utfordring for hjernen. Variasjon, vil jeg tro.
0: Men litt sitting lov. Alex skriver i radioappen vår, strålende høstferievær, solveggen stedet i Brunlandes nå. Apropos hvordan du har det denne høstdagen 1. oktober. Tusen takk for melding, Alex. Herlig med solveggen. Fortsett å nyte.

0: Lucky Lips, girl with gold in her hair. Hvor du bor avgjør hvilken psykisk helsehjelp du får, det viser flere studier og rapporter. Studier som gjennomført over flere år av de største universitetene I landet viser at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik hjelp hvis de bor på forskjellige steder. Det kan bli urettferdig, sier helseøkonom og analysesjef ved Lovisenberg sykehus I Oslo, Arne Holman.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holman, som også analysesjef ved Lovisenberg sykehus I Oslo.
1: Det stor geografisk variasjon I hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
2: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie oppdiktet og sendt til sykehus I Sør-Norge.
1: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte, hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant I denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, at det ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
2: Studien gjennomført flere ganger over en tiårsperiode, og resultatene alltid de samme, sier han.
1: Det åpenbart at dette kan oppleves eller beskrives som urettferdig når variasjonen blir så stor at den ikke kan forklares av relevante forskjeller.
3: Her I andre etasje så har vi 9 samtalerom eller behandlingskontor.
2: I Vestfold forsøker de å endre dette ved at kommune og sykehus sitter sammen I ett rom og vurderer hvem som skal få hjelp og eventuelt hvordan.
3: Jeg veldig fornøyd med måten vi jobber på. Det blir en effektiv måte å jobbe med psykisk helsetjeneste.
2: Det sier Tore Lyse, som representerer Sandefjord kommune I prosjektet, som avviser færre, gir rask hjelp og lik behandling til alle. Helseministeren og regjeringen vil kopiere prosjektet og sende det ut til hele landet. Men det blir ikke lett, sier Lyse.
3: Det så mange ulike geografiske utfordringer, hvordan antall kommuner, antall DPS. Så jeg tror hvert geografiske område må finne sin vei. Det ikke sånn at sånn vi gjør det I Vestfold kan blåkopieres til hele landet.
2: Forsker Holman sier myndighetene også må være klar over at økonomi og utdanning betyr mye I forhold til hvordan folks psykiske helse og hvilken hjelp de trenger.
1: Hvis man bor I et område med lav utdanning, mange uføre, lav inntekt og så videre, så bor ofte mennesker der som har større helseutfordringer. Og tanken jo da at myndighetene må sørge for å kompensere de områdene.
2: Holman som Lyse, usikker på om prosjektet kan lykkes og utjevne forskjeller andre steder I landet med store geografiske forskjeller.
1: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som I Vestfold, hvor det relativt få kommuner og korte avstander.
0: Og reporter I saken, det var Marianne Ytre Eide. Nå til R.E.M. her I NRK P1, The Great Beyond.

Det har vært det høyeste dødstallet på veiene på 10 år, men dagens elever de er ikke så opptatt av bil som før, og tror at de kan klare seg med færre kjøretimer enn tidligere, sier kjørelærer. Du skal få høre fra både kjørelærer og elev før klokka blir 3:30. Men nå, fram mot NRK Nyheter klokka 3, Lucy Pearl, Don't Mess With My Man.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. 10 sivile ble drepne da Pakistan bomba Afghanistan I en ny opptrapping mellom landene ifølge FN. Angrepet har ført til ødelegging av 3 hus I provinsene Kunar og Helmand ifølge styresmaktene, som sier det kvinner og barn blant de drepne. Pakistanske styresmakter sier angrepet var mot 7 steder for terrororganisasjoner og hevder 22 terrorister ble drepne. Dette tredje gang på under 2 veker at Pakistan angrep mål I Afghanistan, og forholdet mellom landene har igjen spisset seg til. SV blør velgere og medlemmer, det sier Anette Solberg I kommunestyret I Eidsvoll. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalde mener partiet mangler et politisk prosjekt. Solberg krev endringer I den sentrale ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi ikke I takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen I partiet
2: Og nå har vi satt ned en valgkomité I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at viktig at vi får.
0: Fotballene på bana I toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være I fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft på samme måten som rosa sløyfe aksjonen. Og flere andre sportsligaer pleier å markere aksjonen I oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Og litt mer fotball nå, for NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse og blir målvakt mot Wales I landskampen I kveld. Det hadde blitt slått tvil om etter store tabber I førre landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Men det at landslagsherrene svoltne I kveld, det mener I hvert fall NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det et godt fotballag, det gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet I Haaland på topp, som målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, 1 eller 2 eller 3. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi 18, dem 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
0: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45 eller se den hos TV2. Du finner som alltid andre nyheter på NRK.no. Radionyhetene I den omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark.

0: Det var mange som sang og danset med til Tones and I og Dance Monkey som herjet på hitlistene I 2019 og 2020. Året har flytt, men fortsatt så det helt greit å trampe takta til låta. Fint at du her. Riktig god torsdag ettermiddag til deg som hører på. Vi har fått mer sol I dag enn meteorologene lovte oss I går, I hvert fall I kystnære strøk. Litt mer skyer innover I fylkene, men godværet, det har planer om å fortsette.
1: Ja, morgendagen blir ganske bra, tror jeg, for den nemmer passerer løpet av natta, så allerede I morgen formiddag så det opp hos her, og så vil skyene da også forsvinne etter hvert, så utover ettermiddagen I morgen så blir det veldig fint med mye sol og ja, ganske høye temperaturer fortsatt, selv om det kanskje ikke blir like varmt I morgen som I dag, så blir det jo fortsatt opp I 15, kanskje litt I overkant av det også I morgen da.
0: Det sa meteorolog Elbjørg Moxnes. Det har vært det høyeste dødstallet på veiene på 10 år. Og dagens elever, de ikke så opptatt av bil som før, og tror at de kan klare seg med færre kjøretimer enn tidligere, sier kjørelærer. Han skal du få høre fra rett etter Marie Tveiten fra Seljord, sammen med Inge Bremnes I Ein og Kvile Augo på.

0: 95 mennesker drept I trafikken så langt I år. Det det høyeste tallet på 10 år, ifølge en oversikt fra Statens Vegvesen. 11 av de omkomne mistet livet I trafikken I Vestfold og Telemark. Og bare I september mistet 12 mennesker livet på veiene, og halvparten av de var under 30 år. Reporter Gry har møtt en kjøreskolelærer I Porsgrunn, som har lært 2000 mennesker å kjøre bil eller MC.
1: Nå vi inne I kjørebilen sammen med Espen Lindgren. Du har vært kjørelærer I 40 år. Hva slags utvikling har du sett blant elevene dine på den tiden?
2: Det jo som ellers I en vanlig samfunn at nå dagens elever de mye mer opptatt av nettbrett. De kanskje ikke så opptatt av bil som de var I gamle dager. I gamle dager så var det også litt mer enn at de kjørte kanskje litt mer I timer. Nå det litt mer at de tror kanskje at dette fikser vi uten å nødvendigvis være på riktig nivå til rett tid. Så litt forskjell har det blitt, som er ellers I samfunnet.
1: Hvilke konsekvenser kan det få da?
2: Klart man kan jo kanskje noen sjelden gang... Alle kjøreskoler har et nivå som du skal være på før du går videre, og følger man det bra, så nivået på disse elevene vi sender ut relativt høyt på et bra nivå. Men det kan nok være litt forskjell på rundt I landet. Det jo litt forskjell hvor du tar lappen. Hvis du tar lappen I byområder, så får du jo mer trening enn som tar ut på landsbygda.
1: Men dette med å ta lappen blant unge, de har en litt annen innstilling enn før?
2: Jo, de jo som på 20-30 år siden, så skulle alle ha lappen på 18-årsdagen. Det skjer ikke lenger. Nå fort vekk 40% av våre elever kanskje fra 25 år oppover. Så de ikke like opptatt av å ta det som 18 år gammel.
1: Men det vel kanskje bra at man da litt mer moden?
2: Ja, det helt riktig. For utover av den ulykkesstatistikken som kom I dag, så var det veldig mange under 30 år. Og sånn sett så det egentlig fint kanskje at de har blitt litt eldre og litt mer moden for alderen.
1: Men de som slippes ut I trafikken nå, de må jo selvfølgelig stå på oppkjøring og sånt, men de bedre eller dårligere sjåfører enn tidligere?
2: Ut I forhold til bilutvikling og sånn utvikling så det nok en bedre sjåfør, for det har blitt kallet mye vanskeligere I forhold til trafikk, større veier, mer biler, mer fotgjengere, så sånn sett. Så vil jeg nok kanskje si at elevene har blitt flinkere til å kjøre enn de var for 20-30 år siden.
1: Men samtidig så stiger altså antall ulykker og ikke minst dødsulykker. Hva dine tanker rundt det da?
2: Det en sammensatt ting, så det liksom ikke så lett å kunne peke på en enkel ting. Så det kan være disse nye spreke elbilene kan være en grunn. Vi har fått masse kalde sparkesykler som kommer fykans litt her og der. Så det en sammensatt ting, så det ikke noe enkelt fasitsvar.
1: Trafikkbildet mer krevende enn før?
2: Ja, det ikke tvil om. Blitt mer biler, høyere hastigheter, kallet type flere motorveier I området. Vi har jo, det en fin ting på kjøreskolen I området, at vi har mulighet til å teste både E18-kjøring og bykjøring, og så vi får prøvd elevene på veldig mye. Så nivået på en elev som får sertifikat I Grenland ganske høyt.
1: Var det viktig for deg å innprente I de du skal slippe ut I trafikken?
2: Hovedklue mitt når en som får lappen, at jeg kan reise hjem og legge meg og vite at den eleven trygg nok til å kjøre bil. Det det viktigste.
1: Du alltid det?
2: Ja, 99%.
0: Snart skal vi høre med en kjøreskoleelev hva vedkommende tenker om ulykker. Will you carry me across the water for being true?

0: Midnight Choir, Will You Carry Me Across the Water?
1: Nå kom kjøreskolebilen akkurat inn her I Porsgrunn, og ut av bilen hoppet Emina Omanic. Du skal lære deg å kjøre bilen. Hvor lenge har du igjen før du kanskje har lappen?
2: Jeg har cirka 1-2 måneder før oppkjøring.
1: Hva slags kjøretime hadde du I dag da?
2: I dag hadde jeg glattkjøring, så det sånn 4 timers på sikkerhetskursbane.
1: Og hvor god mener du at du har blitt I trafikken så langt?
2: Jeg synes jeg har blitt ganske flink, og kjøretimen og alt hjelper jo, så jeg synes det viktig å ha nok kjøretimer og få bedre hensikt og sånn.
1: Ulykkestallet og antall drepte I trafikken, det tallet veldig høyt nå, og veldig mange unge. Hva tenker du om det?
2: Det synes jeg veldig synd, og det jo litt, det ofte unge sjåfører som nettopp har fått lappen som kjører litt hensynsløst på en måte.
1: Hvorfor det sånn, tror du?
2: Man blir jo litt sånn glad sånn når man får lappen og tenker at man kan dritte litt I hvordan man har blitt lært da. Og da det lett å kjøre for fort og hensynsløst.
1: Hvordan snakker dere unge om dette med trafikk?
2: Vi snakker egentlig ikke så mye om det. Det mer sånn, man kjører for seg selv og det ofte at man ikke snakker om kanskje hvor fort man kjører og sånn. For man vet jo at det egentlig ikke greit.
1: Hva blir viktig for deg å passe på når du får lappen om kanskje ikke så lenge da?
2: Jeg skal prøve å kjøre så godt jeg kan og passe på andre rundt meg I trafikken og ikke bare tenke på hvor fort jeg vil kjøre.
1: Hva synes du vanskeligst?
2: Det vanskeligste kanskje å se noen fotgjengere som gjemmer seg litt og kommer I full fart da.
1: Gjemmer seg?
2: Ja, eller det noen som på en måte på sykler da. Kommer og ikke går av sykkelen og bare sykler over uten å se seg for da. Og da det viktig at vi som sjåfører stopper.
1: Hvilke unge det som mest utsatt I trafikken da?
2: Det kanskje ofte unge gutter egentlig, som kjører litt fort. Og ja, som sagt, ikke tenker så mye på andre rundt seg I trafikken.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Thomas Dybdahl der altså, som tydeligvis har funnet den ultimate oppskriften på en skikkelig god helg for oss som lever på budsjett. Sunshine, cigarettes and cheap wine I ettermiddag I Vestfold og Telemark. 4:30. Snart kommer milliondryss til oppsynet som skal passe på at nullfiske blir overholdt I ferder. Det skal du få mer om før klokka blir 4. Men akkurat her og nå, dette Adam Douglas, I once was an honest guy.

Denne 1. oktoberdagen har klokka passert 3:30. Det betyr at vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. En mann fløyet til Ullevål sykehus etter en ulykke med en motorsag I Larvik. Etter det vi vet var mannen alene da dette hendte, opplyser operasjonsleder Ottar Steinstø. Politiet fikk melding om ulykka via AMK rett før 2:30 I ettermiddag. Færder kommune nå ferdige med å kartlegge hvor det kan være fare for at det kan gå et kvikkleireskred. Bakgrunnen for arbeidet kvikkleireskredet som gikk I Gjerdrum I Akershus I 2020. Dette handler først og fremst om trygghet og kunnskap. Vi kan aldri fjerne all risiko, men vi kan sørge for at beslutninger tas på best mulig grunnlag, sier ordfører Tom Mello. Kartleggingen kan blant annet gjøre prosessen enklere når det skal gjennomføres bygge- eller anleggstiltak. Flere syklister fornøyd med veiene I Sandefjord. Syklistforeningen har gjennomført en undersøkelse I samarbeid med Opinion. Den viser blant annet at 40% av syklistene I Sandefjord føler seg trygge når de sykler I Sandefjord. Det en økning på 20 prosentpoeng fra 2024. Alt I alt går kommunen fra en 48. Plass til 24. Plass på rangeringen over Norges beste sykkelby. Flere savner blant annet bedre tiltak mot sykkeltyveri og at sykkelveiene ikke henger godt nok sammen. Fabrikksjef Jon Sølve Øvebø har slutta I stillingen ved Ulefoss jernstøperi I Nome, skriver avisa Kanalen. I går fikk de ansatte informasjon om avgangen til fabrikksjefen, som var godt likt blant de ansatte ifølge avisa. Øvebø ønsker ikke å uttale seg til Kanalen, men tidligere konsernsjef I Ulefoss AS Martin Sagen, som nå daglig leder for CK Production, bekrefter avgangen I en e-post. Ifølge Sagen ligger det ikke noe dramatikk bak. Sagen takker Øvebø for innsatsen og sier produksjonen går så normalt og at han overtar rollen til ny fabrikksjef på plass. I september ble det kjent at Ulefoss jernverk skal legges ned om 3 år og produksjonen flyttes til Stange.

0: Pink sammen med Nate Ress, Just Give Me a Reason. Og den fikk du her I NRK P1, Norges største radiokanal, og NRK Vestfold og Telemark ettermiddag I Vestfold og Telemark. Det klokka nærmer seg 16:58 den 1. oktober. Det blitt ganske fint vær etter hvert, I hvert fall langs kysten. Litt lenger inn så ligger det mer skyer. Men finværet, det brer seg også videre innover fylkene når vi kommer til morgendagen, og blir også med oss inn I fredagen. Men hva med helgen da?
1: Helgen litt sånn skiftende. Lørdagen blir nok litt økende vind langs kysten, med en liten kuling fra sørvest, og så vil det være periode med skyer, men også litt sol. Innimellom, og kanskje noe spredt regn på lørdagen. Søndag ser vel ut til å by på oppholdsvær, og ja, en del sol, men også litt sånn høye skyer, så det ikke så lett å vite helt akkurat hvor mye det kommer til å bremse sola, men ikke sånn skyfritt, hverken lørdag eller søndag, da, men litt å se til sola også I helgen.
0: Det som meteorolog Elbjørg Moxnes. Snart hos oss så skal du få høre at det kommer milliondryss til oppsynet som skal passe på at nullfiske blir overholdt I ferder.

0: Vår egen gullstrupe fra Vinje, Ingebjørg Bratland, her og nå. Det ble milliondryss på Statens naturoppsyn i Færder Nasjonalpark i dag. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland dro ut i skjærgården i formiddag og overrasket med en sjekk på 20 millioner kroner. Pengene satt av i statsbudsjettet for neste år og skal gå til å passe på at nullfiske i Oslofjorden blir overholdt.
1: Vi har en overraskelse til dere. Så i statsbudsjettet som kommer nå, så legger vi på noen kroner, sånn at det går an å få kjøpt en ny båt, som jeg vet at dere har ønsket dere. Så dere kan fortsette å gjøre den gode jobben dere gjør for Oslofjorden.
2: Ja, kjempefint.
3: Tusen takk.
2: Ja da, tusen hjertelig.
1: Jeg håper jeg får være med den nye båten nå, da.
3: Vi skal du få lov til.
2: Det er helt sikkert.
1: Dere må jo kunne komme dere der dere skal, og det er mye som skal dekkes.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Vi har en hel kystlinje ned mot Larvik og mot Langesund. Da.
1: Så er jo også lagt til sånn at de to stillingene som kommer i revidert budsjett, de videreføres.
2: Ja.
1: Så her må vi bare styrke innsatsen for å ta vare på det fine området her.
2: Ja.
1: Ja, Oslofjorden er i en alvorlig tilstand, og vi må gjøre mye for å ta bedre vare på den. Fiskeforbudet gjelder det jo nå. Vi har mange tiltak for å ta bedre vare på og restaurere naturen i Oslofjorden, og Statens naturoppsyn her gjør en fantastisk jobb med det, og de har ønsket seg og uttrykt behov for en større båt som gjør at de kan rett og slett utføre oppdraget sitt bedre, så det får vi nå på plass i statsbudsjettet som vi legger frem neste uke.
4: Har du fått en ny båt?
5: Ja, jeg har det. Det her var jo som julekvelden. Det, og det visste vi egentlig ikke. Vi har hatt et ønske om det over tid. Særlig knyttet til de her stillingene som har kommet, og den satsingen på nullfiske da. Så vi skal jo være en del av det, sammen med blant annet Fiskeridirektoratet og de andre etatene. Og da har vi sett et behov for et litt bedre båtmateriell da, enn det vi har nå. En ting er i forhold til sjø og vind og sånn, at Færder Nasjonalpark, det kan være ganske krevende. Men så handler det også litt om distanser også, at på de småbåtene som vi har, så har man ikke så stor drivstofftank og så videre, så det er plundret til å gå over lengre distanser da. Og det vil jo bli en helt annen verden nå. Og det ser vi ikke minst i det samarbeidet med de andre etatene, at da kan vi ha mannskap fra de andre etatene ombord hos oss da. Tverretatlig arbeid i skjærgården og i fjorden. Mm. Så det var en veldig, veldig overraskende og kjempegod nyhet.
4: 20 millioner? Hva slags båt kommer du til å kjøpe?
5: Nei, det må jo bli et eller annet for 20 millioner da, tenker jeg. Vi må jo, nei, det får vi se på. Da må vi gjennom noen anbudsprosesser og så videre, men vi må prøve å finne en båt som kan anvendes både til kontrollarbeidet, men også til skjøtsel da. Det om å få ombord skjøtselsutstyr, kanskje en båt med en baulem og så videre. Og kanskje mulighet, eller bør være mulighet for overnatting for to personer da, og litt toalettfasiliteter da.
4: Hvordan blir det hverdagen da, med din båt?
5: Nei, den blir jo litt annerledes, tenker jeg. Vi vil jo selvfølgelig beholde småbåtene, dem er vi helt avhengig av. Så det arbeidet vil jo foregå som det gjør i dag. Men den store båten vil jo bli supplement da, på det båtmateriellet vi har. Så vi har på en måte fått denne tilleggsoppgaven da, med å bistå inn i nullfiskeregelverket, og da blir jo det på en måte en ny verden for oss da, en ny oppgave, ja.
4: Men akkurat når det gjelder nullfiske, hva kan dere bidra med der?
5: Nei, nå i første omgang, nå skal jo det her et regelverk som skal gjelde i 10 år, og vi er på første året nå, hvor de her zonene da, de her tre zonene i Oslofjorden, hvor reglene sier at alt fiske er forbudt. Så innledningsvis så må vi gjøre det vi kan for å informere og veilede publikum da, om reglene. Og mest sannsynlig nå etter hvert så vil vi nok gå over til å reagere på det da, i form av skrive anmeldelser og overtredelsesgebyr da. Sånn at vi får en allmennpreventiv effekt da, av det lovverket som politikere har vedtatt. Da.
0: Det sa seniorrådgiver i Statens naturoppsyn, Rune Mikkelsen, og reporter, det var Helena Rønning.

0: musikk fra Mugi Show, No Pressure. Den norske filmen Drapet på Benjamin Hermansen har norgespremiere denne helgen. NRKs kritiker Birgit Vestmo har sett den og sier at dette en sterk historie som fremdeles virker aktuell og relevant.
1: Hvordan var miljøet på Holmlia?
2: Det var trygt, fint sted å vokse opp.
3: Jeg og Benny har kjent hverandre hele livet. Vi spilte fotball sånn.
4: I filmen Drapet på Benjamin Hermansen dramatiserer regissør Ingvild Søderlin både forhistorien, drapshandlinga og det rettslige etterspillet i et godt strukturert drama med flere kvaliteter. Det ligger tykke lag av både sorg, sinne og kjærlighet over Helena Johanne Nilsen og Ingvild Søderlins manus, som gir troverdige bilder av bakgrunnen for det rasistiske drapet på Holmlia i Oslo i januar 2001. Det glipp av og til litt i detaljene, og jeg savner et større fokus på en av figurene, men drapet på Benjamin Hermansen har ingen problemer med å gjøre inntrykk med en sterk historie som fremdeles virker aktuell og relevant.
2: Det er mange som har hatt en vanskelig barndom. Uten å bli en drapsmann av den grunn.
4: Filmens fokus veksler hovedsakelig mellom tre personer på en ikke-linjær tidslinje. Benjamin, spilt av Elikem Leon Akpan, som 15-åring av flest opptatt av fotball, kompiser, jenter og internett. Mora Marit Hermansen, spilt av Laila Gudi, følger vi først og fremst under rettssaken, der det tydelig at traumene og påkjenningene hun har blitt utsatt for melder seg på nytt. Den tredje, og etter min mening mest interessante figuren, drapsmannen Jo Erling Jahr, spilt av Magnus Bløndal Johansson. Han skildres som en vanskelig stilt ungdom som finner en slags trygghet hos nynazister og blir gradvis radikalisert av blant annet Ole Nikolai Quisler, spilt av Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen.
5: Vil du beskrive deg selv som nynazist?
6: Nei, de kalte oss for aper. De drev jo banke opp folk.
7: Hvordan ble han så jævla provosert at jeg bare står der?
4: Jo Erlings tragiske historiebue den mest oppsiktsvekkende og kun med fordel har vært utforsket nærmere. Her ligger det nemlig et potensial for enda mer kontroversiell dramatikk, sett i andre filmer om radikalisering, som American History X, Imperium og Skin. Samtidig har det uskyldige offret selvsagt et himmelropende krav på sin plass i historien. Det skulle bare mangle. Talentfulle Elikem Leon Akpan gjør en god rolle som ganske sikkert yter Benjamin Hermansen rettferdighet. Det ligger en sårhet i rolleprestasjon helt fra start, siden Benjamins triste skjebne kjent. Selv om historien tilhører en spesifikk tidsperiode, tematikken dessverre tidløs. Drapet på Benjamin Hermansen lykkes i å vise den bekmørke meningsløsheten, men Ingvild Søderlin tenner også et ørelite håp om at noe kan læres.
2: Det som urettferdig. Benjamin mistet livet sitt. Han ble drept 150 meter hjemmefra, fordi han var mørk i huden.
8: Terningkast 5.

Det var Ray der som spurte «Where is my husband?». Universitetet I Sørøst-Norge legger ned musikkutdanningen I Horten og Notodden og flytter studieplassene til helse og teknologi I Drammen. Du skal få mer om saken før klokka blir 16:30. Men nå det denne karen som har vokst opp I Melsomvik som tar deg med frem mot NRK Nyheter når klokka 16:00. Einar Flå, Stuck Out in the Rain.

0: NRK Nyheter klokken 16. Politiet jakter fortsatt etter to mistenkte ranere som skal ha stukket av med verdisaker fra en gullsmed i Oslo. Daglig leder i butikken, Per Egil Rui, beskriver hendelsen som skummel.
1: Da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, men skulle de ikke se på gull allikevel, men så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull. Da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven i nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
2: De stakk kniven helt opp i ansiktet på deg?
1: Helt opp i ansiktet på meg. Så jeg hadde jo ikke veldig mye gjort, men jeg løp etter og likevel. Men,
2: men hva var det du så når du løp etter?
1: Jeg så dem løp nedover gata her. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Jeg er ikke så god for dem, kan du si. Jeg er litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
0: Reporter her var Kalle Turkerud. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker i varetekt, ifølge advokatene hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Stortingets kontrollkomité mangler handlingskraft, det mener NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. Det er andre og siste dag i stortingshøringene om kontroll og kultur i Utenriksdepartementet, etter avsløringene om kontaktnett til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Senere i ettermiddag er det nåværende utenriksminister Espen Barth Eide sin tur. Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkrete svar.
3: Jeg synes det er ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det er ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det er en litt impotent komité, kan jeg si, hvis jeg skal være litt spiss.
0: Så sport. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse som målvakt mot Wales i kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber i forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Nå venter en ny kamp mot Wales, og der bor norske Tyra Oseng i Rees. Hun forteller at det var en del walisiske hjerter som banket for Norge under sommerens fotball-VM.
4: Og waliserne, det er jo litt morsomt da, for waliserne har jo kun to lag de pleier å heie på i sportsarrangement. Det er Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport fra klokken 20.45, eller se på TV 2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: Pharrell Williams, happy her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. 4:07. Håper du har en fin, fin ettermiddag. Meteorologen vår, Elby Moxnes, hun har skikkelig tro på været I morgen.
1: Ja, morgendagen blir ganske bra, tror jeg. For den nemlig passerer løpet av natta. Så allerede I morgen formiddag så det oppe hos her, og så vil skyene da også forsvinne etter hvert. Så utover ettermiddagen I morgen nå, så blir det veldig fint med mye sol og ja, ganske høye temperaturer fortsatt, selv om det kanskje ikke blir like varmt I morgen som I dag, så blir det jo fortsatt opp I 15, kanskje litt I overkant av det også I morgen da.
0: USN de legger ned musikkutdanningen I Horten og Notodden og flytter studieplassene til helse og teknologi I Drammen. Det skal det handle om oss om få minutter.

0: fra mor Marte Valle med sin Dandy. Universitetet i Sørøst-Norge legger ned musikkutdanninga I Horten og Notodden og flytter I stedet studieplassene til helse og teknologi I Drammen. De to årsstudiene som vedtatt lagt ned musikk, kultur og mangfold på Bakkenteigen og utøvende blues og americana på Notodden. Rektor Pia Cecilie Bing-Jonsen har takket nei til å stille I denne radiosendinga for å debattere mot sine egne ansatte. I en skriftlig uttalelse til oss forklarer hun at USN må tilpasse studietilbudet til myndighetenes signal om mer helse og teknologi, og gjøre harde omprioriteringer der behovet størst. Kjetil Klette Bøhler, du professor I musikk og kultur og emneansvarlig for årsstudiet I musikk, kultur og mangfold på Campus Horten og reagerer sterkt på forslaget. Rektor argumenterer jo med at universitetet forvalter fellesskapets penger og må prioritere helse og teknologi fordi samfunnsbehovet der større. Hvorfor ikke det en helt rimelig prioritering fra ledelsens side?
1: Nei, hun henviser jo til regjeringen da, og regjeringen har jo flere ambisjoner enn det. De har også ambisjoner for eksempel I fellesskoleutvalget sin offentlige utredning, Bærebjelken I fremtidens samfunn, som ble overrakt 11. august 2026, hvor de påpeker betydningen av å styrke de praktiske estetiske fagene og musikk I skolen. Dette ble også påpekt I musikklandet I en rekke utdanningspolitiske dokumenter de siste årene, så det ikke slik at regjeringen bare vil satse på helse og teknologi. Det også viktig å styrke de praktiske estetiske fagene, og særlig musikkfaget I skolen, så vi vet at en veldig stor prosentandel av de som underviser I skolen ikke har nok musikkutdanning. Og musikk, kultur og mangfold, særlig ved Bakkenteigen, har vært et studium som folk har brukt for å videreutdanne seg deretter til lærere, og da har de den musikkfaglige kompetansen I bånd som skal til for å undervise I skolen. Så jeg mener at rektors argument faller på sin egen urimelighet, da regjeringen har en rekke behov, så det hjelper ikke å på en måte dekke et behov, hvis du da tar bort et annet behov. Det flere ting regjeringen ber om, og musikk og kultur og de praktiske estetiske fagene også et viktig punkt her.
0: Men tallene viser jo at for det kommende studieåret så var det 16 søkere til musikk, kultur og mangfold, noe som førte til nullopptak. Ikke naturlig å legge ned studier som sliter med rekrutteringen?
1: Ja, vi må se litt bak tallene da. Det var 18 studieprogrammer ved Universitetet I Sørøst-Norge som hadde lavere søkertall enn musikk, kultur og mangfold med 16 søkere. Så hvis vi skulle ha følge argumentet fullt ut, så burde du eventuelt også vurdert og tatt noen av de som hadde enda svakere søkertall. Og året før, så hadde vi 28 søkere til musikk, kultur og mangfold, og det var veldig høyt til å være et fag innenfor kultur og musikk og humaniorafeltet. Blant de høyeste ved fakultetet. Så det blir veldig feil å bare se på ett år, tenker jeg. Og det uansett 18 studietilbud som hadde lavere søkertall enn musikk, kultur og mangfold, så det faller på sin egen urimelighet. Og jeg kan ha en viss forståelse for at man må nedskalere noe innenfor musikk, men jeg synes det urimelig og merkelig at en rektor og ledelse vedtar å legge ned begge de to musikkstudiene, både blues og musikk, kultur og mangfold. Det vil få dramatiske konsekvenser for fagmiljøet. Da ville det vært mer naturlig å kanskje lagt ned ett av dem, og ta ett fra et annet fagfelt. For det skaper jo kontrainsentiver også for forskning og internasjonalt utviklingsarbeid. Musikk, kultur og mangfold fagfeltet har blant annet et fantastisk partnerskap med Brasil via prosjektet Resonating Rights, Her Music Fights Social Exclusion, hvor de har fått 3 millioner fra direktorat for høyere kompetanse og utdanning for et bilateralt samarbeid mellom Norge og Brasil. De har fått en rekke forskningsstipendier, flere millioner inn fra Norges forskningsråd, som egentlig Universitetet I Sørøst-Norge skal stimulere til. Nå viser jo rektor og ledelsen at det straffer seg å forske, det straffer seg å skaffe ekstern inntjening, det straffer seg å bygge fagmiljø. Så her mener jeg at man burde hatt en mye bedre dialog gjennom hele møtet.
0: Men ja. I saksdokumentene så blir det jo framhevet at ledelsen har hatt en god dialog med fagmiljøet. Hvorfor mener du at dette ikke stemmer med virkeligheten da?
1: Nei, dette stemmer ikke. Vi har sendt inn en merknad som ikke ble besvart hverken av rektor, dekan eller andre. Eller den ble besvart av dekan, og da sa dekan at han skulle ta inn over seg, eller de skulle Takk for innvendingene. Det viktig med reell medbestemmelse. Vi takker for innspillene og vi går i dialog med dere. Og vi har så sendt inn videre innspill. Rektor og de som har fattet vedtaket nå om å legge ned studiene har jo bevist at de da ikke har hørt på noen av innspillene. Så det jeg reagerer kraftig på er at man først, her har man en leder som først kommer med et forslag om å overføre 45 studieplasser fra Fakultetet Humaniora, Utdanningsvitenskap og Idrett til helse- og sosialfag, uten å ha varslet mange av de
0: ledelsen. Men nå har, vi har ikke rektor med her, da, så vi kan ikke kritisere direkte her, men hva skjer videre nå? Kan fakultetsstyret velge å bevare musikkstudiene?
1: Ja, teoretisk sett så kan de det, så vidt jeg forstår, for det er vel fakultetsstyret som beslutter. Det er jo ikke, jeg vet ikke helt hvordan systemet fungerer i detaljer ved USN, men det ville vært merkelig hvis rektor sitter på alle disse fullmaktene. Vanligvis er det jo styret som fatter beslutningen til slutt. Så jeg håper da at de som sitter i universitetsstyret tar en kritisk vurdering av denne beslutningen og vurderer alle sider og ja, og forhåpentligvis da bidrar til en modifisering av dette forslaget som vil ha dramatiske konsekvenser for musikkfaget og for framtiden for forskning og insentivene for forskning og kunnskapsutvikling ved Universitetet i Sørøst-Norge.
0: Takk skal du ha, Kjetil Klette Bøhler, professor i musikkultur og emneansvarlig for årsstudiet i musikkultur og mangfold på Campus Horten.

0: paradis. Sturla og Hanne Mjøen spør, kanskje du kan være mitt paradis? I går demonstrerte Unite Union og Fellesforbundet på Herøya Industripark i Porsgrunn mot den irske entreprenøren Jones Engineering. Fagforeninga frykter at underbetaling og ulovlig lange arbeidsdager for utenlandske arbeidere under bygginga av et datasenter. Rob Kelly i Unite Union Irland sier de krever innsyn i arbeidsforholdet og advarer mot det de mener sosial dumping.
1: Well, primarily our concern is that Joneses will bring their culture of union busting and their threatening behavior towards our shop stewards to Norway. And so it's a warning to the Norwegians to you know, that Jones Engineering are in town. And so watch out, they are have treated our members in a very, very bad way.
2: Do you think this will help?
1: Well, we hope so. I mean, this is the second time we visited this site. We are working collectively with the local trade unions here, with Fellesforbundet. We met with the local union Stroika the last time as well. And so it's a, you know, it's a warning. You know, we would have concerns about the rates of pay for workers here. Are they getting paid the proper rates of pay like the Norwegian unions have negotiated? We would have concerns that potentially on the site there wouldn't be.
3: Jeg heter Rune Tønnesen. Jeg jobber i Fellesforbundet avdeling 8 her i Telemark, og så jeg også nestleder i LO Grenland.
4: Og fortell, hva det som skjer her nå?
3: Nei, nå har vi en markering her med Unite, hvor vi markerer den arbeidssituasjonen rundt Jones Engineering. Så vi mener at det ikke greit her i Norge.
4: Hva dere bekymret for?
3: Det arbeidernes rettigheter, først og fremst. Vi har jobbet lenge for å få gode rettigheter i Norge. Vi har kjempet for arbeidstidsbestemmelser, vi har kjempet for lønn. Vi har i dag en allmenngjort minstelønn på byggebransjen. Og vi har også det innen elektro. Når det gjelder Jones Engineering og de kommer hit, så har vi null tilgang til de datasentrene når det gjelder oversikt over det. Så vi har ikke det om hvor mange timer de jobber, og vi vet heller ikke hva de får i lønn. Og det bekymrer oss stort.
4: Dere har snakket med litt arbeidere. Har de fortalt noe?
3: Ja, de forteller jo sitt, og det de forteller høres ikke helt bra ut. De prater om lønninger som langt under det som allmenngjort, og de prater også om arbeidsdager som langt lengre enn det som normalt for oss. Så vi har store bekymringer for akkurat det, og en av grunnen til at Unite her jo fordi at de har saksøkt selskapet Unite og de tilsvalgte der borte. Og sånne tilstander ønsker vi ikke her i Norge. Så derfor så støtter vi veldig opp under den aksjonen her.
4: Jeg tror du det hjelper å vise dere her?
3: Ja, jeg overbevist om at det hjelper å si fra og med forskjellige plasser, for det jo ikke bare her de står. De står i Oslo. Vi var på Stortinget på mandag og hadde samtale med flere partier der inne. Og vi må jo fortelle hva som skjer da. At det foregår ting her som ikke vi setter pris på. En ting, vi sier ikke at vi imot alle datasentrene, men vi sier at vi imot hvordan de blir handlet, de som jobber der. Det veldig mange utlandske arbeidere, og de velkomne, men de skal ha lønn etter norske rettigheter. Det som vi har blitt lovet på datasentrene i lange tider nå, det at vi skal ha jobb til de lokale firmaene. Vi ser nå at de mister jobb, og det kommer inn irske selskaper. Og da vi bekymret for arbeidsplassen til de lokale firmaene.
4: Hvordan jobber dere fremover nå for å fått noen løsninger?
3: Nå har vi jo delt ut en god del informasjon allerede med kontaktinformasjon og håper jo på å få tak i noe, for det vi trenger jo klare bevis. Når ikke datasenteret slipper oss inn, de laver jo på en måte en ny by i byen, eller en nytt land i landet, så vi får ikke tilgang til det som foregår på innsida. Arbeidstilsynet kan jo gå inn der, men de vil jo se på dokumentene. De vil jo se på hva det står på lønnsslipp på arbeidskontrakter. Men hva som virkelig skjer, da må vi prate med de ansatte og få de til å være åpne. Men de redde for å miste jobben sin.
4: Er det noe politikerne kan gjøre?
3: Ja, vi mener jo at de kan stille krav, for det er en annen ting som vi kan stille spørsmål til, er hvor mange har vi her med fagbrev? Hvor mange lærlinger har vi på den plassen her? I de norske selskapene så vet jeg at de har det, men når det kommer til de utlandske selskapene så tror jeg det fraværende.
4: Er det mange utlandske arbeidere her?
3: Veldig mange. De aller fleste utlandske arbeidere.
4: Og de har ingen rettigheter?
3: Jo, de har jo det, men når ikke vi kommer inn, så får vi ikke kontrollert det. Så det jeg håper på da, med å dele ut den type informasjon som vi har gjort i dag, at noen av de ringer oss ettertid. Kanskje ikke i morgen, kanskje ikke om en uke, og kanskje ikke de tør i det hele tatt, men det er det vi håper på.
4: Og dere har jo møtt noen... Er de redde?
3: Ja, de er jo det. De frykter jo for arbeidsplassen sin, for det er jo det som sikrer deres fremtid. Så det er klart de er redde. Og de har jo også sett andre kollegaer ikke komme tilbake, så det er klart de har en reell frykt.
0: Det sa Rune Tønnesen I Fellesforbundet I Telemark. NRK har I dag gjort gjentatte forsøk på å komme I kontakt med Jones Engineering, både I Irland og I det europeiske hovedkontoret I Nederland. Ingen har kunnet svare på vår henvendelse om en kommentar til anklagene fra Unite Union og Fellesforbundet. Reporter I saken var Theo Åsland Valen.

Irene Cara med sin legendariske låt Fame, i det klokka nærmer seg 16:30. Det betyr at vi skal ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. En mann er fløyet til Ullevål sykehus med kritiske skader etter en ulykke med motorsag. Etter det vi vet var mannen alene da dette hendte, opplyser operasjonsleder Ottar Steinstø. Politiet fikk melding om ulykka fra ambulansepersonell rett før klokka 13:30 i dag. Et redningshelikopter rykket ut ulykken med ambulanse og politiet. Færder kommune er nå ferdig med å kartlegge hvor det kan være fare for å gå kvikkleireskred. Bakgrunnen for arbeidet er kvikkleireskredet som gikk i Gjerdrum i Akershus i 2020. Dette handler først og fremst om trygghet og kunnskap. Vi kan aldri fjerne all risiko, men vi kan sørge for at beslutninger tas på best mulig grunnlag, sier ordfører Tom Mello. Kartleggingen kan blant annet gjøre prosessen enklere når det skal gjennomføres bygge- eller anleggstiltak. Syklistforeningen har gjennomført en undersøkelse i samarbeid med Opinion. Den viser blant annet at 40% av syklistene i Sandefjord føler seg trygge når de sykler i byen. Det er en økning på 20% fra 2024. Alt i alt går kommunen fra en 48. plass til en 24. plass på rangeringen over Norges beste sykkelby.

0: Sa Sinja sammen med Arktisk Filharmoni, mer skal det bli. Før nyhetene så hørte du også saken at Unite Union og Fellesforbundet på Herøy Industripark i Porsgrunn demonstrerte mot den irske entreprenøren Jones Engineering. Fagforeningene de frykta at underbetaling og ulovlig lange arbeidsdager for utenlandske arbeidere under bygging av et datasenter. Vi kom i skade for å si at vi ikke har fått noe svar fra Jones Engineering i saken, men det har vi fått. En talsmann for Jones Engineering sier i et svar til NRK at selskapet avviser beskyldninger om at de har oppført seg fiendtlig mot fagforeninger eller mot ansatte som er organisert. Selskapet støtter retten til å organisere seg for å forhandle om lønn og rettigheter, heter det i uttalelsen. Du hører ettermiddag i Vestfold og Telemark i NRK P1 fem minutter over halv fem, og vi går inn i fredagen med godt mot og med flott vær, mens helgen blir mer variabel værmessig, ifølge meteorolog Elbjørg Moxnes.
1: Helgen er litt sånn skiftende. Lørdagen blir nok litt økende vind langs kysten med en liten kuling fra sørvest, og så vil det være periode med skyer, men også litt sol innimellom, og kanskje noe spredt regn på lørdagen. Søndag ser vel ut til å by på oppholdsvær, og ja, en del sol, men også litt sånn høye skyer, så det er ikke så lett å vite helt akkurat hvor mye det kommer til å bremse sola, men ikke sånn skyfritt, hverken lørdag eller søndag, da, men litt å se til sola også i helgen.
0: I dag så feires den internasjonale eldredagen, og vi skal snart på besøk.

0: Dette var Bahamen, Who Let the Dogs Out. I dag feires den internasjonale eldredagen I Horten. Der var det ikke bare kaffe og kake som sto på programmet. Også alkohol og legemidler fikk plass I et foredrag med kommuneoverlege Torbjørn Aunan.
1: Det skjer jo en del endringer I kroppen når man blir eldre, og da vil både alkohol og legemidler virke annerledes på eldre.
2: Hva grunnen til at de eldre tåler mindre alkohol?
1: Det har noe med de forandringene som skjer I kroppen når man blir eldre. Det ikke bare det at organene fungerer dårligere, sånn at for eksempel leveren virker dårligere og forbrenner alkohol saktere, men det skjer også noe med kroppssammensetningen vår. Fra at kroppen din består av om lag 70% vann når du yngre, så blir det mindre vann og mer fett hos eldre, og også mindre muskelmasse. Og det gjør at man fordeler alkoholen annerledes I kroppen og får en mye høyere promille med lavere alkoholinntak, og man vil også fjerne alkohol. Langsommere.
2: Betyr det at eldre ikke bør drikke?
1: Hvis du ser på kostholdsanbefalingene fra staten, så jo anbefalingen nå null alkohol. Men samtidig så ser man jo I undersøkelser at de som drikker alkohol rapporterer om noe bedre livskvalitet når det gjelder store tall, så det har en del positive effekter også.
2: Men når det skadelig da? Når det for mye? Når vil du som fastlege si stopp?
1: Det å si stopp eller begynne å tenke over egne alkoholvaner, da blir det jo først hvis du har et alkoholforbruk som ganske høyt, men I det du begynner å, la oss si, du faller, du brekker hofta di fordi du har drukket, eller du havner på sykehuset, så bør du begynne å ringe noen bjeller om at dette kanskje ikke sunt lenger. Men det sagt, så drikker jo de aller fleste eldre lite og helt trygt.
2: Og hva helt trygt?
1: Hvis man ser på de anbefalingene som mange land har, så sier de at det en enhet med alkohol, da, altså et glass med vin eller en liten øl om dagen, det godt innenfor, og skal du se på ukesbasis, så sier de at opp til 7 glass vin eller 7 små øl I løpet av uka, det helt ok. Men samtidig så sier man at det bør nok ikke være hver dag. Da. Så en sånn ren praktisk anbefaling som jeg har landet ned på, da, det at du kan ta deg et glass eller to, men ikke mer enn to, og ikke mer enn 4 dager I uka, så bør du ha et lavrisiko alkoholforbruk, kan vi kalle det.
2: Så ikke helt stopp, altså ikke noen øvre aldersgrense, men noe annet enn alkohol jo legemidler, som du også nevnte, vanedannende legemidler, som også kan gi en ruseffekt. Vil du si litt mer om det?
1: Ja, vi har en del medisiner som ganske vanlige I befolkningen, både spesielt sovmedisiner og såkalte beroligende medisiner. Da tenker jeg jo litt på de som kjent under handelsnavnene Imovane og Stilnoct. Dette jo avhengighetsskapende legemidler. Og disse beroligende medisinene som kjent som Vival og Valium eller Sobril, som noen eksempler her. Da. Og dette legemidler som løser seg I fettvev. Og når vi vet at eldre har prosentvis mer fett I kroppen enn yngre har, så vil man lett få en opphopning av disse stoffene I kroppen, som gjør at man blir mer og mer sløvet og påvirket av disse medisinene.
2: Og hvis man I tillegg tar alkohol?
1: Da får du en dobbeleffekt, så det ikke heldig å kombinere.
2: Men du nevnte at det jo positive effekter med alkohol også, og hvis vi da har eldre som vil leve et godt liv, men ta seg et glass, hva på en måte ditt beste tips da?
1: Hvis du har glede av å ta deg et glass vin, så tenker jeg gjør noe for all del det. Gjentatte studier har jo vist at de som drikker alkohol, altså I det hele og det store, har lavere risiko for hjerteinfarkt blant annet, sånn at det ser ut å ha en beskyttende effekt. Man trodde noe lenge at det kanskje var kun forbeholdt vin, og at det var antioxidanter, og det var derfor det var så sunt, men det ser heller ut som det faktisk alkohol per se, som gjør at man har lavere risiko for hjerteinfarkt.
0: Og snart så blir det mer fra eldredagen I Horten, men aller først så slipper til Ruben sammen med Miriam Bryant der du brente vår bro
3: Du holder alle på venter Du klar men du aldri klar

0: Nå skal vi tilbake til eldredagen på Horten aktivitetssenter og høre med de eldre selv hva de tenker etter kommunelegens foredrag om alkohol og legemidler.
1: Du har akkurat satt meg ned med Anne Nærsnes på 71 år, og du jobber frivillig her på aktivitetssenteret.
2: Ja, det er riktig, og det er en trivelig jobb å være sammen med de eldre her.
1: Og du er jo selv også begynt å bli eldre, i hvert fall hvis vi skal tro denne kommuneoverlegen, som snakket om 67 og oppover, var det ikke det?
2: Jo, 67 og oppover, så jeg er vel av den eldre garden da, får vi si.
1: Og nå så har vi akkurat hørt at det foredraget om hvor skadelig både alkohol og avhengighetsskapende legemidler kan være. Var det noe du var klar over?
2: Jeg var jo klar over hvor skadelig særlig alkohol var. Legemidler har jeg ikke noe forhold til i det hele tatt, men det er klart alkoholen er skadelig, uten tvil.
1: Er det med alkohol noe du tenker på, med tanke på hvordan du selv konsumerer alkohol?
2: Man har vel alltid litt tanker om akkurat det med konsum av alkohol. Det er klart det er hyggelig med alkohol i hyggelig lag, for eksempel. Men daglig bruk, der er jeg nok veldig nøktern.
1: Og hvor mye kan det bli da?
2: Altså, det er ikke snakk om noe daglig bruk, og 3 liter, den er jeg egentlig et veldig sterkt forhold til. En 3 liter på benken, det betyr at da kan man jo ta seg et glass i ny og ned, men en flaske åpner du ikke så lett. Og det er klart, fredag, lørdag, søndag med et glass vin til maten, det er hyggelig.
1: Kommer du til å tenke mer på det? For man blir jo eldre.
2: Så man vet jo hvor skadelig det er, og det er klart når du snakker om en enhet om dagen, så tenker jeg det er langt over det forbruket jeg har.
1: Og hvis du skal gi noe godt tips da, til de som lytter?
2: Jeg tenker at 3 literen er i hvert fall ikke fornuftig å ha på kjøkkenbenken. Og så finnes det så mange gode alternativer til alkoholfri vin, som egentlig flere burde prøve. Altså det finnes både rødvin, hvitvin og rosévin, bobler, alt finnes alkoholfritt, og det er mange gode av dem. Så det vil jeg jo absolutt anbefale.
1: Da sitter jeg her med sangfuglen Rolf Arnesen. Du er 85 år gammel og har ledet an her i dag med masse fin sang.

0: Nå har vi hørt dette foredraget om hvor skadelig det med alkohol og legemidler for eldre. Var det noe du var klar over?
1: Absolutt. Det noe en må passe på når en blir godt voksen.
0: Har du gjort noen endringer selv I eget alkoholkonsum?
1: Nei, egentlig ikke. Aldri hatt noe særlig konsum annet enn det. Til kos, men aldri drukket sånn bevisst, for å si det på den måten. Glass til maten kanskje og sånne ting, men ikke noe utover det.
0: Men vanedannende legemidler, det noe?
1: Ja, det klart. Jeg har det problemet at jeg sliter med å sove, så jeg har prøvd litt av hvert. Jeg har fått noen lege nå som jeg sover bra på. Det å ikke sove, det ikke noe. Da går du rundt I svime, og du blir veldig sliten I huet, for å si det på den måten. Så det å kunne I hvert fall sove noen timer utrolig viktig. Selv om man ikke trenger like mye søvn som man gjorde når man var yngre, kroppen må få lov å slappe av.
0: Men også det kan jo gi en form for rus, sa kommuneoverlegen.
1: Det kan det, men det klart at dette jo noe man gjør I avtale med lege.
2: Og reporter, det var Madeleine Skare Olsen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Jeg må Steinbakken for alltid type ting. HC og Ingeborg overtar her I NRK P1 etter oss. Det bare å få med seg de her I kanalen. De som har laget denne sendingen I dag, det Gry Eirin Skjelbre, Anita Moland, og jeg heter Kristin Rivru. Håper torsdags ettermiddagen og kvelden din blir storartet. Dette Maria McKee fra filmen Days of Thunder fram mot NRK Nyheter.

0: NRK Nyheter klokken 17. Kulturen i utenriksdepartementet annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt I Epstein-høringene I Stortinget I dag. Det andre og siste dag I høringene om kontroll og kultur I UD, etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som I dag ambassadør I USA, sa hun har ledet fire departementer opp igjennom, men at kulturen I UD skiller seg ut, blant annet med mer direkte styring.
1: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn I andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
0: Senere I ettermiddag skal nåværende utenriksminister Espen Barth Eide utspørres. Ukraina har den siste tiden gjenerobret områder I Donetsk, øst I landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som et av fire ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme I Russland, og som han hevder å ha annektert. En utenlandsk kvinne I 80-årene ble påkjørt av en gaffeltrøkk inne I terminalen på Oslo Lufthavn I ettermiddag. Kvinnen var reisende ved flyplassen da ulykken skjedde, og hun fraktet til Akershus universitetssykehus. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse mellom stengene som målvakt mot Wales I kveld. Hans plass det blitt sådd tvil om etter flere store tabber I forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. NRKs fotballkommentator Olav Trån sier det flere vurderinger trener Ståle Solbakken må ta stilling til.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier, ok, selv med store tabber så får Håsjold Nyland vokte målet I dag. Så den andre problemstillingen, og den minst like viktig, Norges glimrende og viktige kaptein Martin Ødegaard fikk seg en skade søndag kveld på Ullevål stadion. TV 2 klare på at han mest sannsynlig spiller I dag. Det I så fall et stort pluss for det norske landslaget I fotball. Det veldig viktig I denne gruppen å bli en eller to, da går du til en kvartfinale I mars, og I hvert fall ikke bli sist, for hvis Norge blir blant de tre beste, så får de en gunstig, en greiere vei I EM-kvalifiseringen neste år.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport klokken 20.45 eller se hos TV 2. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: NRK P1
4: Dette KC og Ingeborg
5: Heisan, og god tirsdag til deg der ute
6: Nå det bare å skru opp lyden, for hverdagsfesten I gang
5: Vi har to timer sammen nå

0: That's what I like med Bruno Mars.
1: Begynnelser, starter, vi liker jo det, vi har vært innom det, vi har startet på en ny måned I dag, 1. oktober. Hjertelig velkommen til hverdagsfest, også på denne dagen. Jeg har jo I senere tid blitt litt opptatt av hvor fort tida går, og her kommer en liten test. Hvor lenge det siden Jens Stoltenberg gikk av som NATOs generalsekretær og ble erstattet av denne Mark Rutte? Det 3 måneder? Det et halvt år? Det 1 år? Det 2 år? Det 3 år?
0: Det 1 år?
1: Ja, det vil jeg tro, men det to I dag.
0: Det 2 år allerede?
1: Nei, jeg vet.
0: Nei, men guri landa.
1: Det en dag han husker, selvfølgelig, fordi det var en viktig dag I hans liv.
0: Ja.
1: Kanskje han også litt opptatt av at det FN-dagen for eldre?
0: Ja, det det jo.
1: En viktig dag, vi skal ta vare på de eldre.
0: Ja.
1: Jeg synes det blir mer og mer aktuelt for hver dag som går. Alle seg selv nærmest. Og så det vegetardagen I dag. Du har kanskje markert den du tidligere I livet.
0: Jeg kunne ønske jeg sa ja. Men jeg var jo vegetarianer I 6 år,
1: ja. Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Men du glemte å markere dagen din.
0: Jeg visste ikke at det var en dag, jeg sa.
1: Nei, nettopp.
0: Nei, men...
1: Hvorfor slutta du da?
0: Jeg slutta fordi at jeg plutselig våkna opp en dag I 1. januar 2023 og kjente at jeg bare hadde lyst på kjøtt.
1: Ja, ok.
0: Jeg var på en måte ferdig, eller syklusen var over, eller jeg vet da, søren jeg.
1: Hva gikk du og kjøpte deg da, når du hadde fått den følelsen for første gang på 6 år?
0: Da kjøpte jeg meg biff.
1: Ja.
0: Det var skikkelig groteskt.
1: Ja.
0: Da skulle jeg ha det liksom. Jeg vet ikke.
1: Da satt du deg da, rett ved bålet, og tok biffen rett av grillrista med hånden og bare slafsa I det.
0: Slafsa til.
1: Ja.
0: Ja, det var vel noe bernet-style. Bernet og noe chips på siden, men...
1: Ja. Ja.
0: Nei da, men ja, jeg var vegetarianer I 6 år og lærte masse, og fant ut at det jo veldig mange fordommer mot vegetarmat, at det smaker ingenting, at det rart. Men jeg tror det viktigste hvis man skal lage et godt vegetarmåltid, så det sammensetningen av råvarene, og at du må bruke krydder.
1: Ja.
0: Fordi hvis du ikke har det sånn som I egentlig annen kjøttmat, så smaker du ikke så mye.
1: Nei.
0: Så bruk krydder, vær kreativ, og så skal du se, vegetarmat ikke så gærlig.
1: Nei. Kanskje vi skulle teste vegetarmat, I hvert fall I dag, siden det vegetardagen.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Nei, men da har vi en plan. Neste steg på planen å sette I gang Gunn Kvåle, som skal synge og spille for deg, og sangen heter Sommeren før deg.

0: Sabrina Carpenter var dette, og sangen Feather.
1: Åh, den låta der.
0: Altså, det er jo din favorittartist.
1: Ja, det er det, og den, åh, den der pleier jeg å sette på i dusjen.
0: Ja.
1: Og jeg bare synger med.
0: Ja, og danser også, ser jeg.
1: I dusjen?
0: Ja, nei, det har jeg ikke sett, men her.
1: Ja, ja, ja, i studio her, ja. Ja, ja, ja, ja. Det går ikke an å ikke danse når du hører låta der.
0: Nei, det er jeg helt enig med deg. Du, jeg tenkte på en ting som jeg hadde lyst til å spørre deg om. Er det noe du kan huske fra dine yngre dager, som du forholdt deg veldig til, og som kanskje, ja, du ikke har så mye rundt deg nå?
1: Jeg kommer på en ting, og det er noe som jeg ikke ser den dag i dag. Jeg har kanskje ikke sett det på 10 år.
0: Okay.
1: Men sånn mellom 2005 og 2010, så var det veldig populært på badene sine å ha sånne gelékuler med såpe inni.
0: Ja.
1: Gelésåpekuler som man da skulle ta i badekar, og det var liksom litt sånn stilig, og de kulene var kjempegøy å gå og ta på og kjenne, og plutselig sprakk igjen.
0: Ja, ja, dette husker jeg.
1: Men det finnes ikke lenger, jeg ser ikke det noe sted.
0: Men ble det overtatt? Altså, var det badebombene som overtok?
1: Det kan nok hende det, at det var forgjengeren til badebomben.
0: Jeg husker den der, og jeg husker jo akkurat det øyeblikket da den sprakk,
1: ja.
0: Fordi jeg fiklet så fælt med den.
1: Ja.
0: Og det var ikke helt, det var, ja, det er jo såpe da, så det var jo litt sånn seit.
1: Ja, men det var så, jeg føler at den såpa der, den var liksom veldig potent, er det, ja, det man kan si?
0: Det kan man.
1: Eller er det bare å tenke på noe annet?
0: Nei, det er jeg helt enig med deg. Nei, det føltes litt sånn.
1: Ja, og den var ikke noe deilig å få på hendene, men sikkert kjempebra å få i badekarret.
0: Ja, helt sikkert.
1: Men for meg som var liten da, så var det på en måte bare voksne som brukte de faktisk til det var bruk for da.
0: Ja, og apropos det, min ting som jeg husker fra barndommen var også en ting som jeg egentlig ikke forstår at jeg forholdt meg til, for den var jo absolutt ikke for 11-åringen Hans Christian, og det er flytelys.
1: Oi!
0: Kan du huske det?
1: Nei, jeg klarer ikke å huske på hva det er.
0: Det var veldig poppis. Altså, jeg kan tenke meg at jeg var 11 da, men det har vært i 1982. Kanskje det var litt senere på 80-tallet også. Men det var altså lys med skrog, holdt jeg på å si. Altså, det ser ut som et vanlig lys oppå, som et T-lys, og så under så hadde det skrog.
1: Okay.
0: Det fløt på vannet.
1: Ja.
0: Og det var mange fine farger, og det var forskjellige størrelser. Og så tok man da en bolle eller et fat, og så fylte man vann i det, og så kunne man kanskje gå ut i hagen og finne en rot eller en litt flott gren eller et eller annet, og sette opp i det vannet, og så sjøsatte man da små stearinlys og tente på dem, og så fløt de rundt. Og var du i det ekstra romantiske hjørnet, så kunne du jo ha det i badekaret. Men det var upraktisk, da må du jo ta det vekk igjen før noen eventuelt skal oppi der da.
1: Ja.
0: Men det husker jeg at jeg synes var så flott at jeg var i butikken og kjøpte flytelys. Jeg lagde sånne flytelysbasseng på bordet hjemme i stua for mamma.
1: Neimen.
0: Ja.
1: Åh, så koselig. Jeg ser på meg deg gå rundt i butikken og spørre etter det og ordne til.
0: Ja, det høres jo spesielt ut, men det var veldig koselig. Men jeg har jo ikke sett et flytelys på 25 år, hvertfall.
1: Nei, og jeg har jo aldri sett det hele livet.
0: Nei, men det er jo omtrent 25 år.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det er enda lenger siden også. Så hvis noen av dere har sett flytelys eller sånne små såpekuler, så send oss en melding i appen. Det er koselig, det.
1: Ja, gjør det, ja.

0: Flotte, flotte Atle Pettersen der med sangen Bare være stille.
1: Husker du da vi lekte stilleleken før?
0: Apropos, ja. Ja. Ja, det husker jeg.
1: Og jeg tenker sånn, leker man fortsatt stilleleken, eller var det bare et pedagogisk trekk for å få barn til å være stille?
0: Ja, jeg mener å huske at vi faktisk syntes det var gøy og tok initiativet til stilleleken selv. Men det var jo i kombinasjon med at det var om å gjøre å lage så mye ablegøyer at de andre deltakerne begynte å le.
1: Ja.
0: Og på den måten brøt stillheten.
1: Mm.
0: Men den der i klasserommet eller i familieselskapet hvor du hadde tatt av litt, hvor tante Asta sa «Nei dere, nå leker vi stilleleken». Den var nok, det var nok for de voksne stille, ja.
1: Ja.
0: Men var du glad i å leke stilleleken?
1: Nei, jeg synes det var kjempekjedelig, ja.
0: Ja.
1: Da skulle man være stille, og jeg husker ikke det der elementet med at man skulle få hverandre til å le heller.
0: Nei.
1: Jeg husker bare at man skulle rett og slett være stille.
0: Ja, men jeg tror det elementet var noe vi valgte selv da vi tok regien på det.
1: Ja.
0: Altså, det blir jo morsomt å ha være stilleleken hvis målet er å få noen andre til å lage lyd.
1: Mm.
0: Ja. Så det er nok to forskjellige leker, men de har nok samme utsprikk. Men det gjør seg dårlig med stilleleken på radio, så vi får hoppe videre til YouTube som kommer her med en super låt. Den heter Sweetest Thing.

0: For et flott torsdagstrudelutt-valg, Ingeborg.
1: Ja, det stemning I den låta der.
0: Ja, Karpe, ikke Karpe Diem, men Karpe.
1: Karpe.
0: Ja, ibuprofen.
1: Nå jeg spent på din torsdagstrudelutt.
0: Ja, jeg skal litt lenger tilbake I tid, ja da.
1: Mm-hmm.
0: Jeg skal til 1997.
1: Oi.
0: Til en artist som jeg var veldig fan av, men som jeg hadde, hva skal vi si, et begrenset forhold til, fordi at hun havna alltid litt I skyggen av broren sin. Vi snakker om søstra til Michael Jackson.
1: Oi.
0: Ikke LaToya, men selvfølgelig Janet Jackson. Janet Jackson, hun ga jo ut veldig mange plater. Hun jo, jeg tror hun har blitt 60 nå. Hun var en periode gift med en meksikansk gutt som het René Elizondo Jr. Han begynte som danser for søstra til Janet, LaToya. Og så var de sikkert backstage sammen, og så ble det litt sånn... Klinning I krokene kanskje, og så ble de gift. Og gift I en 12 års tid. I løpet av den perioden så rakk denne René å både koreografere noen videoer og være med å skrive noen låter sammen med Janet. Og selvfølgelig Jimmy Jam og Terry Lewis, som jo stort sett alltid skrev låter sammen med unge frøken Jackson. Så også I det tilfellet her, men her har hun også med seg mannen sin på jobb. Dette en låt som ble... Ja, det var første møte hennes med AIDS-saken. Hun hadde en venn som døde av AIDS, og hun fikk også et brev, ble det fortalt, av en ung gutt som mistet faren sin til sykdommen, og etter det så ble AIDS-saken, Janet Jacksons kampsak, hun stilte opp gratis på alt som var av arrangementer for å skape oppmerksomhet rundt sykdommen og samle inn penger til bekjempelsen. Denne låta vi skal høre toppet Billboard Hot 100 I flere uker, så det ble en superhit. Vi skal høre en litt oppjassa 7-tommer remix av Janet Jacksons sang Together Again.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet inn til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgas mystiske hendelse ved flybasen i Fairford. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Statlige iranske medier omtaler beskyldningene som grunnløse. Fem menn ble pågrepet i forbindelse med saken, men senere løslatt. De er ifølge britiske medier mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. SV-leder Kirsti Bergstø svarer at hun både tåler og lytter til kritikken fra flere lokale folkevalgte som har kritisert ledelsen i partiet. SV kjemper mot sperregrenser, og flere lokale mener at partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter for SV i kommunestyret i Eidsvoll, sier at SV blør velgere og medlemmer. Hun krever nå endringer i ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Bergstø sier at du lytter til kritikken og er åpen for dialog.
2: Det er derfor vi har kanaler i partiet, og det er jo derfor man er del av noe større enn seg selv, som man er når man er i et parti. Derfor være med på å forme det, for å være det skarpeste redskapet for forandring, og den forandringen folk trenger i hverdagen sin.
3: Så det er mulig at det blir endringer i partiledelsen hvis medlemmene ønsker det?
2: Det er helt opp til partiet. Min jobb, det er å skape et sterkt SV, og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Reporter Julianne Curie Eikrem. Loser i Sverige streiker i protest mot Tjørn-dommen. Både kapteinen og losen på lasteskipet Misje Verde ble dømt for forvoldelse, kroppsskade og uaktsomhet i sjøfarten. To personer i en fritidsbåt omkom i ulykken i sommer utenfor Göteborg etter at båten deres ble truffet av lasteskipet. Rundt 10 skip er rammet av streikeaksjonen i Marstrand, skriver Göteborgsposten. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker i varetekt, ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Kulturdepartementet lover å gi Kunstnernes hus 64,6 millioner kroner i støtte for å pusse opp bygget sitt. Det kunngjorde kulturminister Lubna Jaffery i Oslo i dag. I en pressemelding sier kulturministeren at huset er et møtepunkt for kunstnere over hele landet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er HC og Ingeborg. NRK
5: P1. Mandag til deg som hører på akkurat nå.
4: Det er tid for hverdagsfest.
5: Ja, for hver dag er faktisk en fest.
4: Vi har to gode timer foran oss nå. Vennegjengen er klar, men hva med deg, HC?
5: Klart det, jeg er klar. Nå setter vi i gang.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Pure Shores med All Saints.
1: Och med det, mina vänner, har vi kommit fram till en särskilt viktig programpost här i vardagsfesten med Hosse och Ingeborg, nämligen dagens app.
0: Juhu!
1: Applikationen du vill framhålla för dens brukbarhet, och är den unik också kanske, den du ska föreslå idag?
0: Ska jag starta?
1: Ja, jag syns det.
0: Okej. Okay. Idag så jag har ju plejde å dra fram litt sånn tullete apper,
1: ja.
0: Men da skal jeg være litt seriøs.
1: Oi, oi.
0: Ja, fordi jeg skal snakke om Hjelp 113-appen.
1: Oi.
0: Og den faktisk kjempenyttig å ha. Jeg mener alle som har mobil burde laste ned 113-appen. Dette hvorfor. Når du ringer fra den, så sender mobilen automatisk din posisjon. Den viser koordinatene dine. Og den har også alle nødnummerne samlet på samme app. Den finner nærmeste hjertestarter, og den har oversikt over alle legevakter, og den selvfølgelig gratis.
1: Ja.
0: Så ringer du inn der, får du helsepersonell rett på øret. De sier hva du skal gjøre i nødsituasjonen, og så de der på linja helt til det kommer fysisk personell og hjelper deg, da, hvis det skulle trenges.
1: Veldig, veldig viktig.
0: Ja.
1: Så den slår vi et slag for.
0: Ja, jeg synes det egentlig. Og så det litt deilig å bare vite at den har du. Ja. Så slipper du å, hvis man veldig stresset da, og så husker man ikke hvilket nummer man skal ringe, så det kjekt bare rett inn. Appen gul, dang, og så kanskje du kan hjelpe noen som trenger det.
1: Mm. Dette var veldig fint, og det fikk meg til å ombestemme meg for dagens app.
0: Ok.
1: For jeg hadde tenkt til å gå litt grann i farlig farvann ved å nevne Copilot, Meta, AI, Grok, ChatGPT og alle de andre KI-appene som jeg bruker.
0: Ja.
1: Men jeg mener selv at jeg bruker dem med fornuft.
0: Mm.
1: Jeg bruker dem ikke til å finne ting som jeg skal påstå harnakket i en diskussion eller her hos oss, fordi at da har jeg opplevd for ofte at det ikke er sant, det som er der. Men jeg bruker dem å få litt hjelp, lage litt nettsider og litt forskjellig. Men jeg har altså ombestemt meg, så jeg skal ikke ta den allikevel. Jeg skal i stedet bruke tid nå på å finne fram på telefonen min en app som er litt i samme gata som din.
0: Ja!
1: For du jo på land, mens jeg til sjøs.
0: Ikke sant? Ja. Som vanlig.
1: Så redningsselskapets Safe Tracks, eller RS Safe TRX, det appen jeg vil foreslå i dag. Selvfølgelig trenger du ikke den hvis du befinner deg på land. Men hvis du til sjøs en gang iblant, så last ned den, for der kan du altså oppgi hvor du hvor du har tenkt deg, og så videre. Så vil det bli rapportert inn, og hvis noe da skjer, så har de en oversikt over deg allerede.
0: Mm.
1: Men viktigst av alt, på samme måte som det du sa, hvis noe skjer og du i den appen og du tar kontakt, så får de nøyaktige koordinater, sånn at de kan bare si fra til nærmeste redningsskøyte eller til andre som kommer deg til unnsetning, nøyaktig hvor du Og det betyr så utrolig mye forskjellen på det å gjennomføre et søk til sjøs, og det å bare dra rett til stedet. Så her kommer det meldinger. Den enormt stor, og det sekunder og minutter som teller. Så da har vi to veldig viktige apper i dag. 113-appen og RS SafeTracks.

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Og da, min venn, har jeg et spørsmål til deg. Hva er det første du gjør når du kommer hjem igjen?
0: Kan jeg si det jeg egentlig prøver å gjøre først?
1: Men som du som regel glemmer, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har jo en drøm om at jeg skal komme inn døra og så rydde ut av baggen med en gang.
1: Ja.
0: Men det skjer jo ikke.
1: Nei.
0: Så det første jeg gjør når jeg kommer hjem, det er å låse opp døra, sette ned baggen,
1: ja,
0: og knerte en iskald Pepsi Max,
1: aha,
0: og legge meg på sofaen.
1: Oi, oi, oi. Ja, det hørtes deilig ut.
0: Ja, hva med deg?
1: Nei, jeg, helt ærlig, jeg tar av meg skoene og sokkene, og så går jeg inn i huset mitt, og så ser jeg, er det noe som må gjøres her for at jeg skal kunne senke skuldrene og trives?
0: Oh.
1: Og da er det veldig ofte tømme oppvaskmaskinen.
0: Nei.
1: Jo, det er noe av det verste jeg vet. Og så... Ja, enten blir det sofaen, eller så blir det å sette seg ved kjøkkenbenken og titte ut. Jeg har fått så gærlig mye, ikke dådyr, men rådyr i hagen.
0: Åh,
1: ja.
0: Neimen,
1: ja.
0: Så eksotisk.
1: Ja, fordi at de spiser eplene på treet mitt. Jeg har bare et epletre, men i år er det jo, dette har vi vært innom tidligere, i år er det epleår hos meg, så de streifer litt rundt epletreet mitt, så det er morsomt å sitte og se på dem.
0: Åh, så koselig da.
1: Ja, nå er det vel knapt nok lyst når jeg kom hjem, men inntil nå så har det jo vært det, så da, nei, det har vært gøy.
0: Mm. Min utsikt er jo på en måte inn til naboen.
1: Oi, hva gjør vedkommende
0: når du kommer hjem? Nei, jeg prøver jo ikke å se så mye da, men det er ikke så mye spennende. Se på TV, rydde litt,
1: ja. Ja.
0: Men jeg synes det er så koselig å se inn til andre sitt hjem, fordi da ser jeg sånn, oi, de der krangler litt, ja. De der tar ut av oppvaskmaskinen, og så er det bare sånn masse forskjellige bilder av folk som lever sitt liv. Det er så fascinerende.
1: Ja, jeg har laget filmer om dette.
0: Oi, du må gi meg tips etterpå.
1: Ja, og det er en som er veldig skummel som jeg kommer på, men jeg husker ikke titlen på.
0: Oi, ja, nei, du må ikke gi meg skummel filmer.
1: Nei, men så fint. Da vet vi det. Hva gjør du når du kommer hjem? Du kan jo sende oss en melding hvis du har lyst til å dele. Men det er ikke nødvendig, altså. Du må ikke. Det er helt fritt fram som det alltid er i appen NRK Radio. If you're

0: If You're Not The One med Daniel Bedingfield.
1: Brutteren til Natasha og hun andre søstra. Kjempefin melodi.
0: Oh ja, den så fin den låta der.
1: Ja. Vi i den heldige situasjonen at vi kan reise hjem og skru på radioen og spille kveldsåpent høyt utover denne deilige kvelden.
0: Så alle naboene hører det.
1: Ja, og så kan vi høres igjen på mandag. Håper du har lyst til å være sammen med oss da også. Tusen takk for nå, Ingeborg.
0: Tusen takk for nå, HC.
1: Tusen takk for nå, Norge. Her Will Smith. Miami Sound Machine. Big Will, King of the Hill.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. En britisk-iransk mann pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase i England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest i dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Fem menn ble pågrepet på søndag i forbindelse med saken, men senere løslatt mot kausjon. Sist ut i den to dager lange Epstein-høringen på Stortinget var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Eide avviser at det er en ukultur i UD, og at inntrykket av at man utnevner venner og kjente til verv ikke stemmer. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
1: De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
2: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende i dag overhovedet?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Intervjuer Espen Aas. Den tidligere Grammy-nominerte rapperen Rick Ross pågrepet, sikta for å ha utsatt en ekskjæreste for vold. Rapperen ble pågrepet i dag, skriver nyhetsbyrået AP. Han sikta for et alvorlig lovbrudd som går på kroppskrenkelse ved kvelning, samt et mindre alvorlig tilfelle av kroppskrenkelse. Voldshendelsen skal ha skjedd i slutten av august. Martin Ødegaard med i troppen til kveldens kamp mot Wales i Nasjonsligaen, tross den harde behandlingen han fikk av Portugals Bernardo Silva på søndag. Det kommer frem i tropplistaen UEFA slapp i morges. Samtidig erfarer NRK i ettermiddag at målvakt Ørjan Hårsholl Nyland får fornyet tillit, tross flere tabber i kampen mot Portugal. Usikkerhet i troppen gjør at landslagssjef Ståle Solbakken velger Nyland som keeper, tror fotballekspert Andrine Hegerberg.
3: Det har vært mye spørsmålstegn innad i troppen. Ryerson har litt kjenning, Ødegaard har vært spørsmålstegn rundt. Thorstvedt er ikke på benken, han gikk tilgjengelig til kampen. Haaland skal han hviles, så det er mange å sitte i skandalen i tillegg som kommer opp på det hele. Så gjør at det er mye spørsmålstegn, da tror jeg han går for det vante og det kjente, og velger Nyland fra start.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegerberg. Og Norge-Wales kan du følge direkte i NRK Sport fra klokka 20.45, og det er den tredje kampen som spilles i denne runden av landslagsfotball. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter og til fineste HC og Ingeborg. Nå er det tid for Jan Eggum og kveldsåpent her i...

Hadde et lite håp om at sola skulle skinne inn gjennom studio denne kvelden her, men jeg fikk jo selvfølgelig fort håpet mitt knust. En mørk lyseblå, mørk kveldshimmel det som ligger over Trondheim nå på denne veldig milde dagen, som jeg vet at det mange også som har kjent på, ikke bare her i Trøndelag. Men det passer fint at kvelden har gjort sin entré, for da kan jeg si hjertelig velkommen til deg og til kvelden, og inn til kveldsåpent. Så håper jeg at du har hatt en fin 1. oktober, men at du allerede nå klar for å skru tiden tilbake til lørdag. For så du på premieren av Skal vi danse, så fikk du med deg en hoppende glad Alessandra, etter at hun åpnet ballet, iført en knallblå kjole. Og da var det denne 2000-klassikeren fra Kylie Minogue som hun danset til. Cha-cha var det, og det også mulig for deg å gi løs på litt cha-cha. Her Can't Get You Out of My Head i NRK P1.

0: En slager på dansegulvet siden den kom ut i 2001. Og det var låta som ble danset, som ble spilt da Alessandra danset under premieren av Skal vi danse på TV2 nå på lørdag, som jeg fikk med meg, og det var litt av et show. Og så kan det jo hende at det var dette Alessandra tenkte etter at dansen var ferdig.
1: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg er blakk, liksom.
0: Neida, jeg tror ikke det var akkurat det Alessandra tenkte etter Skal vi danse-premieren. Men så var det en annen stjerne.

gjerne på den norske musikkhemmeren som tenkte og sa akkurat dette her I går kveld. Bergensrapperen Teddy ble nemlig vinneren av NRK P3 sin årets urørt pris I går. Og vi skal høre mer fra han straks. Men først til en fyr som litt mer etablert enn både Teddy og Alessandra. Odd Nordstoga her I P1.

0: hele Norges Odd Nordstoga en sång som finns.
1: Årets urört är
2: Betty!
0: Det ble stor jubel i går da Bergensrapper Teddy stakk av med prisen årets urørt i går kveld. Det var både publikum og jury som hadde stemt frem 25-åringen, og som gjorde at Teddy fikk stå på scenen med det knallgule troféet i hendene. I den anledning så var også artisten kledd i like signalgule negler, handsker, boots og hår. Og Teddy fremførte også vinnerlåta si VVE. Og litt som at artisten hadde løpt svettene inn mot målstreken og ble møtt av en reporter like etter at de hadde vunnet, så kom også spørsmålet, hvordan føler du deg nå, da prisen ble overrukket?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har så peiling på følelser og sånn, men faen, jeg må tenke på det, jeg må sitte litt med det, men sykt, sykt, sykt, sykt.
0: Sykt, sykt, sykt, sier Teddy, som egentlig navn Theodor Myking McConnen. Og Theodor har bakgrunn fra drag- og ballroom-miljø. Artisten har beskrevet det litt som vanskelig å identifisere seg med en sjanger, men beskriver musikken sin som både radikal og queer, altså skeive. Etter seieren så fikk også artisten litt taletid på scenen på Rockefeller i Oslo, og det gikk med på å gi en hyllest til det skeive miljøet og kulturen i Norge.
3: Vi fortsetter å kjempe. Det er så sykt mye splittelse i verden akkurat nå, og vi trenger at flere skeive folk får synlighet. Vi trenger at flere skeive folk får oppmerksomhet og kjærlighet, because we're not going anywhere, you know, we're staying, so...
0: Ja, artisten kom også med en oppfordring om å gå for drømmen, dersom du har en. Eller som de sa selv, den eneste som stopper deg, det er deg selv. Og før Teddy skulle gå og gjøre seg klar for å fremføre vinnerlåta VVE 1 siste gang, så fikk de også spørsmål om hvordan festen etterpå ville bli. Og da kom et ærlig svar.
3: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg er blakk, liksom. Jeg er blakk, liksom.
0: Ja, vi får håpe det ble en øl på Teddy i går. Det skal nok bli mye feiring videre også på radiokanalene, og du vil få høre denne låta nok flere ganger. Her vinnerlåta og vinneren selv med låta V.

Årets urørt vinner Teddy, som synger låta VVE, og den var, de var også iført helgult antrekk i går kveld, da finalen gikk av stabelen, og hvis du følte at du gikk glipp av noe, så er det også mulig å se denne finalen igjen i NRK TV. Lurte du litt på hva VVE egentlig betyr, og det er sikkert mange som vet allerede, så kan jeg gi en forklaring. Wrestling er det selvfølgelig. Så ikke så rart at det synges av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Nå, en annen norsk artist. Det kan jo hende at Teddy gråter litt nå som det er over, men det er Yngvild som gjør det nå først her i NRK P1. Som skjer med meg i livet. Det er jo alltid stille, ikke med på reisen opp. Hopper av på første stopp. Hva nå? Har du tenkt å gå?

Freddie Mercury synger om en følelse vi alle kan kjenne på en gang iblant, nemlig å føle seg ensom. Vi fikk Living on My Own fra året 1985. Ja, det en sportsspekket kveld denne torsdagen her. Det klart mange gleder seg til avsparket mellom Wales og Norge litt senere. Men så det også snakk om, det ikke bare snakk om, det spilles kamper i dette øyeblikk i NM for herrer. Tre kamper som i gang, og som alle startet klokken 6. Titter innom Lillestrøm og Bærum, der det 4-0 til Lillestrøm. 2-0 til Viking mot Madla, og så det 5-2 til Bodø/Glimt som spiller mot Rana. Det mulig å få med seg flere sportsoppdateringer også i NRK.no og NRK Sport sitt livesenter. Så det klart det blir spennende å se litt senere hvordan det vil gå mot Wales. Få håpe at det går enda bedre enn det de gjorde mot Portugal. Jeg har håpet med meg i hvert fall. Men nå, litt DDE her fra 1993.

0: De aller færreste kan si at deres låt ble kåret som Norges nasjonalsang, men det ble vinsjene på kaja av DDE i, skal vi se, hvilke år var det da? Det var i hvert fall av Dagsavisen, Nye takter, kåret den til Norges nasjonalsang i 2014. Og det jammen ikke dårlig, dette også navnet på en kjent musikal. Som ble satt opp fra 2015, så vinsjene på kaja. Den har fått kjørt seg helt siden den kom ut året 1993.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: Det er ikke din feil denne gangen.

flinkeste Tuva Grandal fra Sarpsborg at du blir her i Kveldsåpent. Vi skal snart prate om en annen flink kvinnelig artist, Emilie Hollow, som har merket seg at musikken hennes den treffer ganske bredt og opplever at både barn, barnebarn og besteforeldre kommer på konserten hennes. I kveld så står Emilie Hollow på scenen i Trondheim, og mer fra artisten, det skal du få her i Kveldsåpent like etter. En også konsertaktuell fyr, Bahari. Han skal snart til Sparebu, Stokkøy, Årnes og Lillehammer. Da kan du nok mest sannsynlig få høre denne låta.

0: turnéaktuelle Bahari fra Sandnes synger om beundring. Adore fikk du her. Men nå skal det handle om denne dama. Jeg går av på neste stasjon her. Ja, for Emily Hollow, hun har vært listet her på NRK P1 i over 20 uker med låta hennes neste stasjon. Og i kveld så tar hun toget videre til en konsert i Trondheim på Byscenen, og da kunne man jo tenkt at hun selvfølgelig, ja, tok toget. Men hun fløy fra Oslo og over til Værnes, og der blåste det godt i dag.
1: Du, det var shaky, altså. Jeg sa det til bandet i sted, at har jeg en sånn dårlig greie med meg, for hver gang vi skal spille konsert og fly, så det turbulens. Så det var turbulens i dag, ja.
0: Ja, det fortalte Emily da hun var gjest på NRK Trøndelag i ettermiddag. Heldigvis så kom artisten seg trygt frem og gjør seg akkurat nå klar til å spille. For konserten hennes, den starter klokken 9, og da kan publikum forvente seg både gammelt og nytt materiale.
1: Jeg synes det er vanskelig. Det er vanskelig å kutte ut låter. Ja. Jeg får liksom forhold til dem som om de er veldig nære venner eller liksom familiemedlemmer, så det er veldig sånn hardt å bare, nei, du får ikke være med lenger.
0: Ja, og artisten fra Vinterbro skal spille 3 andre konserter også i høst. I Bergen den 16. oktober, Førde den 17. oktober, og så til slutt Stavanger 6. november. Og noe artisten har merket seg allerede, det er at musikken hennes treffer flere generasjoner.
1: Det er veldig gøy på mine konserter, for jeg har på en måte ikke en sånn typisk kvinne 22. Nei, det er ofte hele familien. Ja. Eller veldig ofte så er det liksom mor, datter, bestemor. Eller alltid liksom 3 eller 4 generasjoner som regel som kommer sammen på konsert. Og da er kanskje yngste 10 og eldste 70 på en måte. Så det er veldig gøy, så det er hyggelig at mine konserter kan være litt sånn familiegjenforening.
0: Sa Emily Hollow til programlederne på NRK Trøndelag i ettermiddag, og skal du ikke ta turen med hele familien i kveld i Trondheim, så skal du få henne i hvert fall her i Kveldsåpent.

Marius Møller synger om Carmen, som danser hver eneste dans. En låt fra året 1983, og vi skal holde oss til dansegulvet her i Kveldsåpent for en flink dame fra Tromsø. Slapp album i sommer, Dancefloor Erotica, heter det tredje albumet til Dagny, hvor målet var å rett og slett få folk ut på dansegulvet, og som hun selv beskrev det da det kom ut, målet er å skape noe unikt og morsomt og noe unorskt og vågalt. Et album hvor den andres blikk og den indre kritikeren skyves til side. Og det håper jeg du tenker når du får høre denne her. Her er C'est la vie.

Dagny gjør plass til dansmusikk her I kveldsåpent. Se la vi fikk vi her. Og mens Dagny var innom, så var det flere som kunne juble, for da var alle de tre NM-kampene for herrer ferdig. Det altså tre eliteserielag som spiller. Eller altså, seks lag som spiller I tre kamper. Sånn blir det. Det ble jubel blant Lillestrøm-supporterne da det ble 5-1 mot Bærum, første kampen som var ferdig. Viking kunne også juble da det ble 3-0 mot Madla nå for to minutter siden, så var kampen omme. Og sist ferdig var Rana mot Bodø-Glimt. Og da var det de gule nordlendingene som også kunne si seg fornøyd med, litt ekstra fornøyd med kvelden I hvert fall, da det ble 6-2. Mer fotball venter jo selvfølgelig I løpet av kvelden. Det Norge-Wales. Litt senere, den starter 20.45, kvart på ni, så det avspark mellom Norge og Wales, og hvor nordmennene, de norske mennene, spiller da I Wales. Det også avspark mellom Danmark og Portugal, og vi får jo følge med og håpe at det går I hvert fall Norges vei I kveld. Frem til det, så vet jeg at det noen som ikke kan få nok av musikken, kanskje også fotballen. Det Depeche Mode. Du skal få Just Can't Get Enough.

0: Just Can't Get Enough her I Kveldsåpent. Og jeg som ikke levde på den tiden da denne her kom ut I året 1981, kjenner jo best denne låta fra at den har vært med I en rekke reklamer. Det vil si, jeg husker den best fra en menyreklame, Just Can't Get Enough, og det liksom bilder av noe mat og noe greier. Men måtte søke opp, var det det meny som stedde? Ja da, det var det. Men det også Hennes og Maurits, Heineken og Gap, altså klær, øl og litt av hvert som har brukt denne låta her opp gjennom årene til reklame. Men så det jo selvfølgelig også en fantastisk god gjennombrudslåt, og en av deres også første låter som står seg godt også etter alle disse årene. Med andre ord, reklameselskapene just couldn't get enough. Men I hvert fall, det skal bli straks mer god musikk og stemning her I Kveldsåpent, men vi rydder plass til Dagsnytt. Så jeg tilbake om tre korte minutter.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Tennessees guvernør Bill Lee kaller det mislykkede henrettelsesforsøket på Krista Gayle Pike I en tragedie. Tilstanden hennes fortsatt ukjent. Den 50 år gamle kvinnen ble forsøkt henrettet I går. Hun fikk to giftsprøyter, men fremdeles I live. Gayle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap utførte som tenåring. FNs menneskerettighetssjef ber USA nå om å ikke fullbyrde dødsdommen til kvinnen. Også det forrige henrettelsesforsøket I Tennessee var mislykket, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Problemet delstatene som praktiserer dødsstraff her har særlig med bruken av giftsprøyter nå, det både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som kvalifiserte nekter å delta I denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som legemiddelindustrien nekter å selge til fengslene. Og derfor så det nå spørsmål om hvor denne giften kom fra, om dette var gift som kjøpt på gråmarkedet, og om det kan ha vært et medikament som utgått på dato, for eksempel.
1: Og Tennessees guvernør har nå utsatt alle planlagte henrettelser. Ukraina har den siste tida gjenerobret områder I Donetsk øst I landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som et av fire ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme I Russland, og som han hevder å ha annektert. Marius Borg Høyby samtykket til fire nye uker I varetekt ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet I februar I år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet lette fortsatt etter to personer etter et ran I en gullsmedbutikk på Frogner I Oslo. Ranet skjedde I 11-tiden I dag, og gjerningspersonene forlot stedet I en bil. Personene skal ha trua med kniv under ranet. Om drøye 40 minutter spiller Norge borte mot Wales I nasjonsligaen I fotball. Før kampen har det vært spekulasjoner med flere av spillerne, blant annet kaptein Martin Ødegaard, stjernespiss Erling Braut Haaland og keeper Ørjan Nyland. Nå det bekreftet at alle tre starter kampen. Og det lenge siden Norge har stått Wales på bortebane.
3: Kamp nummer 3 I nasjonsligaen for det norske laget. Det åpnet for en uke siden på Ullevål stadion Oslo med en seier. Over Danmark så ble det ettmålstap søndag kveld mot Portugal, og nå den første bortekampen I Cardiff. Norge har ikke slått Wales på bortebane siden 1994. I den kampen debuterte Ståle Solbakken som spiller. Nå han landslagssjef.
1: Sa fotballkommentator Olav Tråen, og han kommenterer Wales-Norge direkte på NRK Sport fra klokka 20.45. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1 Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1
0: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid Nå skal det bli en litt sånn reggae-kveld I hvert fall ifølge Jimmy Cliff NRK P1 Reggae Nights fra året 1983 første låt ut etter klokka har bikket åtte Her får du reggae I

jamaikanske Jimmy Cliff synger om Reggae Nights, og vi kan vel også her en kjølig torsdagskveld i Norge bringe frem litt den følelsen av å ligge på en strand en sen sommerkveld og høre litt på reggae. Det ble det I hvert fall, her med Reggae Nights I kveldsåpent. Og ja, kjølig kveld som sådan, det jo den andre høstmåneden som I gang. Jo, ja. Ja, 1. oktober. God 1. oktober til deg som lytter til radioen. Jeg kjente nesten I dag når jeg kikket på kalenderen at jeg klar for Halloween allerede. Kan ikke bare få fram kostymer og spindelvev og edderkopper i butikkvinduene allerede nå, spør du meg. Jeg så I Trondheim sentrum at det var enkelte butikker som allerede hadde begynt å pynte. Den utvalgte butikken jeg så, det var Panduro Hobby, og det kanskje ikke så rart at de ønsker seg kundene inn allerede nå for litt tidlig Halloween-stemning. Men jeg kjente I hvert fall at den stemningen den smittet. Men nok prat om spindelvev og hodeskaller og gresskar. Vi skal få på plass det som både tittelen på et musikkalbum, en dokumentarfilm og en låt. Du skal få sistnevnte. Sondre Lerche, Sondre Justad, beklager. Det sa jeg faktisk feil, Sondre. Sondre Justad, han ga ut denne låta her, var faktisk debutlåta, eller på debutalbumet I 2015. På albumet Riv I hjertet, og du skal få den 11 år senere her I NRK P1. Nå skal jeg huske å si riktig Sondre neste gang.

Sondre Justad, han river litt i alle hjertene der ute med låta Riv i hjertet fra året 2015. Vi skal straks ta en titt på en ny serie her i Kveldsåpent, Moralens voktere. Altså mennesker i musikken som har ment ganske mye om hvordan ting skal gjøres og ikke gjøres. I hvert fall hvordan alle andre gjør det da. Og da skal vi skru tiden tilbake et par år. Men det er først Johnny Hates Jazz som skal turn back the clock. Det er ikke sånn at denne fyren hater jazz, han vi skal prate om etter låta, men han er en litt kritisk type. Men først altså turn back the clock.

0: Jeg skrur tiden tilbake, mer spesifikt til året 1987, da denne låta kom ut, Turn Back the Clock. Rock- og popartister, de har i årevis underholdt folket, spilt musikk og solgt plater. Men samtidig som dette har foregått, så har det også vært enkelte som har tatt rollen om å vokte moralen, anstendigheten og alt det som skal forhindre ungdommens fordervelse. Vi skal snakke litt akkurat om de i tiden fremover her i Kveldsåpent. Og i dag så er turen kommet til den amerikanske TV-predikanten Jimmy Swaggart, som på tidlig 80-tall satte likhetstegn mellom rock og satanisme.
1: Jimmy Swaggart, han var virkelig moralens vokter. I tillegg til å ha et våkent øye på sine konkurrerende TV-predikanter og sørge for at de hadde sin moral i orden, så tok han også ansvar når det gjaldt rock og pop. Eller satans musikk, om du vil. Han mente at rock var syndig også uten de forferdelige tekstene, fordi selve rytmen kunne være mer enn nok til å lede ungdommen inn i fristelse og det som verre var. Han var derfor også sterkt imot kristen rock, og skrev i 1987 boka Religious Rock'n'Roll, A Wolf in Sheep's Clothing, hvor flere av datidens kristne band fikk passe påskrevet, som for eksempel heavybandet Petra. Her må vi også snikke inn at Swaggart selv ga ut massevis av kristen musikk. Hele 50 plater ble det, og 17 millioner solgte eksemplarer. Men det med at musikk var så forferdelig, det gjaldt altså alle andre sin musikk, ikke hans egen. Jesus, just a mention of your name. Swaggart var en del av det som har blitt kalt Satanic Panic-bølgen, som rullet over amerikanske TV-skjermer på 80-tallet. En del av det de drev med for å røyke ut faenskapet, det var å spille alle platene baklengs, for så å lete etter et satanistisk budskap. For eksempel, Stairway to Heaven med Led Zeppelin. Det er altså en klokkeklar hyllest til Satan, om du spiller den baklengs og har fantasien i orden. Som regel så kan det være litt vanskelig å høre et sånt baklengsbudskap, men hvis du på forhånd nå får vite at Robert Plant til stadighet synger om Satan baklengs, så hører du det, i hvert fall hvis du legger godviljen til. Og det skumle med det her baklengsbudskapet, det er at selv om du ikke tror at du blir hjernevasket av det, så blir du det. Det sa i hvert fall Jimmy Swaggart og hans likesinna. Han kastet seg også over bandene og kom opp med mange originale forslag på hva et bandene egentlig sto for, noe som nok også tok en del av bandene på senga. For eksempel Kiss. Kiss er et akronym for Knights in Satan's Service. AC/DC sto for Antichrist Devil Child, og Black Sabbath sto imponerende nok for Satan's Angels Born Beautiful Are Truly Hellbound. Den er fin. Han fant også umoral og satandyrkelse i sanger som ble spilt riktig vei, og han langa ut mot blant annet The Police og låten Murder by Numbers, noe som Sting stadig var innom. I realized I had to come out here and tell you something. 4 years ago, Jimmy Swaggart said this about me. He said, this here song by The Police, Murder by Numbers, was written by Satan, performed by the sons of Satan, Beelzebub, Lucifer, the Horned One. I wrote the fucking song, all right? Det her var fra en konsert med Frank Zappa i 1988, da Sting plutselig dukket opp på scenen. Og grunnen til at de snakket om Swaggart denne kvelden, det var at i januar i 1998, så ble Jimmy Swaggart, moralens vokter, tatt på et slitent Holiday Inn-rom med en prostituert. Og rockeverden jublet. Today. Jimmy Swaggart under investigation. Oh, Jesus.
2: One day every one of those cocksuckers will get caught.
1: Og så begynte nidvisene om Jimmy Swaggart å komme. Ozzy Osbourne kom med sin Miracle Man. Og Iron Maiden kom med Holy Smoke. Og på Frank Zappas turné I 1988 ble Swaggart dratt fram I alle sammenhenger.
2: My name is Swaggart. I am an asshole.
1: Swaggart selv sto fram på TV og gråt, og kom med en av de mest ikoniske TV-predikant-talene som har vært holdt.
3: I have sinned against you, my lord, and I would ask that your precious blood...
1: Swaggart ble tilgitt av mange, men det holdt hardt da han bare tre korte år etter dette ble tatt nok en gang med en ung prostituert I baksettet på bilen sin. Sjelden har et moralsk fall vært større enn I tilfellet Jimmy Swaggart. Det klart at det vanskelig å våkne moralen når du ikke har den selv.

Ja, det var kollega Tormod Ingull som ga oss innføringen I en av moralens mange voktere. Denne gangen amerikanske Jimmy Swaggart. Og som vi hørte, så har jo han inspirert også mange nye låter, og han mente jo også at mange andre låter var preget av satanisme. Men da denne her, som han mente var skrevet av Satan og fremført av Satans sønner, Police fra året 1983, her.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Billie Eilish, Birds of a Feather, like etter The Police, med låta Murder by Numbers. Tar en liten titt innom trafikken og kan melde om at det går trygt og godt på de norske veiene. Det eneste av trafikk jeg tror jeg kan melde om, det vil si, det langt utenfor Norges grenser, det trafikken inn mot Cardiff City Stadium, hvor det avspark om bare et kvarters tid mellom Wales og Norge. Ser også på NRK.no nå at fansen de har fått mange strenge regler å forholde seg til i Wales. Blant annet ikke lov å ta med seg megafon. Hvis du vil lese mer om de norske supporterne som nå på vei inn i stadion, mange sitter allerede sikkert klare allerede, så kan du gå inn på NRK.no. Så skal det straks bli litt værrapport for alle oss andre som har valgt å tilbringe dagene våre i Norge. Det blir like etter at The Kanos har stjålet litt av tiden din her i Kveldsåpent. Du skal få steal a little time først.

0: Vi skal over til været. Det var en ordentlig varm dag for alle I Bergen I går, hvor det ble vel målt årets varmeste dag så sent I september. Men også starten av oktober byr på litt sånn sommerlige temperaturer, Terje Alsvik-Valle.
1: Ja, det stemmer. Det har vært over 20 grader I dag ganske mange steder, fra Møre-Romsdal via Trøndelag opp til den sørlige delen av Nordland. Så ja, det vil si skikkelig sånn sommerfølelse med lite vind også, så har nok vært veldig behagelig. Også Nord-Norge har hatt en flott dag, og mestparten av Østland også, så det veldig mange som fornøyde med denne starten på oktober.
0: Veldig rart å se ut her hvor jeg står I studio I Trondheim, hvor det røde og gule blader, men det kjennes som sommer I lufta. Dette noe som kommer til å fortsette også litt til, eller?
1: Dessverre så tar det jo slutt I dag, så I morgen det skyer over Trøndelag, kan også komme litt regn av og til I Trøndelag om morgen, da lavere temperatur, så merker nok stor forskjell fra I dag og til I morgen. Det gjelder egentlig de stedene som har hatt lite sky I dag, får stort sett mer skyer I morgen, men I ytterstøk av Finnmark, eller vestover I Finnmark, så vil nok solen være det meste av morgendagen også, men det flere skyer som kommer opp sørfra mot Finnmark og brer seg nordover gjennom fylket, men ganske fin sagt mestparten dagen, I hvert fall I ytterstøk. Også I Troms det mer skyer på gang sørfra, det starter med sol før det skyer til sørfra senere på dagen, og på Spitsberg I morgen det skyer og perioder med regn. I Nordland så kommer skyene opp ganske tidlig på dagen, sørover I fylket, og så brer det seg nordover I dagtimene. Utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme litt regn hist og her I Nordland, men mengdene blir I så fall små. Trøndelag for en gråværsdag altså, med litt regn av og til, ikke de store mengdene der heller, men litt regn av og til. Og da lavere temperaturen hvert I dag, så det stopper helt på sånn 13-14 kanskje I Trondheim I morgen da, mens det vært nærmere 20 I dag. I Møre-Romsdal så passerer litt regn på starten dagen, før det går mot bedre vær igjen sørfra, så vil det bli periode med sol I morgen ettermiddag, først på Sunnmøre og senere så lenge nordover I fylket. Også Vestlandet som har hatt en del regn I ytterstøk I dag. I Bergen så sank temperaturen til 14 grader når regnet begynte etter en veldig varm dag I går, som sagt. Så I morgen blir det I hvert fall bedre vær igjen. Det sol etter hvert på Vestlandet, og da en litt høyere temperatur igjen, sånn 16-17 grader, ikke innenfor rekkevidde for mange. På Sørlandet også sol utover dagen I morgen, først I vest og så lenger østover, at temperaturen som kommer opp mellom 15 og 18 grader. På Østlandet så blir det sånn med regn som kommer østover nå I løpet av natten. Også på starten av morgendagen så det litt regn, særlig østover på Østlandet, og man øst for Oslo med seg, så kan det regne litt frem til ettermiddagen før det gir seg der også, men en skyet dag mestparten av Østlandet. Og I felles Sør-Norge stort sett lettere vær utover dagen. Det kan være enkelt å bygge på startdagen, senere opp hos her, og mulighet for litt sol også.
0: Det var nesten som at Trøndelag og Østlandet har byttet vær sammenlignet med hvordan det var I sommer, for her var det skikkelig gråvær ja. Og kaldere temperaturer altså I Midt-Norge. Men nå det Oslo som får litt gråere vær også.
1: Det stemmer, og dere får jo litt gråere vær I morgen, altså. Ja. Vi får nyte det I dag, og så blir det dessverre litt gråere Trøndelag. Men det har vært veldig flott mange steder også, så det får man håpe man har tatt masse bilder som man kan se tilbake på det.
0: Det har jeg gjort, så det vær du sikker. Nei, men det taler vi. Tusen takk skal du ha, Terje Alsvik-Valle.

5 for Fighting synger låta Superman her i kveldsåpent like etter værmeldingene. Men straks så skal vi prate om denne karen. Jeg snakker selvfølgelig om Stevie Wonder, som evig aktuell, men særlig også denne uka. For hans største album, Songs in the Key of Life, det fyller nemlig 50 år i år. Og med det så skal 76-åringen ut på turné. Men han har også noen spennende nyheter for de som litt ekstra fans. Vi skal få med oss flere musikknyheter fra Stevie Wonder om litt. Det blir like etter at vi har tatt tiden turen til den mørke siden. Med Alan Walker, du skal få Dark Side her i kveldsåpent.

en av de aller største låtene til Alan Walker, som har intet mindre enn 761 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify, fikk låta Dark Side. Men nå skal vi skru tiden betraktelig lenger tilbake i tid når det kommer til altså musikkmessig. For denne uka så er det 50 år siden Stevie Wonder ga ut albumet Songs in the Key of Life, hvor vi blant annet finner Isn't She Lovely, som vi hørte litt av i stad, men også denne juvelen.

og Pastime Paradise som vi hører her. Og det bladet Rolling Stone som har trukket frem dette albumet med disse låtene, som blant de 500 beste albumene som har gitt ut noensinne. Og plata til Stevie Wonder, den havnet faktisk på en fjerde plass på denne lista nå nylig. Begrunnelsen, det at plata omfatter et utrolig spekter av livserfaringer. Fra gleden ved å få en baby til verden, med gråten og fnisningen til spedbarnsdattera, via hyllester til musikalske helter, til forferdelse over de likgyldigheten til de velstående. Det var Rolling Stones sine ord der. Men uansett, i anledning 50-årsjubileet for skiva, så legger den 76 år gamle musikkveteranen selvsagt ut på turné også i høst. Da skal han spille seg gjennom låtene derfra, og som seg hører og bør, så kom selvsagt også en jubileumsutgave ut denne uka. Men Stevie Wonder, han hadde mer i ærmet, for han sa at selv om vi har levd med Songs in the Key of Life i 50 år, så det fortsatt mer å høre derfra. Fire sanger som ble spilt inn i 1976, de kom ikke med på plata til slutt. Og Stevie Wonder sier at låtene var en del av han siden den gang, og han følte at dette var litt det som oppsto mens han holdt på å lage albumet, og dermed det også viktige låter å få frem. Nå skal han altså dele disse, eller han har delt disse låtene med oss lytterne, og vi skal få en av fire låter. Jeg legger til at det Stevie Wonder selv som spiller de fleste instrumentene på de låtene som gitt ut, og turnéen han skal ut på, det inkluderer også et Norgesbesøk. Han skal spille i Oslo, eller Fornebu, den 20. oktober. Og da vil du nok høre denne her, My Life Story of Love.

musikk som ble spilt inn for 50 år siden, men blir hørt nå for første gang. My Life Story of Love, som en av fire låter, nyutgitte låter fra Stevie Wonder. Og de andre låtene, de heter It's Easier, I Can See the Sun in Late December og I'm Into Living. Så mye god musikk å kose seg med denne høsten, og også selvsagt litt ekstra stas for de som skal se Stevie Wonder på Fornebu den 20. oktober. Navnet til denne utgivelsen, den har fått Songs in the Key of Life, the EP. Hvis du vil høre med, så det jo bare å skynde seg inn på strømmetjenester nær deg. Så altså disse sangene faktisk. Sangene, de jo allerede ute da. Men du, litt mer norsk musikk, eller? Her Ingebjørg Bratland.

0: alt roper etter oppmerksomheten vår i en verden der vi mer påkoblet enn noen gang. Likevel så ender det kanskje at vi mister kontakten med det som egentlig nærest, menneskene rundt oss og de stille øyeblikkene som aldri kommer tilbake. Det var det Ingebjørg Bratland sa da denne singelen kom ut. Her og nå, vel å merke i en litt annen dialekt enn min Oslo-dialekt. Men du, jeg kjenner et ganske sterkt trang til å sette på denne her. Ja, som du kan høre så er det noen som ror. Jeg fant ikke ro fra jubelscener i Wales, men nå er det altså 1-0 til Norge i kampen som foregår i Wales, og Oscar Bob, han skårte. Dette vil det bli nok mer om i NRK Nyheter her, som du skal få nå.
1: Her er NRK Nyheter klokka 21. Advokaten til Krista Pike bekreftet at hun lever og får livreddende medisinsk behandling på sykehus, det skriver Reuters. 50 år gamle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap utførte som tenåring. I går skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Vitner forteller at Pike fortsatte å ha puls og så ut som hun sov, selv etter to dødelige sprøyter. Guvernør i Tennessee har stanset planlagte henrettelser på ubestemt tid. Andre og siste dag av Stortingets Epstein-høringer er over. Sist ut var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det en ukultur og kameraderi i Utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende i dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
1: Intervjuer Espen Aas. Eritrea sier at landet bryter diplomatiske forbindelser med Etiopia. Situasjonen mellom landene er blitt stadig mer spent de siste ukene etter at Eritrea støtte opprørere fra Etiopias Tigray-provins. Etiopia og Eritrea utkjempet en blodig krig på slutten av 1990-tallet, men inngikk en fredsavtale i 2018. Høye renter i USA smitter over på resten av verden og kan påvirke lommeboka til oss nordmenn. I markedet har sannsynligheten for et rentehopp i Norge økt rett før jul, sier porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Chen.
4: Hvis det her fortsetter, norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man kan potensielt se en ny renteøkning i desember.
1: Kampen mellom Wales og Norge i nasjonsligaen i fotball er i gang, og etter 10 minutter skårer Oscar Bob for Norge.
5: Innover i feltet mot Bob. Bob kan skyte! Han gjør det! Det er en nydelig scoring av Oscar Bob, som plasserer den ballen forbi målvakten. Og etter 10 minutter så leder Norge i Cardiff mot Wales,
1: sa fotballkommentator Olav Trån. Kampen har nå vært i drøye 17 minutter, og stillingen er fortsatt 0-1 til Norge. Og kampen mellom Wales og Norge kommenteres direkte på NRK Sport akkurat nå. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne. NRK
6: P1. Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, takk til NRK Nyheter som ga oss en fersk sportsoppdatering her. Vi får heie på de norske herrene i Wales. Og det gjør vi med litt Cher. Her er The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, i Kveldsåpent.

Trenger kloke ord om kjærligheten. Det ligger i kysset, så skal du skjønne at den du elsker, elsker deg tilbake. The Shoop Shoop Song fra året 1963. Og riktig god kveld til deg som nettopp har skrudd på radioen. Hanna Enger Guttormsgaard er mitt navn. Og til de som hørte oss på før nyhetene var innom, de fikk med seg at jeg ikke helt fant fram riktig roing. Det var en liten robot som plasket rundt i vannet. Men nå... Ja, dette er vel å merke et dokumentaropptak. Det er ikke direkte fra Wales, selv om jeg gjerne skulle ønske det, men det er altså mulig å få med seg campen direkte fra Wales i NRK Sport-radiokanalen. Så hvis du vil høre fotball, så blir jeg ikke lei meg. Da er det mulig å switche om, eller så er det også mulig å få med seg resultatene på NRK.no. Imens Cher var innom, så var det også et til mål som ble skåret, men i en annen viktig kamp. Det var Portugal som nå tok ledelsen mot Danmark 1-0. Var det, skal vi se, João Cancelo som annen viktig kamp. Det var Portugal som nå tok ledelsen mot Danmark 1-0. Var det, skal vi se, João

Kristin, hun synger Dra tilbake, første gang laget av Erik og Chris. Og jeg måtte høre litt ekstra etter da jeg hørte denne versjonen her, for å høre om de synger den linjen, så kanskje vi kan dra tilbake til vår glanstid på Eikeli. Det en linje som jeg husker jeg traff da jeg gikk på Bjørnegård ungdomsskole i Bærum i min tid, og husker jeg tenkte på, åh, tenk at en av de største norske artistene er fra samme sted som meg, i Marestas. Flere andre artister selvfølgelig som er fra Bærum. Men tror ikke jeg hørte Eikeli nevnt i denne sangen her, men kan jo hende at jeg tar feil. Neida, jeg hørte det ikke, jeg tror ikke du gjorde det heller, men du skal få Nico Vince her først, tar jeg feil.

0: Kristin, som vi hørte. Hun lagde sin versjon av Erik og Chris sin Dra tilbake, mens Nico og Vince, de lagde sin egen versjon av sin egen sang. Tar jeg feil, fikk du her, som kom ut 10 år etter original låta, Am I Wrong, fra 2013. Det er mange øyne som er rettet mot kampen mellom Norge og Wales. Men til deg som følger med på denne kampen, så kan jeg gi en oppdatering på den andre kampen som går samtidig. Danmark og Portugal, de kjemper i kveld de også. Og nå er det 2-1 til Portugal. Portugal, de smelte inn et mål rett etter Danmark hadde skåret. Bare 2 minutter tok det før de tok ledelsen igjen. Men vi skal ikke snakke om fotball, vi skal snakke om film. Tom Cruise, han er på Oscar-jakt i premierefilmen Digger, som er kinoaktuell denne helgen her. Det tror i hvert fall NRKs kritiker Birger Vestmo, som sier at denne satiriske komedien, den ligner på lite annet.
1: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now, do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell's Satan himself. Now, what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth?
2: Det åpenbart at regissør Alejandro González Iñárritu har høye kunstneriske ambisjoner. Det også lett å se at Tom Cruise omfavner en utfordrende rolle som strekker spennvidden hans. Digger på sitt beste når filmen speiler verdens absurde politiske virkelighet, og når den blottlegger vår manglende evne til å møte problemer med faktiske løsninger. Den instuderte estetikken insisterende, men skaper mer avstand enn engasjement, og noen seige sekvenser påkaller kjedsomhet. Men Digger har en åpenbar kvalitet den kan berømmes for. Filmen ligner på lite annet.
1: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
3: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Tom Cruise på Oscar-jakt i den intense hovedrollen som Digger Rockwell. Han en gammel og kynisk milliardær med tette bånd til den amerikanske presidenten spilt av John Goodman. Med hans støtte har Digger som intensjon å suge jorda tom for olje. Men når et av hans prosjekter skaper en enorm katastrofe, må han reise til Europa for å forsvare seg. Han stiller imidlertid med en uventet strategi, nemlig å si den hele og fulle sannheten. Tom Cruise fremfører en glittrende monolog som treffer litt for godt om hvor dypt vårt miljøengasjement egentlig stikker. Digger Rockwell påstår at vi innerst inn elsker oljemagnater som han, fordi olja jordas morsmelk.
1: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
4: What the hell is that?
5: A thing is huge.
2: Digger en visuell nytelse med et utsøkt produksjonsdesign av Dennis Gassner som Stanley Kubrick ville ha vært bekjent av, samt noen bedårende lavtekniske løsninger som kan virke snåle fra start, men får en uventet forklaring underveis. Det mest dominerende aspektet ved filmen likevel Tom Cruise. Har du et problem med han, vil hans prestasjon fremstå som en bad trip. Digger Rockwell ser nesten ut som en bondskurk med sin hvite katt. Cruise tar godt vare på den saftige utfordringen med tung alderssminke på både ansikt og kropp, og spiller Digger som en filterløs ordmitraljøse som pepper verden med sin opportunistiske og egocentriske kynisme. Digger har nok av sjåverdige kvaliteter, selv om Alejandro González Iñárritu burde ha strukket både humoren og satiren enda lenger.
1: Of course they all heap the blame on me.
6: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down.
7: Terningkast 4.
0: Ja, Digger ble anmeldt av kollega Birger Vestmo, og filmen den har Norges premiere denne helgen. Og det jo selvfølgelig som alltid mulig å finne flere filmanmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Og de kan lese igjen og igjen og igjen, akkurat som Fjorden Baby synger i denne låta her.

0: Zimmermann synger om riper i lakken. Og til deg som lurer på hvordan det går med de norske herrene, så kan jeg fortelle deg at i denne kampen i Nations League, så er det nå Wales som utligner med et mål, og stillingen, den viser som følger 1-1. Det blir spennende å se videre hvordan dette skal gå for de norske herrene. Men du lurer på også, savner du å lese en god bok? For da har jeg en anbefaling til deg. Da burde du høre på denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet er for kort for en dårlig bok.
3: Nå er det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

hot air balloon when the summer's over. Av og Blond, eller som den egentlig heter, Maren Holmgren. Fikk du her I NRK P1, hvor vi straks skal prate litt om dette med å si nei. For synes du, som for så vidt jeg, at det kan være vanskelig å si nei en gang iblant til noe du absolutt ikke har lyst til? Da kan du vite at du ikke alene, for Nora Roll har også kjent på det samme. Du kanskje kjenner henne via Bylarm, Urørt eller TikTok. Uansett så skal du bli bedre kjent med hennes tanker om litt. Men først så har vi to andre kvinner som skal innom. Først ut, det Natasha Bedingfield. Like etter venter Maria Solheim. Så skal det bli mer om dette her.

0: Maria Solheim, hun tar med seg nordlysa hit til kveldsåpent, like etter at Natasha Bedingfield var innom med These Words. Å si nei, det har jeg ikke lyst til. Det sitter veldig langt inne for mange av oss, meg selv inkludert, synes det vanskelig å si nei når det først gjelder. For man vil jo alltid gjøre alle andre fornøyde, eller kjenner i hvert fall ofte på det. Og dette en følelse som flere kjenner seg igjen i, blant annet Nora Roll. Og hun har like så greit skrevet låta «Nei!», utropstegn, som handler om akkurat dette. Nora, hun har du kanskje lagt merke til via musikkbransjefestivalen Bylarm, eller på Urørt, eller via TikTok. Og nå hun på full fart inn i norsk musikkliv. Låta «Nei!», det en skikkelig catchy låt om noe som skikkelig vanskelig.
1: «Nei!» var det jeg skulle sagt. «Jeg har ikke tid!» var det jeg kunne sagt. Det har jeg ikke noe lyst til, hadde vært det ærlige svaret. Jeg blir helt ærlig ganske stresset av tanken på dette. Men jeg løy. Ja, svarte jeg. Gjerne det. Så klart, med et smil om munnen, for tanken på å stole på meg selv, tanken på å skuffe, tanken på å si imot, tanken på å ta et eget valg og ha en egen mening, eller jeg negativ, eller kravstor, eller tydelig, eller ærlig, eller helt meg selv. Nei, nei, det for mye krev, synes jeg. Nei. Eller ja, ja da, ja takk, ja blir det jo, ja.

Nei, det sier Nora Roll, en låt her som du kan sende til noen som har spurt deg om noe du helst har lyst til å si nei til. Nora Roll, hun ga også ut debut-epen sin for få uker siden. Så hvis du likte denne, så kan du sjekke ut Sorry, Nora, kolon, parentes, eller surt smilefjes, som det surt surfjes, som det egentlig blir, hvis du er mer interessert i det.

Spellemannsnominerte Michelle Ullestad med låta La meg ligge, som jeg hørte en høstkveld, var det vel, i 2023, da hun var, tok turen til Rocken, studenthuset i Volda, der jeg studerte den gang, og da opplevde jeg noe som jeg aldri hadde opplevd tidligere når jeg har vært på konsert, og det at artisten går etter konserten, går ut til publikum og snakker med publikummerne om hvordan det hadde gått og hva de synes om konserten, og det var en utrolig fin opplevelse. Michelle Ullestad, hun ble også vinneren av årets Urørt i 2022. Det var jo aktuelt med kåringen av årets Urørt 2026 sist i går. Og da var det Teddy som vant, og det det også mulig å lese mer om på nrk.no. Men for 4 år siden så var det den ydmyke Michelle Ullestad som fortjent vant. Joe Keery, han en mann av mange talenter. Ikke bare så dukker han opp i musikkvideoen til Tame Impala sin sang Loser, som har gjort det innmari stort nå med, da han var med i den nye Spider-Man-filmen. Men han ble jo selvfølgelig også først kjent som han kjekke broren i Stranger Things. Han spilte Steve Harrington. Men ikke minst så har han også en musikalsk karriere. Og den neste låta her, den gikk han viralt med på TikTok i 2024. På til tross for at den kom ut i 2022. Her End of Beginning.

synes den gjør seg godt I 2026, også som da den kom ut I 1988. Paula Abdul straight up her I Kveldshoppet, hvor jeg straks, Hanna, som jeg heter, skal takke for meg og gjøre plass til Oscar, som skal ta kveldene videre her I NRK P1. Men før det så skal det bli litt nyheter, men det skal også bli litt musikk. Det Inga Mollis som får den siste låten I Kveldsåpent denne torsdagen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Det ble en dårlig start på andre gang for Norge I landskampen mot Wales I nasjonsligan I fotball. Til pause var stillinga 1-1, men etter kun ett minutt andre omgang får Norges midtstopper Torbjørn Heggem rødt kort.
1: Da kommer Heggem på løp, men der kommer en analyser også, og Norge får tak I den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort, det et rødt kort. Heggem utvist.
0: Og på det påfølgende frisparket gjør Neco Williams 2-1 til Wales.
1: Det like utenfor feltet, og de kommer med skuddet nå, og det går I mål, og ballen blåser inn forbi Håsjån Nyland, og Williams gjør det, og Wales 2, Norge 1. Dette jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
0: Stillinga fortsatt 2-1 etter 58 minutter spilt. Resten av kampen hører du I NRK Sport. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk viderefly passerte. Dette skjedde 28. september I fjor. Hærsjef Peter Boisensa sa under en pressekonferanse I kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men at det ble skutt på samme tidspunkt som flyet passerte. Tidligere har forsvarsledelsen sagt at skuddene ikke ble løsnet på samme tidspunkt som flyet var over skytefeltet. En måned før mellomvalget I USA viser en fersk måling at amerikanerne frustrerte over økonomihåndteringen til president Donald Trump. 65% gir Trumps politikk skylda for høye priser, og mener han ikke kan skylde på faktorer utenfor hans kontroll. Totalt sett det bare rundt 3 av 10 amerikanere som anerkjenner Trumps arbeid som president, og rundt 6 av 10 sier landet som helhet mye eller noe dårligere stilt enn da han begynte sin andre periode. Så til hummerfiske som startet I dag. Strengere regler og en økning fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultater. Nå kommer havforsker Alf Ringen Kleiven, som har jobbet med hummerfisking I over 20 år, med en sjelden gladnyhet. Fritidsfiskerne har god grunn til å håpe på bedre fangst.
2: Men det en ronghummer.
3: Den har vi hilst på før, ser du.
2: Det et sånt merke.
4: I de fredede områdene så det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor.
5: Det nok mer hummer I sjøen, men vi så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
0: For fritidsfiskere står for rundt 80% av all hummer som tas opp I Norge, og hummerfiske det kan spores tilbake helt til 1600-tallet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Da var klokka 3:03, denne torsdagskvelden. Velkommen inn I varmen her på NRK P1, med Oskar Fjørtoft som skal henge på, og vi skal starte med musikk fra Paul Russell. Vi. NRK P1. Let me tell you.

Marie Tveiten og Inge Bremnes. De ga oss nydelige toner der låta heter «Ein og kvile augo på». Og det ikke sikkert at du kan kvile augo dine på meg i kveld, men du kan kvile øyra di inn til radioen. Og der finner du meg, Oskar Fjørtoft. Jeg skal tilbringe de to neste timene her i lag med deg. Gleder meg stort til det. Det er veldig kjekt å kunne være her på NRK P1 og holde deg med selskap, du som hører på. Så litt om meg. Jeg er 31 år gammel. Det betyr at jeg driver og maler. Ja, jeg skjønner at det ikke nødvendigvis er helt i samråd med hverandre. Men i morgen og på lørdag og på søndag så skal jeg male både gjesterom og gang og kjøkken. Og jeg kjenner at jeg gruer meg, fordi når du skal male noe, så har jeg skjønt det. Siden jeg nå er blitt 31 år gammel, så har jeg skjønt at det er ikke bare å ta en pensel ned i malebøtte og smelle det på veggen. Det er mange prosesser som skal gjennomføres. For det første så må du velge farge. Og det, skal jeg si det, det er ikke så lett. Jeg og kona mi har diskutert fram og tilbake. Kanskje er det sånn at jeg har landet tidligere enn hun i en farge jeg synes er fin, men så kommer hun med flere forslag, og da er jeg enig, da må jeg også vurdere deg. Men vi har nå landet på to forskjellige farger, både på gjesterom og på gang. I gang så går vi for en sånn grøn, litt sånn mintgrøn farge. Og når vi da endelig har valgt farge, så kommer jo neste punkt på lista. Sånn maskeringsteip. Ja. Som er et begrep som jeg har hørt før, men aldri forholdt meg til aktivt. Men da må jo man altså teipe alle karmer og hjørne og tak og sånt. Og hvis du som er som jeg var for bare noen veker siden og ikke visste hva det her går ut på, så gjør det for at malingen ikke skal sprute opp i taket, eller at den skal farge av andre plasser enn der det er meint. Og endelig så er man klar med maskeringsteip, man har valgt farge, da begynner jo selve malingen. Og selve malingen kan jo gå ganske greit da. Nå ser jeg fremover, jeg spår helga mi. Men så må jo man ta ikke bare ett strøk, men kanskje to, kanskje til og med tre. Litt usikker. Jeg er jo utdannet dramapedagog i utgangspunktet. Jeg har en bachelor i dramateaterkommunikasjon. Så det å male er jo ikke helt mitt fagfelt, selv om vi var innom og lagde scenografi og sånn på studiet. Men likevel da. Og når vi da er ferdig med denne prosessen da, for å avslutte dette male kapitlet av kvelden på NRK P1, så må man ta av. Maskeringsteipen er viktig. Lurt å kanskje gjøre fort, jeg skjønt. Sånn at man, hvis det er noe som mangler, eller noe, det er kommet litt maling i taket, eller liknende, så kan man vaske det vekk. Og så må man innrede rommet igjen da. Heng opp bildet og det som hører med. Så jeg går en dugnadshelg i vente. Så det er for meg å komme hit til deg som hører på NRK P1. Slippe disse malingsspannene ned på bakken og si «Sayonara, jeg må på jobb». Det er for meg utrolig deilig. Så jeg gleder meg. Her skal vi spille god musikk. Her skal vi ikke male. I dag skal vi bare kose oss. Og det gjør vi ved å få på musikk fra Shania Twain. «That don't impresses me much», som er jo på en måte noe jeg håper.

That don't impress me much her på NRK P1. Det er kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Vi skal fortsette å bevege oss inn i kveldstimene med musikk, Nora, fra en duo som jeg har blitt veldig glad i. Vi skal til Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Og i lag så har jeg gått ihop og laget låta. Håper at jeg aldri blir for stor.

håp er at det aldri blir for stor. Hei til låta Trang fødsel og Synne Sørgjær ga oss den her i kvelden på NRK P1. Og vi skal bevege oss derfra til det herrens år 2013. Det samme året dine låta som vi straks skal høre kom ut, så døde Nelson Mandela. Erna Solberg var statsminister. Og så kan vi også ta med at det var tysk finale i Champions League. Bayern München og Borussia Dortmund spilte mot hverandre der. Ja, husker du hvem som vann? Ja, det var Bayern München, det altså. De tok the treble det året. Det betyr at de så vinner både seriecup og Champions League. Vi kan også ta med da, at dette her var året der Bastille satte seg ned og tenkte, skal vi lage en låt? Ja, det skal vi. Skal den heite Pompeii? Ja, det skal den. Og så spør jeg deg som hører på, skal vi spille den av? Ja, det skal vi.

The Oscars didn't see it coming her på NRK P1. Velkommen inn til deg som hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 i dag. Det er jo en fine dag. Det er liksom, vi går fra sommer til høst, og jeg må innrømme at nå synes jeg det begynner å bli vanskelig å kle på seg. Jeg synes det ikke, det er noe lett å vite hva jeg skal ha på meg når jeg går ut, fordi sånn som for denne veka her, så er det litt sånn når jeg står opp, så er det plutselig sol, så det gjør at jeg dreger på meg shortsen når jeg går og pusser tennene og etter frokost. Skjønner jo, til tross for at jeg bor på Østlandet, at shorts er kanskje ikke helt sesong for lenger, selv om jeg har en far som går med shorts fra oktober, nei, fra oktober, så fra april til oktober, typ. Men greit, jeg velger på en måte som regel bukser og genser, og så er spørsmålet hva jakke skal man ha på seg, fordi det kan plutselig begynne å regne nå. Det her er så vanskelig, og jeg kan umulig være alene om å kjenne det på denne måten, men den der følelsen av å måtte ha med seg alle jakker, så i kveld da, når jeg fær hit på jobb, jeg for jo hjemmefra i 8-draget for å komme hit til sendingen nå 10:00, og når jeg skal ut av studio, så er jo 12:00, så da er jo det enda kaldere, og det er helt mørkt. Så nå må jeg på en måte, nå føler jeg, altså nå, i dag har jeg altså på meg, hold det fast, jeg har på meg bukse, ikke så overraskende kanskje, jeg har t-skjorte, så det greit. Jeg har en sånn college-genser, litt sånn god og varm college-genser. Og så har jeg med meg en vest, og så har jeg allværsjakke. Og så tok jeg pikere med regnjakke også. Og det skjønner jeg ikke, fordi når jeg så ned i sekken, så er det som en allværsjakke og regnjakke. Det er jo litt samme greia. Det er litt mer, litt klammere med regnjakke, men bedre hvis det regner åpenbart. Vindjakke, allværsjakke. Jeg synes det er vanskelig, folkens. Jeg tror jeg trenger hjelp til å kle på meg. kanskje man kan lage en sånn plass. Det er litt sånn, du vet, rundt omkring i særlige byer, så er det noen sånne telefonkiosker. Der kan du låne bøker, og egentlig få det da gratis. Og så kan du legge igjen noe som du ikke har bruk for lenger, og så er det litt sånn byttelåne, sånn fin greie. Kanskje man skal gjøre det samme med kle. At man bare har en plass med litt sånn tjukkere jakke, sånn i tilfelle folk som meg er på jobb til 12:00 og plutselig må hjemme og blir sånn, ja shit, i stedet når jeg får hjemme fra, så var jo det sol, nå er det natt. Det er noe å tenke på, altså. Det er noe å tenke på, jeg håper vi er flere.

Sigrun Lo Sparbo med låta Vi er flere, og jeg tenker at vi skal få på flere gode låter I tida fremover, frem til nyhetene klokka 11, og jeg tenker at vi skal starte med Ella Lockerts I låt som heter Hva om det finnes noe mer, og før den tid Tolu og Sam Opoku med Love Me To Find You.

Hva om det finnes noe mer fra Ella Lockhart her på NRK P1? Og fra Ella skal vi bevege oss videre til Amanda. Vi skal la det regne rett og slett her i studio og i øyra di, uavhengig av om du befinner deg i bil, buss, tog eller paraply. Under en paraply så skal du uansett få låta Let It Rain av Amanda.

Randi og Line. Det var låta som heter Birk og Ronja, du fikk den her på NRK P1. Og nå tenkte jeg skulle prate litt spesifikt til deg som ute og kjører bil I kveld. Ja, hvis du kjenner igjen dette her, skru opp lyden litt ekstra nå, fordi jeg fikk høre noe voldsomt her en dag fra en venninne av meg. Jeg husker ikke helt hva vi pratet om. Jeg husker bare at det var snakk om noen drinker, og jeg lurer på om det var noen som var god på å mikse drinker. Og så det hun ene venninne I gjengen som omtrent rekker opp handa, og så sier hun sånn, «Dø, man kan vel bare ta litt spylarvæske?» Ja, man kan ta litt spylarvæske. Jeg hørte at hvis du spyler frontruta di med nok spylarvæske, så kan du faktisk bli full. Og det noe av det rareste jeg har hørt på lenge. Men hvis du som ute og kjører, jeg vil likevel bare I tilfelle hun har rett, hun venninne meg her, så tenker jeg at da må du ikke bruke for mye spylarvæske I kveld. Det kan være farlig. Du kan bli full av det, og det vil ikke vi ha noe av. Jeg tenkte at vi med din unyttige infoen du fikk fra meg, så skal vi heldigvis snart få mer nyttig info fra nyhetene som klokka 11. Og før den tid så skal vi da slenge ut en låt til deg som ute og kjører bil. Rattle Flats, Life is a Highway. Her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Ha en riktig god

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Norge tapte 2-1 borte mot Wales I nasjonsligan I fotball etter en svært dramatisk kamp, hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig I andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, 2 valisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling I nasjonsligan. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe deluxe mot Portugal og taper igjen etter mer tull og tøys I Cardiff I kveld. Norge har 2 utvisninger på 3 kamper I nasjonsligan. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Tråen. På søndag møter Norge Portugal på bortebane. Andre nyheter, Krista Pike, som ble forsøkt henrettet 2 ganger I Tennessee, lever fremdeles og får livreddende medisinsk behandling på sykehus. Det opplyser kvinnens advokat. Henrettelsen I Tennessee skulle være den første henrettelsen av en kvinne I staten på 200 år, men etter 2 dødelige sprøyter var hun fremdeles bevisst og hadde puls, forteller vittner som var til stede. Krista Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en 1 år eldre kvinne. En britisk-iransk mann pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase I England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa I går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle I hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest I dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Stortingets Epstein-høringer over. Sist ut I dag var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det ukultur og kameraderi I utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke en ukultur I utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig rom for forbedring, og at utenrikstjenesten I sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende I dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Og det var Espen Aas som intervjuet politisk kommentator Håvard Nyhus. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Avicii med Waiting for Love her på NRK P1. God kveld til deg som har skrudd på NRK P1. Oskar Fjørtoft er mitt navn, og jeg er lydsporet til din torsdagskveld. I morgen er det fredag, så nå nærmer det seg helg, og jeg føler når høsten kommer, så blir dine helger viktigere og viktigere, så jeg håper du gleder deg like mye som meg. Jeg skal jo den neste timen spille god musikk til deg. Jeg kan jo røpe at vi skal ha både musikk fra Johnny Cash, vi skal ha Marte Wang, Maroon 5, Bob Marley. Det er mye å se fram imot. Madcon og Ray Dalton kommer også innom, så det er mye bra musikk i vente for deg som hører på, og det neste låta er intet unntak. Vi skal jo da bevege oss fra Sverige og Avicii, som vi hørte nå her i stad, til Sogndal, til Saftbygda. Jeg trodde ikke lykka kunne snu, men plutselig så kom du, så la det være oss to livet ut. Gunn Kvåle og den nydelige Sogndalsdialekta setter ord på hvordan det endelig føles å lande i noe som man ønsker at skal vare. En nydelig sommerlåt som jeg tenker fin å høre også nå på tampen av setter ord på hvordan det endelig føles å lande i noe som man ønsker at skal vare. En nydelig sommerlåt som jeg tenker fin å høre også nå på tampen

Sommeren før deg, servert av Gunn Kvåle her på NRK P1. En liten sånn tviholding på sommeren da, som vi driver med her den 1. oktoberen på Rikskanalen, rett og slett. Og jeg tenkte, jeg ble inspirert av å høre Gunn Kvåle gi oss litt sommermusikk, så jeg har letet frem en sommerlåt til. Jeg har rett og slett tatt med den frihet og letet frem en låt som jeg mener for meg er den ultimate sommerlåta. Vi skal spole tilbake til tidlig 2000-tall. I denne perioden her så er det flere gode låter som blir gitt ut. Åpenbart er året der Kjartan Salvesen vinner Idol, Kurt Nilsen vinner året før, Tone Damli, Jorunn Stiansen, det mange store og fortsatt store norske artister som blir oppdaget på denne tida. Og inn i denne mixen her, ikke en del av Idol, men en del av musikk tidligere, så dukker det plutselig opp en liten rødhåret fyr med navn Ivar. Og hvis du snur Ivar fra rett vei til feil vei, så skal du fram til Ravi. Og Ravi og DJ Løv blæser jo seg store på tidlig 2000-tall. Det startet med Ut av deg selv opplevelse, og så kommer låta Dødssøt. Og så er det vel den tredje sommeren da, der jeg gir ut låter. For det kommer jo altså ut en låt hver sommer fra denne gjengen her, som blir den store sommerhitten flere år på rad. Og på et eller annet tidspunkt her da, så kommer låta som heter E-ordet. I det herrens år 2005 kommer dine låter her ut, og det har for meg blitt tidenes sommerlåt, fordi den gir meg både litt sånn nostalgisk følelse, men så var det også kult fordi Ravi her kom jo og hadde laget musikk på sitt helt eget språk, et språk som heter ravisk. Og det skiller jo seg ut fra veldig mange andre, og det gjør jo han fortsatt. Han gir ut musikk den dag i dag, men vi skal altså spille musikk fra Ravi fra 2005, og vi skal spille E.

Bare en mann fra Ingrid Vårvik her på NRK P1, og jeg har lyst til å prate om det. Jeg skal prate litt om det å være mann, for det skjer noe stort i livet mitt om dagen, og det skal jeg fortelle deg mer om etter Bob Marley og The Wailers' Redemption Song.

Bob Marley and the Wailers. Redemption sang på NRK P1. Mitt navn er Oskar. Det er som er kveldens vert, kveldens radioprogramleier, kveldens lydspor, kveldens torsdagsselskap. Og jeg nevnte jo etter vi hadde hørt Ingrid Vårviks låt Bare en mann, og før vi hørte Bob Marleys låt nå nettopp da, at det er noe jeg må ta opp med det, fordi det er flere ting jeg kan, det er mye jeg kan prate om rundt dette her, men når jeg så den neste låten vi skal spille, som er Marte Wang sin Følg meg, så begynte jeg å tenke på en stor ting som beveger seg i livet mitt om dagen, nemlig at jeg skal bli pappa for første gang. Ja, det er veldig, veldig stas. Jeg gleder meg masse til å få en liten unge å ta vare på, få en litt sånn, det blir jo en ny hovedrolle i livet mitt, og det kjenner jeg at det blir kjempe, kjempe fint, og grunnen til at jeg kom på denne tematikken og dette her, er jo at Marte Wang, som skal gi oss neste låt, hun vet at det er noe sånn babysang, for jeg gikk forbi en kirke rett oppe i høgget der jeg bor, og da hørte jeg noe fin sung, og så stakk jeg høyde inn, og da så jeg at det var så Marte Wang som sto og sung i lag med masse mødre og fedre og deres babyer. Og det er jo mange ting man skal forberede seg på da, når man skal bli pappa. En av dem er jo at det blir anbefalt å synge til magen, for eksempel. Og der kjenner jeg at der er jeg litt usikker på akkurat hva type sang jeg skal synge. Fordi jeg synes jo, både jeg og min kone synes jo det her er veldig, veldig stas. Vi gleder oss til å bli foreldre, og jeg er veldig spente selvfølgelig. Og da hører jo vi på tips og råd vi får, så når noen kloke folk har sagt at det kan være lurt å synge sanger til magen, så prøver jeg selvfølgelig det. Men jeg synes det er vanskelig å komme på gode sanger når jeg skal synge til en mage. For det jeg har jeg veldig lite erfaring med fra før. Så da skal jeg innrømme at jeg har hatt noen runder der jeg begynte å synge Glory, Glory, Man United. Fordi det er det første jeg kommer på ekte. Og det første jeg tenker sånn, ja ok, det her skal jo bli en unge som forhåpentligvis heier på det elendige fotballaget Manchester United, akkurat som sin far. Jeg skal innrømme at nå i disse landslagstider har jeg dratt i gang en viralt, alt for Norge. Og det var på et punkt når samboeren min, når jeg dro i gang den her Ich bin schnappi, das kleine krokodil, da sa kona mi sånn, Oskar, nå må du gi deg. Men Marte Wang er jo god her, altså kanskje egentlig må finne tak i hun, og låta Følg meg er jo også en låt som går an å synge. Den er litt nepp på, den er veldig, veldig fin når Marte Wang synger den. Usikker på om jeg skal synge den, men jeg kommer i hvert fall til å synge høyt nå når jeg setter på låta her i studio, og til deg som hører på, Marte Wang, Følg meg.

Rock Me Baby fra Johnny Nash her på NRK P1. Og folkens, det nærmer seg jul. Ja da, men om vi vil det, eller ei, det nærmer seg jul. Og grunnen til at jeg tek opp dette nå når vi tikker oss inn på 1. oktober, er at nå kommer det til å komme julemanna, pepperkake, julepynt. Butikkene kommer veldig straks til å fylles opp. Mest sannsynlig så har det kommet mange plasser allerede. Og jeg tok opp dette her fordi Joker Gursken, altså i nabobygda der jeg kommer fra, er det litt av, der er bygd som heter Gursken, der er det en butikk som heter Joker, og der la det ut for 4 dager siden. Endelig kom julemannene. Ja, og det her er jo noe jeg alltid synes er gøy, da den første sånn, nå nærmer det seg jul, eller nå er det alt for lenge til jul, men vi har allerede begynt å selge varer, for da bruker jo kommentarfeltet å være ganske artige. Det bruker å være bra trøkk. Jeg tipper du som hører på, noen kjenner seg nok litt igjen i dette her, dine lille provokasjonen som oppstår når butikkene blir fylt med julevare. Og jeg skal innrømme det, jeg tenker det selv, stekk, det er litt tidlig altså, å selge sånne julemanner. Og for deg som ikke kaller det julemann, så er det da kakemenn, det er disse hvite kakene med ofte sånn rødmaling på. Fra bakehuset ser jeg deg disse her på dette bildet her på Joker Gursken, og la oss være ærlig, det er ikke så godt heller. Disse, altså, mormor, når hun lager julemann, dritgodt, det er det beste. Det er beste julemannene i hele landet, så det er bare å bestille til min mormor der, altså. Men disse her er jo ikke så gode. Men likevel da, når jeg ser dette her på butikken i oktober, en mann som elsker jul, jeg gleder meg til julet. Jeg har lyst til å kjøpe en da. Så jeg skal innrømme at hvis jeg ser disse julemannene på butikken, så ryker jeg på en julemann. Og jeg tenkte jo når jeg så dine innlegget fra Joker Gursken at her kommer folk til å bli provosert. Men jeg ble skuffet. Og lykkelig samtidig. Fordi her er det noen som skriver ikke en dag for sent. Så er det noen andre som skriver yes. Og den tredje skriver på tide. Og det var alle 3 kommentarene da. Gursken er jo ganske lite bygd, så der er ikke så mange som går inn og kommenterer. Men folkens, jula nærmer seg, enten du vil det eller ei. Åh, den er der snart, folkens. Kjenner du den? Lukta av pepperkake. Neida, vi dropper litt jul. Vi spiller på noen lille Cæsar i staden. Elsker deg. Altså, jeg... Ikke som at jeg elsker deg, men låta. Låta jeg til elsker deg. Følte jeg la på telefonen og var sånn, elsker deg, ha det.

finds peace. Musikk fra Nora Legrand. Det er navnet på låta, det. Wherever She's Running fra Nora Legrand. Skal vi bevege oss videre til musikk fra Madcon. Den låta her heter Don't Worry.

Ordnorsdaga ga oss nest siste låt for i kveld. En sang som finnes, og i det så skal jeg takke for laget. Kjekt at du har skrudd på NRK P1 i kveld. Nyt natta videre. Så avslutter vi med Jennifer Lopez, Love Does Don't Cast a Thing. God

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Kraftige eksplosjoner hørt I Jemens hovedstad Sanaa I kveld ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og byene Saada, Taiz og Amran. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. I Slovakia en 13 år gammel jente død etter at hun ble skadd I et knivangrep på en skole tirsdag. En 61 år gammel lærer ble drept, en annen lærer fikk stikkskader I brystet. En gutt som går I 8. klasse på skolen ble pågrepet kort tid etter angrepet. Motivet hans ikke kjent. Skoler brenner over hele Frankrike. Opprørspolitiet satt inn etter at mange demonstrasjoner blitt voldelige. Flere tusen elever arrestert og hundrevis av politifolk skadd. Elever har I over en uke demonstrert mot forholdene på skolene. Klagene handler om lærermangel for mange elever per klasse og nedslitte skolebygninger. Piloten, som mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel med over 170 passasjerer ombord, overført til de forente arabiske emirater. Under angrepet stupte flyet 5000 meter. Passasjerer fikk overmannet den andre piloten, og to piloter blant passasjerene fikk landet flyet trygt. Oppslutningen om Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nådd et nytt bunnivå, nå på kun 10%, viser en meningsmåling fra rikskringkasteren ARD. 88% av de spurte sier de ikke særlig fornøyd eller overhodet ikke fornøyd med forbundskansleren. Det den laveste oppslutningen for en tysk regjeringsleder siden ARD startet med denne typen meningsmålinger I 1997. Nå fotball. Norge tapte 2-1 borte mot Wales I nasjonsligaen etter en svært dramatisk kamp hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig I andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, to valisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling I nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe deluxe mot Portugal og taper igjen etter mer tull og tøys I Cardiff I kveld. Norge har to utvisninger på tre kamper I nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond, og på søndag møter Norge Portugal på bortebane. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så den her da, den første fredagen I oktober. Og det Nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad på plass. Og det du også der. Hyggelig. Det var R.E.M. som åpna for oss, og nå det litt av en gjeng som tar oss videre. Det Justin Bieber, Daniel Caesar og Given sammen. I got my peaches out in Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from Daniel Caesar og Given sammen. I got my

Emma Steinbakken her I natt. Radioen for alltid, type ting. En rask sjekk I kalenderen viser at det to popstjerner som har bursdagen sin I dag. To vi spiller rett som det her I NRK P1, så da må vi jo bare feire litt. Og jeg starter med en av våre største internasjonale stjerner. En dame som ble kjent sammen med noen dansker. Ja, du skjønner kanskje hvem. Mer straks.

Ovi, the song om Audrey. Ja, noen av dere kjent kanskje igjen Barbie Girl. Og hvorfor står jeg her og plager dere med min sangstemme? Jo, ganske enkelt fordi Lene Nystrøm har bursdag I dag. Og I nordmenn gikk jo nærmest avskaftet da norske Lene gikk til topps verden over sammen med sine danske venner I Aqua, med låta om Barbie da. Det var jo I 1997, og eventyret fikk jo et nytt kapittel for et par år siden gjennom Barbie-filmen. Men Lene har jo visst flere talenter, også som skuespiller, og har vært med I flere filmer, blant annet I Varg Veum-serien. Og siden Lene Nystrøm feires, så kan jeg hente fram et minne fra da hun var med I Hver gang vi møtes. Det begynner å bli noen år siden, men uansett, den gang dro Lene denne Jonas Fjell-klassikeren.

Der forlater vi røyksopp, for nå skal det feires litt bursdag her. For Sting har bursdag I dag. Gutten som ble født på dagens dato I Wallsend, Northumberland, England, og fikk navnet Gordon Sumner, men som ble til Sting, og som også ble verdensstjerne sammen med bandet sitt Police. Der slutta han jo ganske så overraskende, men greide jo å holde på samme status da han valgte å bli soloartist. Og antall slagere fra denne engelskmannen jo nærmest utallige. Og ja, ute på turné jo også, spilt her til lands I sommer. Det var en opplevelse det. Hvilken låt skal man velge på en bursdag? Jo da, jeg tar denne.

Sting fikk god hjelp av kompis Stevie Wonder på munnspill der I Brand New Day, og den kom fordi Sting har bursdag I dag. Født I 1951, så vi snakker 70

0: Take My Breath. Dette The Weeknd her I Nattradioen, hvor det nå klart for vår faste post, der vi hyller de som synger på norsk med en trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Erlend Ropstad ble artist nummer tre I den norske trippelen denne fredagen. Ikke syng. Og før det var det Amanda De Lara. Nå det oss, Sangho. Og litt nærmere deg. Det var Knut Anders Sørum. Det var den norske trippelen denne gang. Du fikk den her I nattradion, hvor det, ja, nå blir det litt skummelt. Hør her.

En ordentlig thriller en fredagsnatt, det tåler vi fra Michael Jackson. Og det ble nest siste låt her i Nattradion denne gang. Nå det en fersk låt fra Dagny som vi kan danse oss ut av Nattradion med. Men hold deg gjerne til NRK P1 da. Mye fint i vente utover natta. Nils Agnostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Kraftige eksplosjoner hørt i Jemens hovedstad Sanaa i kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder at Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og flere andre byer. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Petter Boisensa sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret benektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det opp til valgkomiteen å innstille til ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor, og at oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb det er å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Sa SV-leder Kirsti Bergstø. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas i går. EU-kommisjonen og medlemslandene møtes fredag for å diskutere stigende drivstoffpriser. Fotballkampen mot Wales, det dårligste laget i nasjonens ligagruppa, skulle Norge vinne. Kampen begynte bra med norsk scoring, men endte med hjemmeseier 2-1 til Wales.
2: Innover i feltet mot Bob. Bob kan skyte! Han gjør det! Det en nydelig scoring av Oscar Bob!
3: Skadetrøbbel hos flere profiler har preget inngangen til kampen, og det stopper heller ikke det oppgjøret i gang. Allerede etter 15 minutter må Julian Ryerson ut, Markus Holmgren Pedersen inn som erstatter.
2: Europa og VM-kvartfinale. Nå kommer Wales innover i feltet ned til venstre inn foran mål. Og så skårer de!
3: Daniel James mannen som gjør at det står 1-1 til pause. Fryktelig start på andre omgang. Torbjørn Heggem taper en løpsduell mot James. Rett kort til Heggem. Frispark til Wales.
2: Skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn!
0: Sa kommentator Olav Trån, og reporter var Harald Tingnes. NRK Nyheter var ved Harald Berg.